Италианско капричо на Чайковски през погледа на филхармонията на Окланд с диригент Джордано Белинкампи. Сега към тях се присъединява виолончелистът Йоханес Мозер, за да представят вариации на тема Рококо, опус 33 от гениалния руски композитор.

Овации за виолончелиста Йоханес Мозер като солист на филхармонията на Окланд с диригент Джордано Белинкампи за изпълнението на вариации на тема Рококо, опус 33 от Чайковски. Следва бис.

С сарабанда и с норвежка сюита опус 40 на Грик, челистът Йоханес Мозер благодари на публиката в Окланд. А концертът на тамошната филхармония с диригент Джордано Белинкампи ще завърши с симфония номер 3 в ми бемол мажор, наречена Рейнска от Роберт Шуман.

Публиката приветства маестро Джордано Беленкампи начело на филхармонията на Окланд. Така са свирлите симфония номер 3 в ми бемол мажор, наречена Рейнска от Робърт Шуман на 21 ноември 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с още музика от гениалния немски композитор.

Du bist wie eine Blume, прелесната песен на Шуман по стихове на Хайне, през погледа на канадското мецосопрано Джин Стилуел и Робърт Кортгард на пианото. След нея чухте и една от пиесите на Шуман из цикъла Детски сцени, опус 15. На пианото бе Андре Лапланд. Следват 6 песни, опус 107 от Шуман. Запис на тенора Ян Ван Елзакер и Клер Шевалие на пианото.

Току-що прозвучаха 6 песни опус 107 от Робърт Шуман. Запис на тенора Ян Ван Елзакер и Клер Шевалие на пианото. И за финал клавирно трио номер 1 в ре минор опус 63 от Шуман. Дан Алмгрен цигулка, Торлейф Тедеен виолончело и Штефан Бойстен на пианото.

Овации за Дан Алмгрен, Цигулка, Торлеев Тедеен, виолончело и Штефан Бойстен на пианото за изпълнението на клавирно трио номер 1 в Ре минор опус 63 от Роберт Шуман. Стокхолм, 8 април 2000 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6 с новини от изминалото денонощие от студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Това съобщих от Министерството на транспорта. Кмета Димитър Нечев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане. Това обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътнически самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways. Пътува от Варшава за Тел Авив, но се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими заради фалшивия сигнал. По тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва обвинителният акт без престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след решението на съда.
3: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премьер Бойко Борисов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, като уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Украина подписа вчера договор с Швеция за 16 изтребителя Gripen E, съобщи самолетостроителната компания Saab, като оцени сделката на 2,53 милиарда долара, предаде Франс Прес. В сътрудничество с Швеция продължаваме да укрепваме бойната авиация на Украина, написа украинският президент Володимир Зеленски в отделно изявление, публикувано във Фейсбук. Той допълни, че самолетите ще бъдат придружени от пакет от свързано оборудване, техническа помощ и поддръжка. От групата Saab изтъкнаха, че планират да доставят самолетите на шведската администрация за отбранителни материали между 2029 и 2030 година. Цената на бензина в Русия надхвърля психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
5: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, които се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприятата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Отборът на Мексико води с 2-0 на Еквадор в матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, матч, който си играе в Мексико Сити. Порано в друг сблъсък в 16-ти на финалите Франция победи Швеция с 3-0 в матч, игран в Нью-Йорк. В следващата фаза французите ще играят с отбора на Парагвай, а днес предстоят и още две 16-ти на финални срещи. Те са между Англия и Демократична република Конго и Белгия, Сенегал. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро.
6: Добро утро. В момента температурите в страната са от 16 градуса в Елхово до 25 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато на останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа чухте новините от изминалото денонощие, представи ги Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.

Приказки от Норвегия. Аскеладен и помагачите. Имало едно време момък, който се казвал Аскеладен. Името му означавало човек, който се рови в пепелта. Или с други думи, безделник. Добър и честен човек бил Аскеладен, но мързелив. Един ден майка му приготвила торба с храна и му казала да не се връща в бащиния дом, докато не намери работа. Тръгнал Аскеладен по пътя. Вървял дни, нощите прекарвал под открито небе, а храната в торбата привършвала. Един ден срещнал прегърбен старец, който бил толкова грозен, че чак плашил с вида си. «Момче, помогни ми! Дай ми малко храна!» примолил се старецът. Аскеладен погледнал в торбата. Там стояли последните две овесени корабии. После погледнал човека, ами станало му мъчно и му ги дал. Това обаче не бил обикновен старец. Похапнал той и повел момъка към един стар дъб. «Знам, че търсиш работа, момче. Царят много иска да притежава кораб, който може да се движи еднакво бързо, както по суша, така и по вода. Онзи, който успее да му направи такъв кораб, ще получи за награда половината царство и принцесата». «Но това е невъзможно!» прекъснал го Аскеладен. «Ей, слушай ме внимателно», продължил старецът. «Изрежи едно парче от този дъб и после го постави отново на мястото му. Легни и поспи. А на сутринта тук ще те чака чудният кораб. Качи се на него и не забравяй. Взимай със себе си всеки, когато срещнеш по пътя». Обърнал се старецът и си тръгнал. Аскеладен направил всичко, както му поръчал. И наистина на сутринта корабът се появил и момъкът потеглил с него по суша и вода към царството. След няколко часа видял един човек, който пил пиво направо от чучура на огромна бъчва. «Хей, кой си ти?» попитал Аскеладен. «Хи-хи, защо пиеш направо от бъчвата?» «Толкова съм жаден, че никога не мога да се напия до насита», отговорил човекът и помолил да го вземе на кораба заедно с бъчвата. «Ами, да, що ми искаш, качвай се», съгласил се Аскеладен и двамата продължили по пътя. След известно време Аскеладен видял висок и слаб мъж, който се

че винаги е много гладен и никога, ама никога не може да засити глада си. Затова бил принуден да яде камъни. И той помолил Аскеладен да го вземе със себе си на кораба. Ами, хайде, качвай се, казал Аскеладен, но преди да потеглят, чудакът взел няколко огромни камъка за закуска по пътя. Плавали заедно по суша и по вода и един ден срещнали дребничък човек, който стоял на колене в тревата и усърдно почиствал калта от нея стръкче по стръкче. Този човек почиствал всяко нещо около себе си, правил го от сутрин до вечер. Аскеладен качил и него на борда на кораба. И скоро цялата дружина пристигнала пред царския дворец. Аскеладен и другарите му влезли при царя. Ваше Величество, пред царските порти стои така желания кораб от вас, заявил Аскеладен. Сега трябва да изпълните обещанието си. Царят бил възхитен, обаче му се досвидила обещаната награда. Аскеладен не му харесал особено. Да вземе половината царство, че и принцесата, а как ли пък не? И царят решил да надхитри момъка. В двореца има една изба пълна с старо вино и пиво. По 300 тона от едното и от другото. До нея има още една изба, в която има 300 тона месо. Давам ти срок до утре сутринта да изпиеш и изедеш всичко това, а след това да почистиш царския дворец целия, сякаш никой не е влизал тук, казал царя и се подсмихнал дяволито на невъзможната задача, която дал на горкото момче. Ха, ще се опитам, отговорил Аскеладен. Мога ли да взема и другарите си? Да, разбира се, съгласил се царят и си помислил, че дори и 3000 човека да вземе със себе си, момъкът няма да може да се справи с задачата. Аскеладен и помагачите му тръгнали към първата изба. Жадният започнал да пресушава бъчва след бъчва, докато не останала и капка. После се прехвърлили в другата изба и гладният така се нахвърлил върху месото, докато не останала и плешка. Накрая чесникът се развихрил и царството блеснало така, както 100 слугини не можели да го почистят. На сутринта царят щял да си глътне езика, щом видял, че всичко било изпълнено. Той, нямал друг избор, освен да даде обещаната награда. Момъкът и принцесата вдигнали голяма сватба, поканиха дори и мен, за да ви разкажа как Аскеладен спечели царската дъщеря и половината цар.

0: 7 часа. На 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания. А у нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменушка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. А премиерът Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
6: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
2: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10%, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират, считано от днес, по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID-добавката от малко над 30 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
7: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
8: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
7: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
0: А от днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Бейкова.
9: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025-та, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините, Елена Бейкова.
0: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на проверки за публичните финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
10: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да предостави документи и информация, включително

0: класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочват, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество включително в отбранителната индустрия и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските военни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините, Добромир Видев.
1: От света, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександр Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата линия е намаляла с 30%. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства, слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военни

0: неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9 535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник, запознат с дискусиите, е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред тисканията на блока, европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е осъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг по бърга на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
3: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
4: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
5: Юлското утро,
6: успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
4: Уникално, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
3: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикал Тур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
7: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Рау Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркова. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окофлекс. Преди двубоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мегди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Християнев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7-6, 6-3 и 7-5. Следващият съперник на Димитров е

0: Чеха Якуб Меншик. Италианския волейболен Алианц Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратоцулина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация сега в бюлетина. При температури над 35 градуса в следобните часове ще се спира движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция. Това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха Джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан
3: Маринов. А водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Знаете ли какво е това спунк? Не? Пипи дългото чорапче Томи и Аника също не знаят, но продължават да го търсят.
1: Колко е красив! Крилата му са зелени и блестят като сребро. Майски бръмбър не е.
2: И вторен бръмбър не.
1: И рогач не е.

0: Наистина, какво ли ще това бръмбърче?
1: Аз знам, знам. Това е спунг.
0: Сигурна ли си?
1: Да. Да не мислиш, че не мога да позная един спунг, щом го видя. Виждал ли си някога при живота си нещо по-спунковидно?
0: Не.
1: Май миличък, мъничък спунг.
2: Спунгче?
1: Знаех си, че най-сетне ще те намеря. Не е ли странно все пак, че обиколихме целия град да търсим спунг, а той бил през цялото време при мен?
0: Да, да.
1: Ома, това трябва да се отбележи непременно с тържествен марш. Ей, сега ще направим и духова музика.
3: А, ти ли си пак проклето дете? Каква е тази какафония?
4: Здрасти, здрасти. Колко е хубаво, че се виждаме отново, господа полицаи.
5: Престанете, престанете веднага да свирите с тези ужасни свирки.
4: О, я не се вълнувай толкова, че ще прекрахнеш. Бъди доволен, че не си купихме тромбони! Господин Нилсон! Господин Нилсон! Къде си, господин Нилсон? Ама слизай вече от полюлея. Трябваш ми. Днес струва ми се, имам рожден ден и трябва да поканя гости. Поканата е вече готова и звучи добре. Слушай, Томи и Аника да дойдат у Пипи на рожден ден днес след обед. Облекло каквото искате. Моля те веднага да я отнесеш.
1: Ти знаеш ли, господин Нилсон, че тази дъска за точене е съвсем недостатъчно, когато човек иска да опече 500 корабийки. Чуваш ли, господин Нилсон? Престани, ма, престани вече да газиш по тестото! Господин Нилсон! Господин

0: излез веднага от полулейли и отвори вратата.
1: Кой чука в този късен час на моята врата? Ау, дали е призрак, питам аз, или е котарак?
2: Пипи, ние сме!
3: Ние сме!
2: Отвори ли?
0: Добре направихте, че се отбихте!
3: Какво правиш, Пипи? Защо си цялата изпоцапана с брашно?
0: Ако ти кажа, че чиста комина, какъвто си умен, няма да ми повярваш. Всъщност, пека корабики и скоро ще свърши. Моля, заповядайте, добре дошли, скъпи гости.
2: Честит! Рожден ден, мила Пипи!
3: Желаем ти всичко хубаво!
2: И ти поднасяме един малък подарък.
1: Каква великолепна кутийка. Нали мога да и завъртя ръчката?
2: Да.
1: Как щях да забравя? Мата вие още не сте си получили подаръците по случай рождения ден?
2: Но ние нямаме рожден ден.
0: Нали аз имам. Не мога ли да направя на вас подарък по случай рождения си ден? Или във вашите учебници пише, че не се прави така?
3: То може. Може, но обикновено не се прави. Но ако питаш мен, ще се радвам да получа подарък.
2: И аз.
0: Щом е така, заповядайте и вашите подаръци. Томи ще получи флейта от слонова кост. Аника,
1: една брошка пеперуда от изумруд.
3: Благодаря ти, мила Пипи. Великолепен подарък!
2: Ах, мила Пипи, ти си чудесна! Каква прелестна пеперуда!
0: А сега, заповядайте на масата!
2: Ура! Честит рожден ден!
0: Честит си, на здраве!
2: На здраве, Пипи!

0: А сега на какво да играем?
1: А, искате ли да играем на играта не се докосвай до пода?
0: И, разбира се. Нали обаче може да се докосваме до тавана и дори да се качим на тавана да навестим призраци,
2: да? Ма, призраци ли има горе?
0: Да, дали има? О, същинска навалица. Ама просто се препъваш в тях. Да се качим ли, а?
1: Мама казва, че няма призраци и привидения.
0: Ха, вярвам, наистина. Никъде друга да няма, защото живеят в моя таван.
3: О-хо! Здравейте ви! Мислих. Том и Аника,
4: да,
3: знаете
4: да.
3: ли, отишли са на заседание на ръководството на Съюза на призриците и привиденията. Но все пак ще отида да проверя какво става с тях.

0: nom nom.
1: Oh là là.
0: Oh là là là là là. Hey, pisak, pisak. Pipi, къде си?
1: Привидение.
2: Спокойно, спокойно. От какво се плашихте така? То това е само нощницата на татко. Намерих я в една стара ракла на тавана. Нощниците съвсем не са опасни. Хапят единствено само при самоотбрана.
0: Но,
2: я, вижте какво намерих още в раклата. Боен далекоглед, три пистолета и шпага. Така, значи, вече можем да образуваме разбойническа шайка.
0: Да.
2: Аз този далекоглед почти виждам Балхида на Южна Африка.
1: Така.
2: И така, и така, сега. Я да погледна с далекогледа. Нямат ли някъде нужда от мен? О! Това е вече много. Не, няма да позволя в никакъв случай. Не, няма да
1: какво,
2: позволя.
1: Какво става, Пипи?
0: Какво се е случило?
2: Погледнете през далекогледа. Ето, това е остров Коре-Коредут. На който... Виждаш ли?
0: Да.
2: На който, както предполагам, царува баща ми, капитан Ефраим Дългия Чорап. Но само той седи на трона, царува и нищо не вижда. А там и с невиделица пристигат 12 истински бандити. Искат да ограбят всички бисери от острова, като излъжат децата.
0: Не.
2: Само това не. Само това. Веднага, вземайте оръжието и да тръгваме. Бързо, сега ще повикаме фрегатата Лудетина и напред към остров Коре-Коредут.
0: Да, но трябва да попитаме мама дали ще ни пусне, нали?
2: Нямаме време за това. Моля ти се, и не се съмнявам, че майка ви няма да има нищо против да помогнете на черните деца да спасят бисерите си.

0: Богдане, куди е фрегатата Лудетина? Трябва да побързаме!
1: Пипи, а? Пипи, виж колко черни деца ни чакат на брега, гледай!
2: Какво казват те?
0: Много е ясно, казват, разбира се, здравейте, малки приятели!
3: Здравей, мила Пипи, ти много хубав принцес!
4: Хубав принцес!
0: Аз съвсем не съм много хубав принцес! Аз съм Пипи, дългото чорапче и повече не ме е грижа за трона на баща ми!
5: Добре,
2: че този остров е просто чудесен!
1: Еми, аз мисля така. Не си ли съгласна, Пипи?
0: Разбира се, но след малко ще се случи нещо много по-интересно.
2: Каквото и да правим, каквото и да стане, само да бъде весело, нали?
0: Но не знаю дали ще бъде съвсем весело за двамата бандити, Джим и Бък.
1: А, Пипи, правиш? Едно бяло корабче идва. Чудна работа.
2: Е, там.
1: Какво ли търси насам?
0: Приятели, бързо, бързо се скрийте в пещерата. Вземете всички да си писали хали след мен. Бързо, бързо, бързо, бързо, бързо, бързо.
6: Пускай котва!
7: Сега ще се промъкнем до селото и ще ги изненадаме. Сигурно тук има само жени и деца. Мъжете вече отидоха на риболов.
8: Освен това, в лодките имаше толкова много жени, да ми се струва, че на острова са останали само дечицата да носи и играят пак с бисерните топчета.
0: Защо? Толкова ли много обичате да играете на топчета? Аз пък смятам, че е по-забавно да си играе на прескочи кобила.
7: Ето ги дечурлигата.
8: Отлично, много лесно ще се справим с тая работа.
7: Слушайте, дечица. Чух как един разказваше, че по тия места се намирали много бисери. А? Знаете ли дали е вярно?
0: И още как. А просто се препъваш бисерни миди, като ходиш по дъното на морето. Слез да видиш и ще се убедиш.
9: А вие имате ли повече от тях? Бихме искали да купим от вас.
0: Да. Имаме около 5-6 литра в пещерата.
9: Отлично. Слез долу с тях. Ще купим всичко.
0: Ами, не помислихте ли с какво ще си играят горките деца на топчета?
7: Сега ще разберете, проклети деца, кои са Джим и Бък. Ще ви вземем бисерите с насилие, щом не искате.

0: Haide de ghidate-te dobrovolnul. Haide, bă, treaba de să-i scăterem de-o peșterată.
1: Cătării se părviti, Jim.
0: Ne. Haide, te părvi, bă. Vnimavai? Vnimavai ce ești, pandem.
2: Te-ne zămerevă-ți cocosul, Iorichi. Mi-au zare pungăvată.
3: Haide!
2: Jimmy, ne mogă povece?
0: Жал ми е за вас, дечица, ако трябва да седите в пещерата, докато умрете от глад.
3: Имаш добро сърце, но до 2 седмици няма нужда да се безпокоите за нас. След това, може би, ще трябва да разпределим кокосовите орехи на дажби, ако не сме ги хвърлили всичките по вас!
4: Пипи, какво ще правим сега?
3: Нали казахме? Всичко, само да ни е весело.
5: Гледай, Пипи, твоя кон пристига заедно с господин Нилсон на опашката.
6: Слушай, проклето дете, смятам да убия твоя кон.
3: Смяташ да убиеш моя кон?
6: Точно така.
3: Когато аз те много обичам, не, моето мило добро конче, говориш празни приказки.
6: Ще ме принудиш да го сторя. Освен ако не донесеш всички бисери. Всички до един, чули? Ще убия коня ти без да ми мигне окото.
3: Драги мои, моля ти се, от цялото си сърце не убивай коня ми и позволи на децата да си задържат бисерите.
0: Ти чули какво казах?
3: Ух!
0: Давай, незабавно, бисерите. Нека ми дойде с бисерите. Ще я пребия от бой. А коня ще вземем с нас на парахода и ще го продадем на някой друг остров. А?
6: Е, какво става? Идваш ли или не идваш?
4: Пипи, сега,
5: какво ще правиш?
3: Е, добре, тогава ще дойда. Но не забравяй, че ти, Джим, настояваше за това.
6: Е, къде са бисерите, малко червено косо дяволче?
3: Днес няма да има бисери. Вместо това ще поиграем на прескочи кобила.
0: Честна дума, ще убия и тебе и коня ти.
3: Кратко не завайте, драги мои. Дръж се здраво, докато летиш във въздуха. Хоп-пала!
5: Я погледнете! Погледнете къде го хвърли, Пипи!
3: Точно върху ръба на скала.
4: Вижте, тя хвърли и бък!
3: Браво!
4: Пипи! Ти спаси бисерите ни от бандитите!
3: Човек не бива да се пали чак толкова по играта на топчета, като вас, Джимми Бък. Трябва да има известна мярка в жаждата за удоволствие. А сега, хайде, обратно на корабчето и да ви няма. Идете си вкъщи и кажете на майките си да ви дадат по едно петаче за пръстени топче. Уверявам ви, че и с тях си играе добре.
5: Погледни, Пипи. Корабчето наистина напуска залив.
7: Да! Живей, Пипи! Живей, Пипи!
3: Не вярвам тези коварни хитреци, Джимми Бък, да се мярнат повече насам. Но ако им се случи да се върнат отново, извикайте ме! Е, Том и Аника, време е вече да се прибираме и да отпразнуваме рождения ми ден. Да побързаме, защото, както виждам, ще дойдат и още гости. Всички, които са ми приятели. Ето и негърчетата от остров Коре-Коредут също каня на рождения си ден. Ще бъде чудесно! Предполагам, че всички мои гости знаят толкова игри, колкото ни трябват. Е, да не губим повече време. Я вижте колко пасти са узрели.
4: Трябва вече да се берат. Лимонадите също са покани.

Слушахте Пипи дългото чорапче в страната на приятелството. Радиодраматизация от Теодора Ганчева по романа на Астрид Линдгрен. Превод Вера Ганчева. Редактор Майя Бениш. Композитор Стефан Илиев. Участваха артистите Милена Гераскова, Руд Спасова, Венета Зюмбюлева, Рачко Ябанджиев, Гинка Станчева, Петър Пейков, Никола Стефанов, Йорданка Челебийска, Иван Стефанов, Стоил Попов, Кирил Ковачев. Звукорежисьор Людмила Христова. Звукотехник Димитър

нещастна втурнах се навън. Като ударена от гръм, изстрила всичкия си грим и без защо да знам за Рим. Там самотно заревах и тогава аз видях по тротуара, че към мен

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпне от днес, като електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с около 3 на 100. При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%, най-голямо е в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна на евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт, обясни Вяра Генова от агенция Митници.
2: Тоест, ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще не се начисляват толкова пъти, колкото са видовете артикули по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които до сега се облагаха само с ДДС.
3: Казвам по друг начин, ако си поръчам обувки и чанта, допълнително ще трябва да платя още 6 евро, по 3 евро за всяка една от тези пратки.
2: Точно така, но ако обувките, например, са 2 чифта, отново ще платите 6 евро, тъй като обувките са от една стокова група.
1: Каза Вяра Генова от агенция Митници пред нашия репортер Марта Младенова. Очаква се Комисията за финансов надзор да представи

0: представи нова информация за застрахователното дружество Дао Бог Живот и Здраве, чийто лиценз бе отнет на 9 юни тази година. Тогава комисията взе решение, че представеният от компанията оздравителен план е неадекватен за възстановяване на платежоспособността му. По данни на КФН и регулаторите в няколко европейски държави, дружеството е извършило множество груби или системни нарушения при осъществяване на дейността във вътрешния пазар на Европейския съюз и в системата Зелена карта. България остава на последно място сред европейските държави, чието граждани смятат, че членството в Европейския съюз е от полза за страната. Това показват данните от най-новото проучване на Евробарометър, проведено по поръчка на Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Общо 57% от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: 43-годишна жена беше убита, три други бяха ранени тази сутрин при руски атаки в украинската Днепропетровска област. Това съобщи в Телеграм областния управител Александър Ханжа. В болница е прията 35-годишна бременна жена, другите две жени са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронова и артилерия, като удари имало в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. Под обстрел са били също град Никопол и община Покров. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. Върховният съд на Съединените щати запази правото на американско гражданство по рождение, като отхвърли указа на президента Тръмп, според който деца на мигранти, пребиваващи незаконно или временно, не са американски граждани. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Решението е в съответствие с дългогодишното тълкование на 14-та поправка на Конституцията и беше публикувано в последния ден от мандата на съда. В коментар президентът Тръмп определи решението като твърде лошо и заяви, че ще настоява Конгреса да премахне гражданството по рождение чрез законодателни промени. Не е необходима дълга и тромава конституционна поправка, каза той. Конгресът трябва да започне работа по премахването на това скъпо и несправедливо за страната ни право. Американските медии определят решението като удар за президента, който активно лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед и дори присъства лично на устните пледоарии, нещо безпрецедентно за действащ президент. Тръмп настоява, че гражданство трябва да се отказва на деца, родени от родители без законен статут. Мотивите си съдът подчертава, че простото значение на текста недвусмислено обхваща всички деца, родени на американска територия, независимо от статута на родителите. В отделни решения, обявени във вторник, Върховният съд потвърди закони в приблизително половината щати, които забраняват на транссексуалните момичета и жени да участват в спортните отбори на държавни училища и колежи и премахна ограниченията за партийните разходи на федералните избори. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Времето с Христо Христов.
3: Преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи слушатели! Днес е 1 юли, ден, който от десетилетия носи символиката на новото начало, на изгрева и на надеждата. Ден, в който можем да си позволим да повярваме, че утре може да бъде малко по-различен ден. Добре дошли в нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. До 10 часа ще бъдем заедно с разговори за култура, общество, идеи. В темата на деня ще погледнем към едно възможно бъдеще, близко или далечно, в което новите биотехнологии поставят въпроси за човешкото възпроизводство, родителството и ролята на изкуството да си представя света преди той да се е случил. Мой гост по телефона ще бъде визуалната артистка Боряна Роса. Аз съм Юлия Владимирова. В днешното издание на нашия ден работим в екип. Редактор е Таня Любенова, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Марина Димова. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Редакторът Таня Любенова подготви днешния първоюлски културен компас. Нека да видим къде ще ни отведе той. В Дряново започва петото издание на националния пленер по живопис Дряново на майстор Кольо Фичето «Памет и настояще». Организатори са Община Дряново и Историческият музей в града. В продължение на 5 дни петима художници от страната ще творят вдъхновени от архитектурата, природата и атмосферата на града. Пленерът е с конкурсен характер, а в края му ще бъде връчена и наградата на град Дряново за живопис. Името на тази годишния носител ще стане известно на 5 юли в събота от 17 часа на церемония в Икономовата къща. Събитието е отворено за всички любители на изобразителното изкуство. Уредникът в Историческия музей Антон Антонов разказва повече пред редактора ни Таня Любенова.
2: Значи този пленер, който начинахме преди 5 години, всъщност вече това е петото издание, има една такава презумпция, не в натрапчив вид, да плетеме паметта за това, което вече минало и е наследство в духа ни и в градската среда, наследство на Кольо Фичето и на всички минали възрожденски хора с това възрожденско мислене и с тази нагласа към света, прогресивна, да го вплетеме в настоящето, като тази ненатрапчивост е в това, че чрез паметта търсим настоящето и настоящето всъщност само по себе се отразява миналото. Значи Дряново е едно малко такова предбалканско градче, в което няма някаква такава типична възрожденска архитектура, но има един дух, който несъмнено идва от възраждането и от паметта за Кольо Фичето, който създава една много интересна основа за съвременния творец да интерпретира, да бъде провокиран и да покаже една пластична креативност спрямо своето състояние в момента. Всъщност нашата идея е, освен на това, че обогатяваме фонда на Исторически музей Дряново, идеята ни е това да го представим като резултати циклично и периодично пред публика, включително и в София.
3: Добре, нека да кажем по какви критерии бяха избрани участващите петима художници?
2: Прямо класичния характер на предложеното се определя и състава, който ще участва за дадената година. Доста предложения и избрахме тези 5 дами, които тази година ще участват. Това са Евелина Иванова, доктор Весела Николова, Нели Гашарова, Силвана Илиева, Мария Алексиева и мисля, че ще бъде интересно.
3: Имате ли идея пленерът да се разширява като формат или международно участие в бъдеще? Казахте, това е петото издание. Нататък имате ли поглед и желание за развитие?
2: Тази инициатива се оказа, тя всъщност е моя отколешна мечта. Аз понеже от 90-та година отначало тази къща на Кольо Фичето беше художествена галерия и сме имали такъв институт, но после по редица причини, най-вече финансови, станахме част от музея, като говоря за Икономовата къща, която е съсредоточие, където всъщност става изложбата. Има база за такъв художествен пластичен пласт,

0: в Дряново. И сега това натрупване, което правиме на старите фондове, някак си естествено води до това да разширим и този формат, защото по този начин много, как да кажа, много ефективно се попълва фонда и се обогатява колекцията на музея. Това е една памет, която всъщност съвсем пряко се роди с историческия музей като такъв. И това да стане международен го желаеме, но вече всичко зависи от финансовата рамка и дали ще бъдем във възможност да реализираме финансово такъв един формат. Но да, желаеме да разширим формата, защото има много, много голямо поле за интерпретации, за търсения и всеки един творец е отделен космос и носи със себе си различен тип отклик на това, което Дряново носи като дух.
1: Продължаваме разходката и с най-интересните събития в днешния ден. Рубриката е Културен компас. Днес се навършват 75 години от откриването на къщата музей Петко и Пенча Славейкови в София. Музеят се помещава в дома на Светослава Славейкова, внучка на Петко Славейков и негов първи уредник. Именно тя посвещава години на събирането и съхраняването на ръкописи, книги, фотографии и лични вещи на Славейковия род. Днес музейната сбирка пази десетки хиляди ръкописни листа, богатите лични библиотеки на Петко и Пенчо Славейкови, ценни фотографии, произведения на изкуството, мебели и етнографски предмети. Експозицията пресъздава духа на дома на семейство Славейкови, който някога се е намирал на днешния площад Славейков в столицата. Повече разказва уредничката в къща музей Петко и Пенчо Славейкови, Радослава Манова, пред редактора Таня Любенова.
2: Ще започна разказът с думите на Николай Лилиев, които са първи в нашата книга за впечатления. Духът на Петко Славейков и Пенчо Славейков може да бъде напълно спокоен. Техният музей е нареден с такава нежна грижа, каквато само тяхната скъпа памет заслужава. Това е написал Николай Лилиев на 1 юли 1951 година, когато е открит музеят Петко и Пенчо Славейкови. И музеят се помещава в сградата, намираща се на улица Раковска, 138. До днес на улица Раковски, 138 в София, е домът на Петко и Пенчо Славейкови. Случайният посетител едва ли може да си представи, че само на няколко крачки, на няколко стъпала от шума, суетата на ежедневието, ще се пренесе сякаш с машина на времето в един друг свят. Топъл и патриархален, философски притихнал свят на високи ценности, висок естетически вкус. Това е домът на къщата музей и домът на Петко и Пенчо Славейкови. Големи енциклопедични личности, високо образовани, истински титани на духа, които преобръщат времето, в което живеят.
3: В музея са съхранени лични вещи, ръкописи и библиотеки на Петко и Пенчо Славейкови. Има ли експонат, който разказва особено силна или малко позната история за тях?
2: Пазим хиляди ръкописни листове, тетрадки, бележници, снимки, картини, лични вещи. Изключително богатата библиотека на Пенчо Славейков, която е наброявала около 6000 тома днес тук в нашия музей. Ние пазим около 2000 тома от личната библиотека на Пенчо Славейков. Всички вещи тук говорят. Изключително ценни са Славейковата библия 1871 година, издадена в Цариград. Изключителен принос на Петко Славейков в съграждането, кодификацията на съвременният български книжовен език. Тук пазим лични вещи на Петко Славейков, като негови очила, мастилници. Пазим част от изключително богатата етнографска

0: българска сбирка на Петко Славейков от всички краища етнографски на България. Безценни са масата, на която е подписана Търновската конституция. Една незрачна, на пръв поглед, малка дървена маса, която обаче носи за нас огромно символично значение.
1: През юли концертното турне Танго Класик 2026 ще гостува в 6 български града – Добрич, Варна, Кюстендил, Пловдив, Велинград и Казанлък. Проектът на Плевенската филхармония събира на една сцена световно известните музиканти Веско Ешкенази, Цигулка и Стоян Карайванов, бандонеон, които ще представят нова емоционална програма, посветена на магията на тангото. Турнето започва на 1 юли в органовата зала в Добрич, продължава на 2 юли във Варна, на 6 юли в Кюстендил, на 13 юли на откритата сцена на летния театър Бунарджика в Пловдив, а финалните концерти са на 14 юли в Велинград и на 16 юли в Казанлък. Музикантът Стоян Карайванов разказва повече пред колегата Таня Любенова. Чуйте!
2: Много съм щастлив, че за поредна година си партнираме с Веско Ешкенази и с приятелите ни от Плевенска филхармония с един много красив и впечатляващ летен проект. И сме много щастливи целият екип, че отново може да обиколим да представим нашия проект с Плевенска филхармония Танго Класик, а чието турне започва тази вечер в Добрич от 19 часа в органовата зала. Остават последни билети. Утре сме в Варна в фестивалния център. Там е почти разпродаден спектакъл, така че който иска се може да побърза. Кулминацията на проекта е в Пловдив на летния театър на 13 юли. Въобще много съм щастлив, че във Варна също сме за втори път, но и ще може да посетим и градове в България, където въобще аз никога не съм свирил. Това са Кюстендил, Велинград, Казанлък. Въобще хората от всяка една точка на България могат да изберат своята дестинация и да съчетаят една хубава почивка с много хубава музика.
3: Кажете ни какво могат да чуят хората, които ще дойдат и ще започнат лятото си с това красиво турне?
2: В нашата програма ние сме избрали вечните класики на Моцарт, на Менделсон, на Бизе, които пречупваме през призмата на тангото, т.е. караме, примерно, малка нощна музика да звучи като танго, филмова музика, Междузвездни войни, Усещане за жена, хитове като Компарсита и Очако. Разбира се, ще свирим и от музиката на велики автор Пиацола. Въобще за мен този проект е един калейдоскоп на тангото и в него може да се види всеки един спектър. Една идея, която всъщност от години сме си говорили с ръководството на Плевенска филхармония, че много бих искал да реализираме с тях и съм наистина щастлив, че за скоро поредна година може да представим този проект в България.
3: Единствената открита лятна сцена в тази годишното издание, малко повече подробности за нея и какво е да свириш пред публика на открито, а не в концертната зала?
2: Според мен е по-предизвикателно да свириш на открито не от наша гледна точка, от гледна точка на техниците, които трябва да се справят с това предизвикателство, понеже дали ще са штурци, дали ще е вятър, винаги има някаква особеност на пространството, но съм много щастлив, когато свирим на открито. Когато сме в летни театри, усещането е друго, играта с светлината е друга, играта с залеза на слънцето, точно под звуците на тангото е друга. Много по-специално и по-интимно се получава като усещане спрямо това да бъде в зала. Не казвам, че в зала е лошо, просто казвам, че в летните театри е наистина много по-различно и специално. 13 юли летен театър Бумарджика в Пловдив. Много ще сме щастливи да се видим в Пловдив. Всъщност с Веско заедно никога не сме били в Пловдив. Тази програма също аз сам не съм представил, така че Пловдив публика може да се наслади на един много хубав шедьовър в тангото.
1: Следващата точка от културния компас днес на 1 юли е Павликени, където се открива гостуващата изложба Власт и злато, варненски халколитен некропол на Регионалния исторически музей Варна. Експозицията представи едно от най-значимите археологически открития в света, най-старото обработено злато. Посетителите могат да разгледат близо 90 ценни експоната, златни накити, украшения от

0: средиземноморски миди и скъпоценни камъни, както и копия на находки от прочутия гроб номер 36. Изложбата разкрива развитието на едно от най-древните общества в Европа с напреднали занаяти, металургия и търговски връзки и ще остане в Павликени до 31 юли. Директорът на Историческия музей в Павликени, Елена Христова, разказва повече пред редактора Таня Любенова.
1: Това е една много чакана изложба от нас от Исторически музей Павликени и много се радвам, че Варненски исторически музей откликна на нашата молба да гостува в нашия малък град. Варненското съкровище, както го наричат, или златото от Варненския халколитен некропол, е едно от най-ценните изобщо в науката за този период. И много изследователи смятат, че всъщност то поставя един връх в цивилизацията на Балканския полуостров по това време и показва една много сложна социална организация, търговия, свързана с Средиземноморието, на база на откритите множество украшения с нитата спондилус, която се среща почти навсякъде като украшения, детайли и маниста в това съкровище. Но освен различните златни накити, имаме и много различни видове сечива, от мед, от камък. Имаме огромно количество маниста, керамика, които говорят за една много добре организирана цивилизация. Говорим за цял етап от халколитното общество на Балканите, което за сега е намерено само край Варна. Така че се смята, че дори най-старото обработено злато в света е именно варненското, варненския халколитен некропол. Ако говорим за пътешествие, това са близо 7000 години назад. И за това се говори за власт и злато, защото винаги златото е било част от символиката на тези, които управляват, на тези, които имат възможности да градят, да създават различни неща. Смятаме, че наистина това златно съкровище ще предизвика интереса към археологията, не само към Павликенския край, изобщо в България. Би трябвало да сме горди, че България има толкова много съкровища и е хубаво тези съкровища да обикалят и малките градове и селища като Павликени, за да може повече деца и хора от тези региони да се запознаят с тях.
2: Можем да кажем, че изложбата е подходяща за ученици, за семейства, за любители на историята, за жители и гости на, както казвате, малкия град.
1: Точно така. Тези над 90 експоната, които ни гостуват от Варненския халколитен некропол, включваше най-вече златни накити, украшения, миди от скъпоценни камъни, различни видове керамика и сечива, както и копия от находките от най-прочутия гроб номер 36, където е открито едно от най-големите богати погребения с количеството златни предмети, откривани до сега, ще представляват интерес за много широк кръг публика и българска, и чужестранни гости включително.
2: Има ли нови научни интерпретации на находките от Варненския халколитен некропол, които ще имате възможност да представите в музея в днешния ден?
1: Всъщност ще проектираме един кратък филм, свързан с самия некропол и с неговото значение за археологията. Все още обаче имаме много въпроси, на които учените, археолозите от Варненски исторически музей ще се опитат да отговорят на всички, но все още отворени остават три въпроса. Кой е създал това богатство, какъв е този народ, къде са живели тези хора и как така са създали една впечатляваща култура и внезапно са изчезнали, за сега не намираме други следи от хората, живели около Варна в този некропол. Изложбата «Власт и злато» на Варненския исторически музей ще ни гостува сега от 1 юли до 31 юли 2026 година включително. Заповядайте, за да може да разгледате златото от Варненския халколитен некропол, едно от най-старото обработено злато, познато до днес, така се счита. И да видим част от историята не само на България, но и на света. Така че заповядайте при нас в Исторически музей Павликени.
0: И още една последна спирка за днешния културен компас. Тя е в София. Днес на 1 юли от 18.30 часа в градинка Алжир в ЖК Банишора литературната историчка Катя Зографова ще даде началото на своята разходка «Истинската райна княгиня». Литературният маршрут ще разкрие пълната и изключително интересна биография на Райна Поп-Георгиева Фотекова-Дипчева, по-известна за нас като Райна княгиня. Нейният образ обичайно е представян едностранно и с недостоверни революционни хиперболи. Тя е главна учителка в Панагюрище, когато е едва 18 годишна, а по-късно преподава и във Велико Търново по покана на Васил Друмев. Тя е първата дипломирана българска

0: акушерка, макар и да практикува по-късно, когато остава вдовица с 5 момчета и едно осиновено момиче. Именно по нейна идея е създаден майчин дом, откъдето в непосредствена близост ще започне литературният маршрут днес. Маршрутът ще стигне и до дома й, построен с акушерските и приходи, който се намира на улица Софрони и Врачански, 119. Катя Зографова ще разкаже за спецификата на и колорита на днешния квартал Банишора, уловени от момчешкия поглед на Христо Дипчев, внук на Райна Фотекова Дипчева, написал сериозна изследователска книга за нея. Смята се, че нейната автобиография е първата книга, написана от жена и публикувана преди освобождението, но освен това е и първата публикувана автобиография изобщо в българската литература. Тя е сред най-активните представителки на просветителското движение през българското възраждане. Вярва изключително много в необходимостта от образование на жените. Такъв беше културния компас днес на 1 юли, подготвен от редактора Таня Любенова. Останете с нашия ден.
1: Културен компас.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Днес в темата на деня ще погледнем към едно възможно бъдеще, в което науката и технологиите променят не само начина, по който се раждат децата, но и самите ни представи за семейство, родителство, майчинство, човешко тяло. Гостува ни визуалната артистка Боряна Роса, която чрез новия си проект Зачеването на Афродита изследва как съвременното изкуство може да разказва историите на бъдещето още преди те да са станали реалност. Сега включваме Боряна Роса по телефона. Добро утро, здравейте!
2: Добро утро!
0: Ако някой чуе заглавието Зачеването на Афродита, както се казва вашия проект, вероятно ще си

0: представи повече митология, не толкова биотехнологии. Какво всъщност представлява този проект? Разкажете за неговото зараждане и от къде тръгва идеята за него.
1: Да, аз всъщност си мисля, че и когато хората чуят гръцка митология, си представят някои само части от тази гръцка митология и много от нейните дълбини и разклонения са непознати за широката публика. Защо всъщност, откъде започна този проект? Аз от дълго време работя в сътрудничество с биолози и една от моите колабораторки, доктор Хайди Хенли, тя се занимава, нейните изследвания са свързани с процесите, които се случват в клетките при тяхното делене. От дълго време искахме да направим нещо заедно, което да е свързано, което да е близко до това, с което тя конкретно се занимава. Преди 2 години бяхме на художествена резиденция на остров Корфу, която беше посветена и на науката, и конкретно на речем чудото на зачеването, но не само, но и бременността, начина по който ние се грижим за плода и за децата си. Всъщност целта на тази резиденция беше действително да си представим едни бъдещи сценарии, които да са в синхрон или като по-скоро резултат от новите технологии, които вече се развиват в научните лаборатории. Някои от тях се прилагат и на практика, като например инвитро оплождането. И когато започнахме с нея да се занимаваме с тези идеи, тя сподели различни технологии, като например индуцираните полурипотентни стволови клетки, за които накратко мога да разкажа, но там действително има сценарии, при които зачеване може да се получи без участието на яйцеклетка и сперматозоид. И това беше момента, в който гръцката митология изникна с нейните фантастични и понякога страшни точно такива истории за зачеване и също удивителни и прекрасни истории за грижа и дори за семейство, видове семейство.
0: Споменавате за тези възможни сценарии. Възможни ли са наистина те? Доколко новите технологии ще променят начина, по който гледаме на такива изконни святи теми като майчинството, раждането, плода, който се намира в утробата на майката. Вероятно постепенно се насочваме към промяна на всички тези понятия, на всички тези образи, които векове наред са изградени в нашите публични съзнания, в изкуството също и в културата.
1: Да, всъщност тези всички, ние говорим за изконно разбиране, но има няколко неща, които се появяват тук, че всъщност семействата много често са включващи много повече хора около майката и бащата, като баби, дядовци, лели и сестри, братя, които формират това семейство, което се грижи за нашите деца, за нашето появяване и продължително съществуване и щастливо съществуване. Така че това по-широко понятие за семейството, то естествено е свързано и с тези нови технологични начини за зачеване. Както вече споменах, инвитро оплождането, там имаме ситуации, в които оплождане може да се случи с яйцеклетка или с донори, които не сме точно или не са точно тези родители, които продължават да се грижат новороденото. Така че тези форми вече на грижа или на зачеване не са чак толкова нови и някакси на това ми се искаше да обърна внимание. Да обърна внимание и на другите участници в тези процеси, които са някакси по-широкото общество или по-широкото семейство и след това обществото. Ние всички, естествено, ако искаме да имаме едно щастливо общество, трябва да мислим за неговото щастливо продължение. И връщайки се конкретно към проекта, за мен е една

0: някакво социално значение, това как тези неща трябва да ни помогнат да оценим кое е добро, кое е зло в едни такива, точно в формирането на семейството, в зачатието, в отглеждането. Защото, естествено, митологията, тя има и морални изменения и тя е направена, за да има социална функция. Така че за мен е като художничка беше важно всичките тези аспекти, които присъстват от много векове в нашия разговор за зачеването и за семейството и за грижата, да се превърнат в една художествена форма, базирана точно на тези също на вече новите технологии, които малко или много обясняват по-добре какво се случва, да речем, в най-ранните моменти на развитието на плода и след това неговата грижа и появяването му в едно зряло общество вече.
1: Mm-hmm. Тъй като изследвате тази тема с специалисти, темата за новите технологии, за зачеването, бременността и то по-конкретно технологии, които все още не се използват при хора, може би било интересно за нашите слушатели да споделите най-любопитните примери, на които сте попадали, които вече съществуват в научните лаборатории. И разбира се, много често, когато говорим за нови технологии, възпроизводство особено. Тук идва това, което вече споменахте преди малко, покрай гръцката митология и моралните така страни на тази тема, за етиката, за етическата страна на тези въпроси и кое има ли етика в разработването на всички тези лабораторни идеи?
0: Да. Да, естествено, за да може да се извършват определени опити и изследвания, учените минават през много сериозни етични комисии. Тези етични комисии имат различни заключения и различни идеи в зависимост от страната, в която се намират. Но това са всъщност, мисля, че всички знаем за тези неща. Но, естествено, всяко едно действие, всяко едно занятие на хората, когато то е свързано с нещо практично, то би трябвало да мине през тези етични или законови разрешения. В областта на изкуството ние може да си представяме сценарии, в които тези закони са не толкова преодолени, колкото са други, или са други, или не са спазени, за да може да си представим може би дистопични, от една страна утопични, от друга страна дистопични, могат да бъдат сценарии за това какво може да се случи, къде нещата могат да тръгнат зле. Или кои са тези неща, които пък са много положителни, много важни за нас. Както споменах вече, технологията за индуцираните плурипотентни стволови клетки, това е една технология, която в момента се използва преди всичко за терапевтично лечение, т.е. това са нейните перспективи, но 23-та година отгледан ембрион от професор Джейкоб Хана в Weizmann Institute of Science, създава цялостен модел на човешки ембрион от тези стволови клетки, които са култивирани в лаборатория и успява да ги отгледа извън телесно до 14-тия ден от развитието им. Тоест, това е един такъв сценарий, в който може да мислим тези стволови клетки, които са всъщност получени след биопсия от възрастен организъм, тези възрастни клетки са върнати в тяхното развитие до позицията си на стволова клетка, от която има тази потентност да се развива всяка една тъкан на човешкото тяло и естествено да се използва за терапии при травми, но има и възможност да се развие в един цялостен ембрион. Какво правим с това? Къде са границите на това, което можем да направим и бихме искали да направим. Но тази технология, естествено, все още не е до такава степен развита, че да може да бъде широко прилагана, така че може би

0: тези сценарии са далечни, но пък с въпросите за сурогатното майчинство вече от много години съществуват един гръцки мит, в който първия, един от най-известните царе на Атина, Ерихтониус, е всъщност роден от Гая, но е заченат при един акт на насилие между Хефест и Атина, т.е. той има тройно родителство. Тези трима родители го правят този, отглеждат, за да бъде той такъв велик цар. Така че тук ето тези вече не толкова технологични, колкото човешки, психологически, емоционални връзки с децата са също развити в моя проект и смятам, че те вече започват да навлизат в момента, в който ние почваме да мислим за моралната страна на тези технологии. Така че всички тези неща, естествено, на основа, когато говорим в лабораторията, са на едно ниво, когато говорим вече в нашето общество, те са на друго ниво. Всички тези въпроси са много важни и изкуството според мен може да допринесе много, за да може да ние да си ги представяме и да бъдем готови, когато те започнат да се прилагат.
1: Точно това исках да ви попитам, защо художниците, артистите трябва да се занимават също с тези теми, като стволови клетки, генетика, репродуктивни технологии. Обикновено, традиционно схващането е, че това е територия на учените и на науката, но по какъв начин се променя идеята за тях през съзнанието на артиста, през разработката на един артист на тези теми и въпроси?
0: Да, както вече казах, ние сме тези, които, художниците, писателите, хората на изкуството, сме тези, които действаме в една въображаема, но вероятна среда или ситуация, която ние създаваме, можем да си я представим, без тя действително все още да се е случила. По този начин ние действително задаваме някакви възможни траектории на мислене или сценарии, в които ние ще се окажем в бъдеще и е добре да сме си ги представили. Точно за това, примерно, ако се намираме в една научна лаборатория, там се работи само с факти, не толкова с въображение, макар че ако мислим за хипотетично мислене или развиване на хипотези, това са също такива фантастични сценарии, с които учените работят и затова имаме етически комисии. Но при художниците, естествено, тази мисъл или тази фантазия, тя може да придобие някаква по-смилаема, да речем, или по-интересна, интригуваща форма на представяне за широката общественост, за широката публика. И за това точно тази сфера, с която аз се занимавам, връзката между наука и изкуство, тя е свързана с не само с писане на интересни истории или рисуване на интересни картинки, а по-скоро предаване на тези етични проблеми и също фантастични мисления, които се създават в научните среди, но с един по-лесен, интригуващ и дори забавен език отново за нашата широка публика. Научната фантастика е един жанр, който е много популярен, естествено. Има толкова филми, книги, четем. Изкуството и визуалното изкуство също се занимава с точно такава визуално изразяване на същите тези фантастични идеи. Може би не е чак толкова популярно, не сме говорили за научно-фантастично визуално изкуство, но от много години вече говорим за сътрудничество между наука и изкуство, точно отново на основата на представяне на тези, може би понякога трудно разбираеми, но съществуващи идеи, трудно разбираеми от широката публика, по един понятен или по-лесен и забавен език. Там е мястото на изкуството.
1: Доколко темата за биотехнологиите и ролята им в нашия живот и в бъдещето, което ни предстои, минава и през политическото, доколко това е една

0: Политическа тема.
1: Да, естествено, ако става въпрос за закони, в момента в който започнем да измисляме как тези, да речем, технологии могат да се, да се прилагат в, в живота, ние опираме до законова структура, която ги, която ги ограничава или която ги разрешава и регулира по някакъв начин, и вече навлизаме и в в политиката, защото естествено различни групи от хора имат различни интереси, които са представени от политически сили по различен начин. Но често и финансовите възможности играят някаква роля. Мисля, че една от тези технологии, които представих, за които говорих и за които говоря в моите произведения, инвитро оплождането, както всички знаем, е широко разпространено. И там въпросът за сурогатното майчинство е един въпрос, който някак си минава на заден план, ако някой иска да има деца, семейство иска да има деца, но не е възможно да, да износи плода, майката не е възможно да износи плода, но да речем въпросът за психологическото отношение, за отношението между тялото на сурогатната майка и плода, това е един сериозен психологически проблем, който би трябвало да се регулира, и той се регулира по различни начини в различни страни. Ето тук опираме въпроса до въпроса за политиката, също за начина, по който, да речем, ако има възможност за създаване на хора по някакъв друг начин, който не е свързан дори с майчинство или с бащинство, тогава вече ще имаме много сериозни въпроси за това какво правим с това, можем ли това, тази технология да я прилагаме широко и как, с какви ограничения.
0: И накрая, къде слушателите биха могли да се срещнат с елементи от вашия проект Зачеването на Афродита?
1: В момента все още никъде. До момента всъщност това, което правя, са лекции и перформанси, които са и лекция, и перформанс, разказвайки точно за тези чудесни и понякога страшни истории от митологията, дори от природата.
0: Участвахте, само да допълня, на първото издание на фестивала FanFest, който ние отразихме миналата седмица. Предполагам, че точно и на него сте представили част от идеите си.
1: Да, точно там. Там правих и един въркшоп, в който работилница, в която различни участниците измисляха точно тези фантастични сценарии, къде нещата могат да тръгнат накриво, къде нещата могат да бъдат много щастливи, къде ние виждаме друго отношение към семейството и оценка на работата или на участието на толкова много хора при отглеждането на децата, които не са само мама и тате. Тоест, за мен беше важно тази публика да бъде включена с мисълта си, да стане хората от публика да станат художници, да станат фантасти за определен момент, да влязат в една такава роля на етична комисия и научно-фантастичен писател. След тази серия от лекции, която в момента правя по различни места, на различни места и по света и тук, аз правя филм, който е кратък документален филм за моята работа, представяйки тези технологии. Надявам се следващата година той да бъде вече готов. Ще има и книжка, която описва тази моя работа, и се надявам да направя изложба, може би в България, може би и на няколко други места, която да включва процеса на мислене, процеса на проектиране за бъдещето, може би дори някои от идеите, които бяха много любопитни на хората, участвали в

0: процеса на мислене, процеса на проектиране за бъдещето, а може би дори някои от идеите, които бяха много любопитни на, на хората, участвали в тези работилници. Така че, да, ще има много възможности. За момента са лекции.
1: Благодаря много за този разговор. Това беше Боряна Роса.
0: Благодаря.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Правителството ще гласува проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Новият бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на АИКБ след гласуването им днес. От правителството трите проекти бюджета ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна в евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат мито по 3 евро за всеки вид стока, поръчена от китайските платформи. Майки излизат на протест тази вечер в няколко

0: няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу варицела на бебета, навършили 12 месеца. Проверка на Българското национално радио показва, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Продължава разследването на тежки инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелои, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. То е станало след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето ударил главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на болницата в Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за неговия живот. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондъра е довела до фалшив сигнал за отвличане на самолет по маршрута Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Машината кацна извънредно на летище Бургас и престоя часове с нощи. Тези обяснения дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който е излетял вчера от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Самолетът вече се е завърнал в Израел. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Украина и Русия продължиха с смяната на удари с дронове, бомби и артилерийски огън, а следствие на масираните атаки на Киев срещу петролната инфраструктура на Русия. Цената на бензина там надмина за пръв път психологическата граница от 100 рубли за литър, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Украина извършила масирани атаки с дронове срещу руския град Пенза, като основни цели са били ключови предприятия, произвеждащи компоненти и радиоелектронна апаратура за руската армия. Това съобщи украинската агенция УНИАН. Официалните руски власти потвърдиха за нападението. В града бе обявена извънредна тревога, а летището в Пенза преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушно отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони, което превръща атаката в една от най-мащабните от началото на годината. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. В болница е приета 35-годишна бременна жена. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, убивайки двама души. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Русия е принудена да търси внос от чужбина, призна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. За новините Михайлина Димитрова.
0: Със света литургия и литийно шествие в Перник отбелязват едно от най-значимите събития в църковната история – връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец от Търново в Рилската обител. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор е известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилски манастир епископ Евлогий донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много уместни легенди разказват за учелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. От Перник, Елена Тамакярска.
0: На 1 юли Православната църква почита паметта и на лечителите, светите, безсребърници Козма и Дамян в Рим. Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.

0: казаха хора в Бургас, които за поредна година посрещнаха на плажа July Morning. Сега в емисията следват спортните новини. Слушаме Христо Денев. Добро утро.
1: Добро утро. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча от 16-ти на финалите днес. В 19 часа в Атланта играят Англия срещу Демократична република Конго, а от 23 часа в Сиатъл се срещат тимовете на Белгия и Сенегал. Резултатите от тази нощ. Мексико-Еквадор 2-0 с голове на Хулиан Киньонес и Раул Хименес. Мексиканците ще играят в 8-ми на финалите срещу победител от матча между Англия и Демократична република Конго. Франция-Швеция 3-0, 2 гола на Килиан Мбапе, а веднъж се разписа Брадли Баркова. Французите ще играят в следващата фаза срещу Парагвай. И Норвегия-Кот Дивоар 2-1, головете за победителите вкараха Антонио Нуса и Ерлин Холанд, а за африканците се разписа Амад Диало. Норвегия ще играе в следващата фаза срещу Бразилия. Футболните ни клубове продължават подготовката си за новия сезон. В днешния ден ще следим приятелските матчове Септември София Вихрен Сандански, Рилски спортист Арда, Черноморе Локомотив Горна Оряховица, Ботев Пловдив, Черноморец Бургас, Славия Бутушани от Румъния, Ботев Враца Спартак Плевен и Дунав Русе Добруджа. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Продължават матчовете от откритото първенство на Великобритания по тенис. Вчера Григор Димитров победи австралиеца Дин Суини в 3 сета и се класира за втория кръг. Там ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик.
0: Анастасия Кирилова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Перник и Габрово до 28 в Ямбол и Варна. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е. Днес в Югоизточна България ще бъде

0: слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температури над 35 градуса в следобедните часове ще се спира движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Нашия ден днес на 1 юли, утрото на надеждата, на свободата и на новото начало. Работим в екип за вас. Редактор е Таня Любенова, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Марина Димова. Аз съм Юлия Владимирова. Ще продължим заедно до 10 часа. След малко следва и рубриката Разговорът. Предстои среща с танцовия артист и режисьор Коста Каракашян. С него говорим именно за свободата да изразяваш себе си и неговия филмов проект, който е тематичен за днешния ден, July Morning, така че има за какво да си говорим днес. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Днес е July Morning, денят, в който хиляди хора посрещат първия юлски изгрев като символ на свободата, новото начало и надеждата. Именно тази традиция стои в основата на дебютния пълнометражен филм July Morning на режисьора, хореограф и артист Коста Каракашян, който наскоро представи проекта си пред международни продуценти на филмовия фестивал в Кан, където между другото се и видяхме. Повод за срещата ни днес в нашия ден е успешният фестивален път на новия му късометражен филм Те, но разговорът ни ще бъде за това как днес се разказват истории за любовта, за идентичността и за свободата в киното, в танца и в съвременното изкуство. Добре дошъл, Коста, много ми е приятно, че си при мен.
3: Здрасти, на мен ми е много приятно.
2: Започнах с най-актуалната вест, че днес точно е July Morning. По плажовете най-вероятно все още има хора, които са посрещнали изгрева. При теб джулаят се е превърнал и във филм тази тема. Какво означава това утро на July Morning за теб? Личен празник ли е? Има ли символика? Предполагам, че има, разбира се, не просто съвпадение. Изобщо, да, в личен план ти с какво свързваш датата 1 юли и по какъв начин тя ти повлия за този проект?
3: За мен самия July Morning като така традиция и ритуал и като спомен го свързвам с първото море, което беше така сам на море с приятели. Отидохме на градина и беше много готин момент за мен, свързан с порастването. Нали, чувствах се като много голяма работа, че нашите са ме пуснали сам на море с приятели, че излезем, че сами ще решим къде ще отидем, какво ще правим, доколко часа ще стоим. И когато започнах да пиша филма July Morning, който е за много сходно за едно момче на 18 години, който за първи път така усеща свободата, любовта, позволява си да се влюби в друг мъж в тази вечер, която е много свързана с личната свобода, нали, в исторически план, ако погледнем откъде тръгва July. Някакси много естествено се случи цялото действие да го заложа в тази нощ, която е много, има едно вълнение, едно непредсказуемост, какво точно ще се случи в нощта на July, според мен.
2: Кога всъщност дойде идеята за този филмов проект? Предполагам, че

0: Пълнометражен филм е една мечта на всеки режисьор.
1: Да.
0: Първо се правят късометражни филми. Пълнометражният филм се прави с много повече средства, много по-голям екип и е така по-трудно начинание.
1: Идеята и може би част от заслугата дойде, отново бях така на голямо кино събитие на Берлинале Таланти, която е програмата за развитие на киноталанти на филмовия фестивал в Берлин. И бях кандидатствал 3 пъти, имал над 5000 кандидатури и имах така огромното щастие да съм един от 200-та избрани 2024 година. И там се видяхме с близка приятелка, тя е режисьор от Естония, Ана Хинц. Един от нейните филми Smoke, Soul на Sisterhood беше номиниран за награда на Европейската филмова академия. Тя е много млада, но изключително има така много ясна посока за своята кариера и за размаха и за мащаба, с който иска да твори. И си говорихме с нея, аз тъкмо се подготвях да снимаме късометражния ми филм Те и разказах за идеята за следващия проект за July Morning, как мисля да е късометражен. Тя ме погледна и каза: как така късометражен? Време ти е за
0: Не може повече
1: пълнометражен, да,
0: късометражни.
1: работата ще бъде една и съща, така че давай, действай смело. И така тя ми даде това в кавички позволение да помечтая и сценария доста бързо го написах отново на морето. Имах си една традиция, винаги когато минавам през Варна да отида в едно от заведенията на плажа и да пиша цял ден, нали, гледайки морето. И го дописах отново на морето в Гърция, на остров Лимнос, така че филма е наистина закърмен с море и лято и хубави гледки.
0: Ти сподели в разговора преди ефира ни, че заминаваш точно днес за остров Лимнос.
1: Да.
0: И всъщност това явно е място, което много те вдъхновява, след като там работиш, прекарваш ваканцията си.
1: Абсолютно, там идва много от спокойствието и дистанцията, които според мен са много нужни за всеки сценарист или автор, да можеш да имаш наистина време за съзерцание и да не става писането между, нали, хилядите други задачи, които ни отнемат време в ежедневието.
0: Интересно ми е в твоя проект July Morning, твоя бъдещ пълнометражен филм, че действието се развива именно през 2000-те
1: Да,
0: или след
1: ранните
0: ранните.
1: 2000.
0: Да, когато, примерно, аз бях тинейджър, много добре си спомням това време на MTV и съвсем така. От други неща се интересуваха младежите, за разлика от днешните джензи, нали,
1: Да.
0: други надежди имаха, други мечти и така нататък. Но това време, доколкото и да е странно и за мен лично, вече изглежда носталгично. Вече се правят ретро партиите, които са за това време,
1: Да.
0: което на мен ми се струва много странно, нали, човек се чувства като пенсионер, но това вече е
1: И
0: ретро.
1: започнаха и ремейки на неща, излезнали през тези години, като
0: Тогава.
1: да.
0: И точно се заражда тази носталгия по културата на дори не на 90-те, на 2000-та година, начина на обличане, музиката. Затова, защо избра точно този период и теб ли тази носталгия те отведе там?
1: Ами, за мен е много специален. Аз много обичам филми, които така много леко боравят с поставянето на история в епоха. Нали, не се търси някакъв огромен поглед назад към историята, едно съвсем леко размиване на границите. Един от много любимите ми филми е Lady Bird на Грета Гървик. Той е точно

0: същия начин поставя действието, може би 10, 20, дори не 20 години преди снимачните дни, за да играе с малко по-меки цветове, с едно усещане за носталгия точно към музиката, към аналоговите технологии. При мен също някакси се така много естествено дойдоха тези неща, задавайки си въпроса, нали, за личната свобода, за смелостта на младото поколение в България. Аз, нали, гледам назад, че имам едно усещане, че през ранните 2000-ни хората са били много широко скроени, имало е много субкултури, много алтернативни култури, особено свързани с ЛГБТ и общността. Нали, имало е някакво експериментиране, което за мен е важно в филма, и също така главният герой Симо е фотограф, който, изразявайки себе си чрез снимките, търси начин да запамети живота на своите приятели, на така мистериозния турист Йорген, с който се срещат, и накрая на Джулая му остават само тези кадри от него. И някак си естествено се роди моето желание да го поставя точно в тази епоха, в която я съм израствал.
1: Действието се развива на българското, да, Черноморие.
0: Да, на българското Черноморие, с група приятели, които имат традицията всяко лято да са на Джулая, но това е по-специално, защото е последното след 12-ти клас, преди всеки от тях да замине за различен университет на някъде. И Симо, главният герой, так му е прекратил връзката с неговото гадже Яна, защото нещо не е вървяло между тях. И всеки момент той да е готов да усети привличането към Йорген. Изведнъж Яна казва, че не може да изпусне традицията на Джулая, и тя пристига в последния момент и става голяма лятна суматоха за всички.
1: Интересна е атмосферата, която сте пресъздали. Все пак в началото на, нали, края на 90-те, 2000-те година Черноморието не е изглеждало така, както, да, изглежда днес, и исках да попитам как разместихте бетоните наоколо, за да... Тоест, къде снимахте, какво място намерихте, за да изглежда автентично, защото там, където да се обърнеш, има някакви постройки, били те изоставени отдавна и неизползваеми, или нови хотели.
0: Ние все още сме в препродукцията. Няколко пъти сме ходили на морето вече за огледи, и се ни влече към така много на собственици, нали, бягаме от всички големи постройки, естествено, и търсим по-обезлюдени места. Харесали сме няколко кътчета около Синеморец, и сега това лято ще бъде така посветено на... В момент се опитваме да привлечем така по-голям актьор от Швеция, и сме в преговори с
1: него. Вие не сте започнали снимките, сте в
0: препродукция, да. И нещо друго, което е много интересно, е, че искам да открия целия снимачен процес за Взимаме, и вярвам, че по този начин хората ще бъдат по-съпричастни с целия филм, и в момента, до който стигнем до снимането и вече неговото публично представяне, те ще се чувстват част от екипа. Това е целта на така да обърнем хастара и да покажем всичко по процеса.
1: Интересно е, че главният герой е фотограф. В много филми от голямото кино всъщност фотографията стои като непосредствена връзка с самото кино. Mm-hmm. Връзката между така мъртвия фотографски кадър и движението на кинокадрите.

0: Тя е напълно един мост и според мен по много фин начин отваря очите и на зрителите да бъдат внимателни, да наблюдават композицията, как нали, решенията на оператора и на режисьора насочват окото. И когато имаш персонаж, който е фотограф, ти можеш да подчертаеш, че нали, всеки избор не е случайен, защо камерата е тук в този момент. И при нас е много свързано и с неговото емоционално израстване и нали, нещата, които си му решава да постави пред обектива, естествено са неща, които са му интересни, неща, които го будят, така че това е един мотив в сценария.
1: Реална ли е историята, която те вдъхнови за сценария?
0: Има доста елементи, които са вдъхновени от моя живот и от моето осъзнаване като гей мъж. И това, което мога да издам, може би е, че нали, самите персонажи не са автобиографични директно, но когато написах първата версия на сценария, го пратих на някои от най-близките ми хора от тези години, за да усетят и те къде емоционално сме ги скрили в филма и всички успяха да се намерят, което е много готино.
1: И преди да завършим края на първата част на разговора, не исках да те питам точно за тези питчинг сесии в Кан. Ние се засякохме на едно събитие и ти каза, че участваш в Филм Талент Академи. Какво означава всъщност подобен питчинг? Може би ще бъде любопитно за нашите слушатели. И освен всичко е хубаво да открехнем и тази част на фестивала в Кан, защото за много хора фестивала в Кан представлява блясъка на Червения килим. Това кой актьор, голям европейски любим
0: Да.
1: актьор или холивудски, с каква рокля и с какъв костюм ще
0: Да,
1: бъде
0: да.
1: и как ще се изкаже по международните въпроси.
0: Да.
1: Но в Кан има и други неща, които са интересни и много важни.
0: Да, пичинг сесиите са една огромна част от пътя на всеки филмов проект. Преди въобще да стигнем до снимки, естествено, трябва да се намери финансиране и партньори, които да вярват в потенциала на филма. И започвайки всеки нов проект, още на ниво сценарии, може да се кандидатства за различни програми, в които с помощ на ментори се развива сценария, създава се така наречения пакет за филма, който нали, има мотивацията на режисьора, ключовия екип, ако има актьори, които са известни, това как би помогнало на маркетинга и се създава целият така пакет, който показва нали, какви са целите на филма, колко ще струва, в какъв срок може да бъде изпълнен. И оттам се търсят партньори като копродуценти от чужбина, които могат да помогнат с финансиране от тяхната страна в замяна ключов творчески екип да участва във филма. Винаги една копродукция между няколко държави може да се радва нали, на повече интерес, на повече ресурс, на повече талант и да достигне по-далече. И също така в нашия случай пичинг сесиите и в Кан и няколко седмици преди това в Прага, в програмата Midpoint, ни срещнаха, надявам се, с sales агент за филма, които тяхната отговорност е да помогна той да се продаде във възможно най-много територии, работейки с местни дистрибутори. И това, което за сега мога да кажа, че има интерес към филма, защото не само за България, така романтичен queer филм е нещо ново, но и в чужбина виждаме последните 1-2 години, че това е тенденция, която все повече расте с успеха на сериали като Страстно съперничество и глобалната публика иска да гледа локални любовни истории. Да.
1: Докато чакаме July Morning да стигне до снимачната площадка, друг твой филм вече пътува по разни фестивали, за които ще си говорим след малко. Нека да чуем една песен и продължаваме разговора с Коста Каракашян, който е гост в нашия ден.

0: Коста Каракашян е гост в рубриката Разговорът на нашият ден. Сега ще си говорим за неговия късометражен филм Те, който проследява историята на двама университетски преподаватели, които пазят връзката си в тайна, но това всъщност не е просто куяр история, а история за страха да покажеш истинското си лице. Коста, ние започнахме с теб този разговор за свободата, не само за символиката на днешната дата, не само за политическата свобода, но и за свободата да можеш да кажеш кой си ти, всъщност да намериш себе си и да се заявиш. Това сякаш е малко по-трудната свобода за извоюване.
1: Със сигурност това е свобода, която много често и в резултат на нали, социалната среда, но и ние самите много често се ограничаваме и сме плахи, когато говорим за сексуална ориентация или полова принадлежност. Винаги има един страх, който аз във филма исках да изследвам, да покажем, че дори обществото да създава поле за страх, ние решаваме колко можем да бъдем смели, а пък понякога нашите притеснения ни кара да бъдем плахи, а пък света не е толкова лош. И винаги, нали, няма перфектен баланс или едното, или другото.
0: А филмът вече, тъй като е бил показван на различни фестивали, даже между

0: народни, доколкото знам, да. В Амстердам.
1: Световната премиера, да, беше в Амстердам.
0: В Амстердам, в София, в Перник. Интересно ми е какви бяха реакциите, т.е. какво ти каза публиката?
1: Публиката много усеща, че това е филм, който е много, много е нежен и е много тих. За мен любовната история в филма между двамата персонажи Михо и Людмила, които са изиграни от Калян Минев и Веселин Анчев, е много история за едни погледи и неща, които не могат да бъдат изречени на работното място пред техните колеги. И в България е интересно, че хората или казват, че преживяването е много реалистично и че наистина са се чувствали по този начин. Или има хора, които казват, че филма всъщност няма никакъв социален конфликт и в България. Въобще това не би било тема и повод на работното място, което за мен не е вярно, но интересно, интересно е, че по този начин нали, доста хора се опитват да изместят темата и да покажат, че те всъщност нямат проблем. Но много често нали, това винаги идва с едно «но», аз нямам проблем, стига да не се говори пред мен за това нещо или нали, да не ми се натрапва и да не ми се натяква. Но интересно къде нали, е границата, да кажем, в работното място ти да споделиш, че партньорът ти за съвсем такива нормални ежедневни неща, а пък в чужбина филма пък въпреки, че е много въздействащ, една от често задам този въпрос, добре, наистина ли в България това може да бъде тема на разговори, че нали, нещо толкова ежедневно би могло да бъде социален проблем.
0: Гледат ли според теб повече вече хората филми, които показват именно ЛГБТ истории, като, не като филми по тема,
1: да.
0: Т.е. да се подготвят, сега ще гледаме такъв филм, да, който да. Е на ЛГБТ тематика, нещо така структурирано като тема. Всъщност, не е ли по-важно да подобни истории да бъдат гледани като човешки истории, каквито са всички останали филми, които са на други теми, може да бъдат на военна тематика за Втората световна да. Война или любовна драма?
1: Абсолютно и все повече и повече киното може да избяга от този маркетинг, който е много нишов, нали, водещ с идентичността, защото в миналото, за да достигнат тези филми до своята публика, се е казвало, нали, много така плакатно, това е queer филм, но за мен филма да има ЛГБТ и персонажи, това не е жанър. Аз искам да знам нали, дали филма е комедия, дали е драма, дали е исторически, нали, къде, или сега, например,

0: който промени начина, по който гледаме и на съвременния танц в нашия контекст. Кажи, продължаваш ли да работиш с твоето студио
1: Да.
0: и какво се случва покрай съвременния танц или всъщност режисьорската работа отстъпва, т.е. съвременния танц отстъпва
1: Да.
0: на режисьорската работа?
1: Честно казано, много е труден баланса, но и двете ми носят много удовлетворение по различен начин, така че сме с моя екип и с танцовата трупа Crackshanen Artists, се стараем да сме максимално активни. Сега чествахме нашия 5-ти юбилеен сезон. Тази година имахме много успехи навън с последния ни спектакъл Insert Coin Player One, който с подкрепата на Национален фонд култура и в копродукция с One Dance Festival. След като го представихме в Пловдив на световната премиера и после в София, имахме участие на фестивали в Люксембург, Италия, на най-големия шоукейс за съвременен танц в Балканите, Moving Balkans. Там бяхме в топ 10 избрани спектакъла от над 200 кандидатури, което беше голям успех. И ни предстоят пътувания и до Турция, до Гърция. Надяваме се до Канада. В момента работим по въпроса. И също така имахме шанса да представим всички спектакли на трупата в София между януари и юни с подкрепата на Министерство на културата. Така че продължаваме активно. За мен съвременният танц е едно от последните места, където можем да по много така неочаквани, радикален начин да се срещнем с публиката, защото живото представление си е нещо много специално и много съкровено и винаги изкарвайки публиката от традиционните сцени, нали, имали сме спектакли в Кулинарна академия, на Депо за отпадъци, в фризьорски салон. Винаги търсим нов начин да се свържем с публиката и ще продължавам между цялото време, което и киноизкуството изисква.
0: Много е важно, да, това, че всъщност публиката е участник в тези спектакли, не просто страничен наблюдател, но има нещо друго, което ми прави впечатление. Независимо дали правиш кино или танцов спектакъл, до някъде героите ти винаги търсят себе си. Това предполагаме ти е интересен въпрос творчески, който те вълнува и затова го представяш в различни форми. В случая с този спектакъл става дума за дигиталния свят, за видеоигрите, за това дали всъщност живеем в реалност или в друга изкуствена реалност, в която сме се потопили.
1: Да, и за персонажите, и за публиката, според мен, всеки път, когато като артисти успеем да сложим едно огледало пред зрителите и им зададем въпроса кой съм аз, за мен това е най-големия успех, нали, независимо дали е чрез интеракцията с персонажи в спектакъл като Insert Coin Player One или чрез филм, в който, нали, могат да си зададат въпроса какво бих направил аз на мястото на този герой, как бих действал аз в неговите обувки. Винаги това ми е най-интересното, това превъплащаване и може би някакъв вид лутане и порастване на персонажите.
0: Говорим си за различни жанрове, споменахме и киножанровете, но ти самия работиш в така мултижанрова среда с танц, перформанс, театър, кино. Имаш ли усещането, това е също много интересен въпрос, за който често си мисля, че всъщност жанровете вече престават да съществуват по начина, по който преди, да кажем, 90-те сме възприемали жанровете. Някакси и в музиката също е така.
1: Да, мисля, че все повече и повече артисти усещат, че могат да създадат своя ниша, която да комбинира много неща, че, нали, в един свят, в който има толкова много изкуство и онлайн съдържание, много по-лесно, както аз самия комбинирам и кино, и танц, и театър, и всички други неща, които са ми интересни, много по-лесно да изпъкнеш и да кажеш

0: това, което да изразиш това, което имаш да кажеш, когато не се ограничаваше да кажеш, аз мога да съм само, нали, поп изпълнител или само джаз изпълнител, а когато си дадеш свободата. И също е много по-забавно, когато стане един, нали, една много вкусна манджа от всички неща, които носиш в своя път.
1: Говорейки си за свободата, накрая искам да те попитам, според теб по-свободни ли са младите хора днес от тези, които, да кажем, сме били ние през този период, в който се вдъхновил за July Morning 2000-та година? По-свободно ли можеш да изразиш себе си?
0: Да, мисля, че имат и повече канали, които им позволяват да свободно да изразяват себе си, но и не са обременени от някакси много по-бързо е всичко и те са готови мисъл, която, нали, неща, които им минават на ум, да ги изразят и да забравят за тях. Съм забелязал, че може би нашето поколение е много по-внимателно преди да каже нещо или да направи нещо. Има едно премислене как ще реагират хората, как точно да го представя, докато, нали, моето поколение за същото време може да изрази, според мен, 10 пъти повече идеи. Това много им помага да видят кое резонира и кое не.
1: И накрая отново да заключим разговора с това, че датата е 1 юли, която освен дата на свобода, този изгрев означава и ново начало, прераждане. Ти какво си пожелаваш като ново начало за твоя творчески сезон следващ?
0: Пожелавам си точно едно премислене и ново начало с ценности, които ще ме водят в така следващия завой, защото всеки един артист, мисля, че ние работим точно на сезони, имаме цел, имаме идея, имаме вдъхновение и някой път не усещаш, че твоите цели са се променили, продължаваш в една посока, така че това лято искам да така да се свържа отново с себе си, да видя какво предстои, на къде искам да продължа.
1: Благодаря ти много за този разговор.
0: Yes.
1: Това беше режисьорът, хореограф и артист Коста Каракашян за киното, което тепърва предстои да бъде заснето, за историите, които вече обикалят света и за свободата да бъдеш себе си, тема, която преминава през цялото му творчество. А ако тази сутрин сте посрещнали изгрева на Джулая, може би вече знаете, че понякога най-важното пътуване не е към морето, а към самите нас.

На 1 юли в България от десетилетия се отбелязва July Morning, една необичайна традиция, която не се среща никъде другаде. Няма официален статут, но е добре позната на няколко поколения. Името идва от песента July Morning на британската рок-група Uriah Heep, издадена през 1971 година. У нас традицията се заражда в началото на 80-те, когато млади хора започват да се събират край морето, за да посрещнат изгрева на първия юлски ден. По времето на социализма това е било своеобразен символ на стремежа към свобода и различния начин на мислене. Днес джулаят е много повече повод за срещи с приятели и за посрещане на изгрева сред природата. Най-много хора се събират по Черноморието, край Камен бряг, Каварна, Варна, но традицията отдавна се е пренесла и на други места в страната, макар смисълът и да се е променил през годините и вече той да не е толкова политически, едно остава същото. Първото юлско утро продължава да събира всички тези хора, които искат да го посрещнат заедно и да започнат деня с изгрев, с идеята за ново и по-добро начало и надежда за утрешния ден.

Такова беше и нашето първоюлско утро. Работихме в екип. Редакторът Таня Любенова, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор Марина Димова, аз съм Юлия Владимирова. Останете с програма Христо Ботев и Тера Култура.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Мнозинството в Народното събрание отхвърли искането на ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да бъде изслушан във връзка с публично направени твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на лидера на партията Делян Пеевски. Ивайло Мирчев от Демократична България предложи създаване на временна комисия, която да разследва съществени несъответствия между декларирано имуществено състояние и фактическия стандарт на живот на Пеевски, но то не беше подложено на гласуване. Изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента ще се състои утре. Той трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
2: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от общинското дружество Соф Екострой, а в Слатина и Изгрев е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Бейкова.
1: От столичната община информират, че следобед ще подпишат споразумение с транспортните синдикати за заплатите в градския транспорт на София. От браншовите организации съобщиха по-рано, че с документа се урежда изплащането на увеличението на трудовите възнаграждения с задна дата от 1 януари 2026 година. Данъчните във Варна са проверявали през цялата нощ заведения на крайбрежната алея. Най-честото нарушение е, че не се издават касови бележки. Предстоят и проверки в курортните комплекси в района, информира нашия кореспондент Даниела Стойнова.
3: Анна Митова, директор комуникации в Националната агенция за приходите, направи обобщение на проверките и на нарушенията по Черноморието.
4: Общо проверките, които са осъществени на територията на цялото Черноморие са 150, като нарушенията са около 50. За July Morning, тази нощ, бяха направени около 30 проверки, като констатираните нарушения са около 15.
3: Какви нарушения констатирахте в тази нощ?
4: А тук са констатирани две нарушения за неиздаване на касови бележки в един обект и разлика в наличността на касата в другия.
3: Какви са глобите?
4: За липса на фискално устройство са от 300 до над 10 000 евро, за неиздаване на фискален бон са от 100 до над 2 000 евро. Тези глоби се удвояват, ако има повторно нарушение. Липсата на касов апарат, знаете, може да бъде запечатан и обектът. На този етап не сме се натъкнали на такъв случай.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Две трети от българите определят употребата на наркотици у нас като много сериозен проблем, а повече от 40% признават, че имат познат, който употребявал или употребява дрога. Данните са от проучване на агенция Тренд, а социолозите отчитат, че водещо за младите хора е любопитството, желанието за експеримент и натиск от приятелите при посягането към наркотиците. Светослава Кузманова разказва повече.
5: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите 65%, по-строгия контрол върху разпространението 64% и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места 45%. Проучването на тренд е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен тази сутрин. Няма пострадали. Информацията допълва нашия кореспондент Любо Андреев.
6: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините, Любо Андреев.
1: И още една пътна информация. Временно е затворена изпреварващата лента на Софийския околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел Ботев градско шосе. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Заради повреден тир на 15 км на магистрала Марица, движението в посока Пловдив се осъществява в изпреварващата лента. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
7: Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представила Чазар Валев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Програма Христо Ботев.
10: Тера култура. Наследството на България и света днес.
11: Здравейте на територията на предаването за наследство на Българското национално радио. 1 юли, лято. Всичко това, което ни носи този сезон и не просто горещина, а истинска гореща страст, всеки да го възприема както обича и на каквато честота е настроен, но наистина радвам се, че започваме този месец юли през 2026 година в сряда с пожелание за едно прекрасно лято и срещи като тези. Заедно с Марина Димова на звукорежисьорския пулт, с Зорница Цветанова, която избира музиката, с Роси Александрова, редактор на предаването, и с мен Мария Мира Христова. Готови ли сте? 3, 2, 1, 0. Влизаме в капсулата на времето и започваме, ще останем там до 11. Насладете се.

Тера култура, следват монолози в сряда. Знаете, в историята няма истина, само написано от победителите. Всяка прилика с действителни лица и събития е просто случайна. Освен назованите с имена по паспорт, монолог на този, който продължава през 21 век, отчасти генериран и от AI, но само отчасти. И да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Следват днешните монолози. Откъси от казаното останало в процепа на времето, а и ние сме в неговата капсула до 11. Не си поставяй за цел да унищожиш всички храмове. Ще оплашиш хората. Издигни в култ посредствеността и храмовете сами ще се изравнят с земята и се изворят на Айн Ранд. Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на местата, които трябва да посетим. Слънцето ще огрее хората, които трябва да открием. Въздухът ще даде живот на всяко събитие, което е нужно.

да оживее. Нощта ще омрачи нещата, от които иска да ни предпази, а дъждът ще измие сълзите в очите. Дъгата сигурно ще даде надежда. Отлитащите птици ще ни накарат да си спомним за някого. А тези и още много други неща задължително ще се случат. Но помни, нищо не е случайност. Откъси от размисли на Антуан дю Сент-Екзюпери на 29 юни, точно в деня на кръстопътите според някои възприятия, е рожденият му ден и остава в нашата капсула на времето като френският писател, но и боен пилот, пътешественик, журналист. Роден е в това реално време през 1900 година в Лион, Франция, и действително от малък открива своята страст авиацията, и точно тази страст го отвежда и до края на житейския му път. Според фактите в биографията му, за първи път лети на 12 години и много е досаждал на пилота, който е трябвало да излети с една реклама, тези летящите реклами, докато се съгласи въпросният пилот да го вземе по време на полет. И само и този полет вече убеждава Антуан, че това е неговата мечта, която трябва да изпълни. Случва се така, че през войната, той е действащия пилот във военната авиация, участва във Втората световна война, получава и военен кръст за храброст. На 31 юли 1944 година самолетът на Екзюпери не се завръща в базата. Тогава той е на 44. През 1998 година, можете да изчислите достатъчно години по-късно, край Марсилия случайно откриват сребърна идентификационна гривна с името на Антуан дю Сент-Екзюпери. Тази находка се възприема емоционално не само във Франция, в света, защото писателят вече е влязъл в душите и сърцата на хората, от деца до възрастни и обратно, с кое, разбира се, с философско поетичния текст, с собствени рисунки, Малкият принц. Малкият принц, написан в един хотел в Нью-Йорк през 1942 година. Между другото, според статистиките и класациите, до ден днешен Малкият принц остава една от най-четените и превеждани книги на всички езици и на всички времена. И тя може да бъде четена на различна възраст. Като дете я възприемаш по един начин, защото там заставаш от едната страна на тази житейска история, от която никой от нас не може да избяга и всеки има своята съдбовна нишка. После в различните етапи от живота си, и затова може би днес сме заедно и с вас точно в този момент. Няма нищо случайно, както стана ясно от всичко прочетено до момента. И посегнете към Малкия принц. Това ще бъде поредното ви прочитане на определена възраст или житейски период и ще осъзнаете, сякаш ще четете една различна книга. На Антуан дю Сент-Екзюпери приписват и една молитва. Ако можем да говорим за това, че всеки един от нас може да се моли по свой собствен начин и създава своята молитва, но тя задължително е отправена към светлината и Бог. И се моля не за чудеса и не за мирежи, а да имам сила всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки, направи ме наблюдателен, находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието на време да забелязвам откритията и опита, които ме вълнуват. Научи ме правилно да се разпореждам с времето, което ми е отредено за живот. Дари ме с усета да отличавам важното от маловажното. И да, така продължава една молитва, която накрая завършва с: дай ми не това, което искам, а това, от което наистина имам нужда. Научи ме, отново повтаря, на изкуството на малките крачки. Другото пожелание. Открийте своята молитва. Днес е 1 юли. Нека тя ви пази през цялото лято. Тера култура продължава.

Тера музика и Юли в изпълнение на Георги Минчев, класическото рок парче, в което се пее, както чухте, за Созопол, китарите на плажа и когато дойде Юли, нещо става с мен. Между другото и фразата слънцето за Жули, чак асфалтът стана мек, опровергава и всякакви климатични промени. Музиката е на Андрей Станчев, аранжиментът на Кузман Бирбочуков, текстът е на Георги Минчев. Юли може да бъде поп-рок, кантри, инди, R&B, улавяйки всичко от лятна любов и разбити сърца до носталгия, жега, свобода. Юли е много повече от лято. Юли усеща неспомени миг застинал в слънчевата светлина и песните за Юли улавят всичко, което месецът може да символизира. Всеки си решава дали е празник, дали е самота, дали е свобода, дали е размисъл, дали е отминаваща любов, дали е начало на любов. И независимо дали става за тази романтична искра, раздяла артистите, музикантите, певците от всякакви жанрове превръщат Юли в богат емоционален фон за разказване на истории. Сега, след Георги Минчев и това наистина зареждащо парче Юли, ако още не сте тръгнали за Созопол време, както разбрахте, още през май трябва да се тръгва, поглеждам и към един по-спокоен ритъм, Недялко Йорданов. Недялко Йорданов пише през 1997 година стихотворението Юли. Между другото, в социалните мрежи споделя, че точно тогава, когато пише това стихотворение, в тяхното Странджанско село се извива страхотна буря, която събаря реколта, плодове и дървета. И с носталгия той си спомни и бурята и това колко млад е бил и колко обича стихотворението и тази песен. Поздрав за Недялко Йорданов, който също участва в Тера култура, когато имаме възможност да го включим. Но просто сега давам и от тази вибрация отказ от неговото стихотворение Юли. Ненадейно и остро свирепият вятър забрули. От дърветата капят с тон плодове листа, но все още е Юли любима. Все още е Юли. Има време до зимата. Има време и до есента. Да, разкош, разкош, защото, да, завършва така. Знам, ще станем един ден на атоми и молекули. Ще се пръснем в пространството, в страшния бял кръстопът. Затова от сега да си кажем, отново е Юли. И отново до Юли. Ще се срещнем с теб непременно през Юли отвъд. Откъси от стихотворението Юли на Недялко Йорданов, написано през 1997. И сега мисля, че няма нужда да надаваме или да гадаем, подозирате или знаете с какво ще завърши Тера музика днес, а именно едно парче от албума Look at Yourself, дата на издаване септември 1971, изпълнител Юрая Хип, жанр прогресив рок и основен цитат There I was on a July morning looking for love. Какво бях в тази юлска утрин и търсех любовта. Епичното парче с продължителност почти 10 минути на британската рок група Юрая Хип. Но с какво те, с техните извисяващи се сола, драматични вокали, мощни китари, влизат в усещането за свобода и българското хипи движение, само така мога да го нарека, което дава началото на една традиция, джулая, и до ден днешен се събират хора на брега с китари и песни. Млади хора, които искат да изразят купнежа си по какво? По тази духовна, вечно търсена свобода. И ако тогава е имало един вид бунт, днес не знае. През всяка една епоха всеки един от нас търси свободата. Явно е твърде скъпо удоволствие. От локална варненска традиция с няколко ентусиасти днес наистина джулая се е превърнал в явление от национален мащаб и винаги там, където, отколкото разбирам, има някакви водоеми, вода, хората посрещат изгрева на днешния ден. Естествено, не мога да пропусна името на Джон Лоутън от Юрая Хип, който свърза съдбата си и за Черноморския бряг и остави тук тази следа. Ето така се получи. Съдбата ни събрание. Стоим на този бряг в това юлско утро и търсим любовта.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Вече сме на територията на рубриката Културен код и днес темата ни е лятото, децата или как мисли учител, няма ваканция. Много се радвам, че тук при мен е Екатерина Пумпалова, която е начален учител и ръководител на театрална работилница Пумпал. Здравейте, Екатерина!
2: Здравейте!
1: Радвам се, че сте тук, защото приключи учебната година за всички възрастови групи. Можем ли да го заявим?
2: Да, така е. Завърши вчера официално.
1: Скъпи деца, скъпи родители, имате възможност лично Екатерина Пумпалова, която между другото е ръководител на театрална работилница към основно училище в София, да ви пожелае приятна ваканция и да уточни какво значи приятна ваканция и полезна ваканция, въпреки че ние съвети не даваме.
2: Да.
1: Нали?
2: То ние и учителите съвети не даваме, но все пак много ви благодаря, че ме поканихте във вашето студио. Аз съм Екатерина Пумпалова и съм начален учител в 107 основно училище повече от 30 години. Работата ми е много благородна, поне аз така я усещам, наистина. Работя с прекрасни деца, които прекрасни деца дават всичко от себе си и съответно получават и добрите резултати. Разбира се, и аз давам всичко от себе си, за да се случат нещата. Разбира се, като всички деца, и те си чакат лятото. И ето го, лятото вече е тук при тях. Какво да им пожелаем? И да им пожелая преди всичко здраве. Да се отдадат на любимите си неща. А любимите неща за децата са много, колкото и да ни е странно, те наистина са много. Едно от тях е, разбира се, да са на телефоните, но тук вече се надявам родителите да вземат мерки. Децата обичат да играят. Децата обичат да спортуват, децата обичат да се занимават с изкуство, изхождайки от моите ученици, аз съм сигурна, че го правят и много други деца. Затова, мили прекрасни деца,

0: да се занимават с изкуство, изхождайки от моите ученици, аз съм сигурна, че го правят и много други деца. Затова, мили прекрасни деца, починете си през лятото. Наслаждавайте се на всичко хубаво, което ви се предлага. Наслаждавайте се на морето, наслаждавайте се на планината, наслаждавайте се на игрите, наслаждавайте се на красивите неща, които са около вас. Наблюдавайте ги, не ги изпускайте от поглед. Заредете се с приятни емоции. За да може, когато краткото лято, наистина то е кратко, свърши и вие се върнете в училище, да бъдете заредени с много енергия, с много позитивизъм и влизайки в класните стаи да кажете: «Уау, готов съм за нови подвизи». И тези нови подвизи да не бъдат само свързани с училището, а да бъдат свързани с дейности, които ви правят щастливи, една от които е изкуството. И в това число театъра.
1: Катерина Пумпалова, един начален учител и ръководител на театрална работилница, и отново ще подчертая към основно училище. Това е 107 основно училище Хан Крум в София. Благодаря ви за това обращение към децата. Не мога да не ви помоля, защото и лично съм заинтригувана. А как ще се обърнете към родителите в този ключов момент?
0: Ами, наистина родителите са много важен фактор, защото каквото и да си говорим, децата прекарват много дълго време в училище. Но, прибирайки се вкъщи, те остават насаме със себе си, но насаме и с родителите. Какво бих им казала? Мили родители, това са вашите деца и те имат нужда от вас. Бъдете до тях, подкрепяйте ги. Те винаги ще останат вашите деца, каквото и да се случи. Истината е, че доверието, което се създава помежду ви, е най-важната форма за успех. Каквото и да си говорим, доверието във всяка една възраст е изключително важна. Вие трябва да им вярвате и те трябва да ви вярват. Така че, моя апел към вас е: бъдете родителите, от които вашите деца имат нужда. Добрите хора, на които те могат да се доверят. Това е.
1: Госпожо Пумпалова, аз буквално завиждам на вашите ученици. Преподавате на деца от първи до четвърти клас. Да издадем ли сега една тайна? В момента точно кой етап сте на начално образование с вашите деца?
0: Аз приключих четвърти клас.
1: О, сега взимате първокласници?
0: Да, взимам първокласници.
1: Ето и за вас ключов момент.
0: Много.
1: От година на година, кажете, знам, че се вълнувате, знам, че е вълнуващо всеки път да посрещнеш тези деца на 6-7 годишна възраст, след което да ги изведеш до четвърти клас, да им пожелаш всичко добро нататък и отново да се върнеш към останалите. Всичките тези, година след година, имаме ли, наистина, как наблюдавате, как се променят децата на България и какво е онова, което не се променя, което остава ключово и важно?
0: Много хубав въпрос. В моята практика за времето от тези 30 години и отгоре съм видяла много неща. Видяла съм и трудни моменти при децата, видяла съм и много приятни моменти при децата. Между другото, през моите ръце са минали доста известни личности, смея да твърдя. Сега не знам дали е добре да го споделя, но...
1: Всичко е добре, защото това е пример, след като имаме много, да, означава, че давате някаква основа. Ще стигнем и до това как съществува театрална работилница в училище, защото дори това е, да, трудно с днешна дата, но да... Едно по едно.
0: Добре, това, което искам да кажа, че всяко следващо поколение, което идва, не е съвсем различно от предишното. Защо ви го казвам? Защото всяко дете, влизайки в училище, то влиза с трепета за неизвестното, но и за очакваното, в смисъл, че влизайки в сградата на училището, защото за него училището е сграда. Колкото и да ни е странно, училището е сграда. То не може да я асоциира по някакъв друг начин. И човекът, на когото разчита в тази сграда, е първият учител –

0: И когато детето влезе в тази сграда и се срещне с този първи учител, ако учителят е негов, а не някой друг, детето започва стъпките си в училище много плавно и много уверено. Това доказаха моите 30 години. Тоест, това е като в любовта. Ако има флуиди в любовта, значи връзката е окей. Същото е и в нашата професия. Ако има флуиди, а те се появяват още в първия миг, в момента в който детето прекрачи прага, ти виждаш, че това е твоето дете и ти трябва да дадеш всичко от себе си. Така че, без значение колко години са минали, първокласникът си е първокласник. Той си влиза с трепетите, влиза си с очакванията, влиза си с неувереността, дори с страха.
1: Точно така.
0: Изключително страхуват се първокласниците. Много се страхуват. Дори някои от тях си плачат, като влязат в класната стая.
1: Да, и аз това наблюдавам и назад годините имаме ли го, ако сравняваме, засилване на този страх?
0: Не бих казала.
1: Не, значи това е нещо, което е
0: то просто
1: част
0: си
1: от
0: е част от процеса. Нито е повече, нито е по-малко. Да. То просто си е част от процеса и за щастие много бързо децата успяват да овладеят тази емоция. И смея да твърдя, че се дължи на нас, учителите, в начален етап. Сега аз завърших един прекрасен четвърти клас, смея да твърдя, с изключителни резултати в НВО-то в четвърти клас. Това е нещо, което не се е случвало досега в историята на училището. По български език децата имаха 24 шестици от 24. Защо го казвам? Ние сме училище, в което работят професионалисти. А всеки един

0: Горда съм от себе си, горда съм от децата, горда съм от родителите, защото те са изключително важни в нашия процес, наистина са важни. Те са нашата опора във всяко едно отношение, каквото и да си говорим. Не да ни се месят в работата, далече съм от тази мисъл. Напротив, тяхното участие трябва да бъде подкрепа. Дистанционна подкрепа и доверие. Аз смея да твърдя, че за моята 30 годишна практика съм успяла да постигна това нещо с родителите и успявам да го постигам. Имали сме много трудни моменти, но доверието между ученици и родители е формулата на успеха.
1: Да, този въпрос бях подготвила, защото вие също следите обществени социални мрежи, в които се коментира какво ли не е свързано с българското образование. Непрекъснато се говори за необходимост от реформи. Страшно много критики към деца, ученици, родители, учители от всякакви обществени групи, но търся този глас на разума и затова много се радвам на днешната ни среща. И,
0: И
1: уважаеми
0: аз
1: слушатели,
0: благодаря.
1: вие разбирате, че началната учителка и ръководител на театрална работилница Пумпал към 107 основно училище Хан Крум, Катерина Пумпалова, тя днес с вас разговаря. Наистина, това е един монолог на човек, който даде ефекта на тази система, за да покаже, ето, че тя работи и от какво точно зависи. Аз наричах тези взаимоотношения учители, родители, деца, Бермудски триъгълник. Много пъти, когато съм разговаряла с представители на образователните институции, с учители, деца, родители, наистина един Бермудски триъгълник, в който се потъва, ако нямаме тези три страни. Как
0: Вярно
1: се
0: е.
1: постига това?
0: С доверие.
1: Отново.
0: Отново с доверие. Абсолютно доверие на всяко едно ниво. Ръководство, учители, ученици, родители. Това са, дори не бих казала, три, а четири части.
1: Да.
0: Защото ако ти нямаш подкрепата на ръководството в лицето на нашия директор, господин Калапизо, просто изключителен човек е, много е
1: Поздравяваме директора.
0: прекрасен е. Ако ти нямаш подкрепата, след това, колегите, ние сме как да ви кажа, една доста добре работеща машина. Както обичат да казват в някои сфери, да си пазиш гърба. Не, ние не си пазим гърба. Ние взаимно се допълваме, но не си пазим гърба. Защо? Защото има приемственост. Приемственост между началните учители, приемственост между учителите, които поемат децата след приключване на четвърти клас, ръководството, което застава зад нас и ни подкрепя във всяко едно наше решение, и съответно родителите, с които сме изградили връзката още от встъпването на детето в първи клас. И затова смея да твърдя, че 107 училище работи добре точно по тази причина. Защото има единство. Аз съм там от много години и не мога да си представя да съм на друго място.
1: Щастлив човек.
0: Да,
1: Ето това е
0: да.
1: вече в този професионален аспект. Важно и учителя да е щастлив в своята
0: Много.
1: професия и да осъзнава, между другото, като мисия, защото това наистина е мисия.
0: Много.
1: В тази професия, ако попадне случайен човек, настъпва трагедия. Това е подобно както при лекарите, медицинските работници. То може да се каже за всяка професия, но във вашата професия това оказва сериозни последствия,
0: Изключително.
1: които се разбират години по-късно. И ето, че тази важност именно обсъждаме днес. Сега ми кажете, изкуството и факта, че вие сте успяли в това основно училище да има работеща театрална работилница, за това образование, свързано с изкуство, защото много повече се говори за спорт, не знае защо. Така, и, така като че ли спорта, да, и то е малко в училищата, но някак там се насочват, успяват като че ли отбори друго. Но с изкуството да влезе на тази база в училище ми се струва много трудно. Това наблюдавам поне аз. Как се получи тук и доколко наистина изкуството чрез тази театрална работилница също оказва въздействие и върху отличните резултати, които имат децата.
0: Ами, смея да твърдя, че аз като цяло съм човек, който обича изкуството. От дете се занимавам с това нещо. Съвсем откровенно ви казвам. Като малка направих театрална школа в училището, от което идва.

0: 6 години играех народни танци и съответно сега като учител успях да реализирам тази мечта и с децата. Защо ви го казвам? Забелязах, че много по-лесно се случват нещата, защото се развива емоционална интелигентност чрез изкуството от децата и много по-лесно става възприемането на учебния материал. От 4 години с випуска, който току-що приключи, направихме един проект. Проектът се казва «Музиката и литературата». Музиката, литературата и изкуството в живота на малките деца. Какво означава това? Ами означава, че с моята колежка Милена Борисова, с която сме и много добри приятелки, решихме да каним известни личности, музиканти, преподаватели, художници и, разбира се, писатели. Тези хора влизаха в класната стая с огромното желание да говорят на децата за изкуство, да говорят на децата за театър, да говорят на децата за литературата. Интересното беше, че нито веднъж децата не казаха скучно е, напротив, те си чакаха тези срещи с изключителен интерес. Видяхме, че това работи, след което преминахме към създаване на клуб «Родителят чете и детето чете с родителя». В рамките на 4 години преди Коледа ние канихме майки и бащи, които влизаха в класните стаи и четяха на децата любимите си книжки, след което децата се включваха и те продължаваха да четат с тях. И това проработи. Решихме, че това не ни е достатъчно и се изнесохме в детската градина. И там четохме на малките деца. Тоест, литература, изкуство, танци, всичко това не е случайно. То е процес, който ние го мислихме много дълго време и решихме, че всъщност това ще помогне много на децата. И то наистина помогна. А моята театрална школа Пумпъл се появи преди 3 години случайно, плотна емоция, но не съвсем, защото реално тя се появи много преди ковида, като експеримент, който експеримент, разбира се, беше прекратен преждевременно, но това не ме обезсърчи, напротив. Реших, че след като сме вкарали литература, музика, изобразително изкуство, защо да не вкараме и театър в училище? И се получи много, много хубаво, страхотен ефект имаше върху децата. Заразителен ефект, защото ние започнахме с много малко деца, т.е. аз започнах с много малко деца. Миналата година станаха двойно повече децата, съответно. И тази година, вече след много така тренировки, опити и така нататък, се получи най-големият ефект, който аз очаквах, именно участието на децата в фестивали, на Розита Еленова, разбира се, фестивала.
1: Да, отразява екипът ни тази събота, поредното издание, пето на уъркшоп Еленов, и там бяха и вашите възпитаници, госпожо Пумпалова.
0: Да.
1: Времето как тече,
0: да.
1: Начина по който говорите, мисля, че завладя и слушателите, както и мен, защото буквално се превърнах в малкото момиченце, което седи на своя чин и неговата любима учителка му разказва. Слушам ви с наслаждение и исках да попивам всяка една дума и всичко това, което можете да ми дадете. И си мисля, че точно това е силната връзка, която се дава на хората. Отново ще подчертая, всеки, който посяга към тази професия, особено в начален етап, трябва добре да се замисли дали е готов да бъде там. И след днешния разговор аз ще изляза от това студио с надеждата, че всичко върви по своя ред. Имаме прекрасни деца и учители и е много важно кой какъв избор прави на място. Закриваме заедно с вас днес изданието на

0: култура на 1 юли. Вашето пожелание към всички, които ни слушат в момента.
1: Не се тревожете, мили хора. Има бъдеще за нас и за вашите деца. Желая ви приятно лято на всички. И благодаря за поканата.
0: И аз благодаря на Катерина Пумпалова, началния учител и ръководител на театрална работилница Пумпал. Поздрав към ръководството на 107 основно училище Хан Крум, към всички най-невъзпитаници. Между другото, казахте, много известни имена са излезли от вашите класове. Ако искате да поздравите някого.
1: Борис Бонев е мой ученик от първия ми випуск.
0: Сериозна отговорност, да. За столичния град и всичко, което ни очаква. Добър ученик ли беше?
1: Да ви призная честно, много добър ученик и дори беше такъв организатор, какъвто и в момента. И много честно му казвах: Борис, от теб очаквам да станеш кмет рано или късно.
0: Охо,
1: добре. А това е било преди повече от 30 години. Дали е за добро или лошо, не знам, но той си беше организатор от малък.
0: Госпожо Пумпалова, това в самия край на предаването, което ние закрихме с пожеланията, вече ни казва, но предаванията продължават и от сега ви каня, имаме семейно радио и може вече да влезем в формат учител-ученик 30 години по-късно. И това, което началната учителка

вижда в теб. Е, вече казваме дочуване от Марина Димова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и от мен Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев. И разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. Дочуване!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор, предаване, за което работим с звукорежисьора Марина Димова, редактора Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали с вас следващия час, включва много нова, качествена, интересна българска музика. Ще ви срещнем с младата Михаела Стойчева, която има свой дебютен авторски сингъл. Това е една много интересна певица. Тя самата ще ни разкаже повече и за себе си, и за своята дебютна песен, озаглавена "Следа от твоя допир". Друга млада певица, която вече обаче познаваме много добре, това е Рия. Това е творческият псевдоним на Мария Мирославова. Тя има нов сингъл. С нея ще разговаряме по телефона, защото тя отново се завърна там, където учи. Това е в Обединеното кралство. В края на предаването ще имаме среща, много интересна, с кавалджията Георги Добрев, един млад изпълнител на кавал и, не на последно място, автор на музика, който в момента пътува с една интернационална музикална формация Мозаик. Но началото е за група Али. Както виждате, доста пъстра е българската музикална сцена. Али са тук. Те подготвят нов авторски материал, имат и концерти. След часове едва ли не започва тяхното мини-национално турне. Повече за всичко това ще научим от Али Абдалла, който е фронтмен и основен автор на музиката на група Али. Разговаряме с него само след като си припомним тяхната песен "Bliss and Blasphemy".

0: Bliss and Blasphemy. Това беше песен на група Али от техния дебютен албум Introvers. В студиото ни е Али, който е фронтмен на група. Съответно, Али, здравей!
1: Здравей, Делянка! Добър ден на всички!
0: Радвам се, че си тук, за да говорим за това, което ви предстои. А то не е малко, защото вие тръгвате на нещо като лятно

0: турне из България. Освен това работите по нов материал. Не случайно подчертах дебютния албум Introverse, защото надявам се вече работите последващо, но за това по-нататък. Говорихме си и за името на групата. Как твоята идея е била от една офис група, макар че като ви слуша човек, последното, което би си помислил е, че сте били офис колеги. Звучите като хора, които са се събрали, търсейки се по музикални рок, инди, алтернатив интереси. Но ето, че една офисна група става група Али, която е много емблематична за този тип звучене на българската музикална сцена. Колко време ви отне, за да го случите това от съществуването ви?
1: Самата случка да станем авторска група всъщност беше много... Беше много импулсивна идея. Просто им показах на момчетата една идея. Те, нали, я пробваха. Идеята звукна супер. И много е интересно да видиш хора, които, нали, досега винаги са свирили кавъри по офисни събития, нали, някакви такива коледни партита. Изведнъж, нали, как им прещракват погледите и, нали, буквално за една репетиция те стават съвсем други хора. Нали, в момента, в който правят нещо авторско, то започва да звучи. И вече всичко останало вече не ти е интересно. Нали, вече имаш възможността. Нали, това е като в йогата. Нали, едно време, когато ходих на йога, ми беше много трудно да направя някаква поза. И в някакъв момент инструкторът каза ми: просто издиши, бе.
0: Да.
1: И аз: шат! Краката зад врата, примерно. Нещо подобно. И по същия начин, просто им давах една идея, стана, нали, то е шат. И оттам нататък вече бяхме сигурни, ще правим само авторска музика.
0: И това е група Али вече?
1: Да.
0: С един албум, вече гледате и към втори, да не говорим за концертите. Публиката ми е интересно. След като сте започнали толкова нетрадиционно като група, как се формира публиката ви?
1: Ами, хората като цяло много... Значи, първо да започнем от там, че ние тръгнахме по време на COVID. И тогава всеки си беше вкъщи, всеки имаше нужда от нещо ново, нали, което, нали, да, по някакъв начин да му възбуди чувствата. И, така
0: да
1: го
0: накара
1: се случи.
0: Се чувства жив все още.
1: Да, абсолютно. И мисля, че просто попаднахме на правилното място, в правилното време да пуснем I Come From The Future точно в пика на пандемията. И оттам явно доста хора, които са имали нужда от такава музика, откликнаха много бързо. Освен това, когато се разбра вече, че и ние сме офисна банда, нали, че нямаме нищо общо с музикалната сцена, почти да е, нали, аз съм бил и преди това в група, но много хора се припознаха. Вече през годините са ми писали и доста хора, които казват, нали, заради бандата отново си събрах старите приятели, нали, да си джемим, защото, нали, видяхме, че има хора, които са на 40 плюс години, които... Нали, това е, ние сме в много неизгодна позиция. Ние сме на 40 плюс всички. Нали, вече повечето са с по две деца, ходим на работа и така нататък. И в момента се опитваме да правим музика, която да е по някакъв начин... Нали, тя се случва да е популярна, ние това е целта, но тя става по някакъв начин популярна. И това вдъхновява доста хора, нали, да, нали, че след 30-та година или там, нали, тази стигма или нещо подобно, да, живота свършва, няма такова нещо. В смисъл, по-скоро ти бачкаш известно време, за да можеш след това да кажеш: абе, айде, я да си събера пак приятелите и,
0: нали, да избухнем.
1: И реално нашата публика е това. Хора, които, нали, когато ни гледат, виждат, че няма нищо лошо в това да не си на 16 и да се опитваш да правиш музика, да си... Странно да го кажа, да си преследваш мечтите, защото да свириш не е мечта. Нали. Има мечти, които са приемно да речем да свириш на Уембли. Нали. Това може да е мечта. Обаче няма нищо трудно в това, просто е така да си доставиш това удоволствие, да правиш нещо, което е извън твоето ежедневие. И да, общо взето това е нашата публика. Хора, които, на които сме напомнили, че може да се правят яки неща и след 30.
0: Това се личи от енергията в музиката ви, но не съм много съгласна, че не е трудно, в смисъл. Добре, окей, събирате си, свирите си, обаче вече концертите, турне, това е една различен тип организация.
1: Ами, той апетит идва с яденето. Оказва се, че ние сме подходящи за тази работа, която ни се струпва, защото ние сме много дисциплинирани при нас, нали, и преди съм го казвал, даже сигурно и тук съм го казвал, че при нас всичко е планове, екселски таблици, нали, имаме департаменти, всеки отговаря за конкретно нещо

0: много по-продуктивно, отколкото примерно 20 репетиции преди концерт, дори ако щеше на професионални музиканти. И в крайна сметка се натрупва някаква критична маса, която вече, нали, тя избухва вече във всяка посока. Първо в нов материал за музика, после в визуален материал, после в мърч, нали, идеи, как да подходим. Примерно ние имаме сега създадохме един вътрешен канал на групата с, нали, много хардкор наши фенове. Хардкор, всеки може да влезне в тази група в Инстаграм, в която, примерно, да речем, пускаме гласуване за много лимитиран мърч, примерно. И когато този лимитиран мърч, да речем, останат една-две бройки, пък пускаме giveaway и раздаваме от останалия мърч, нали. Гледаме да се грижим и за нашите фенове. Общо взето, вече започваме да се забавляваме, въпреки че, нали, както казах, не сме първа младост и, нали, времето е оскъдно, но когато имаме толкова много материал, който да работим в различни посоки, никога не ти е скучно, нали?
1: Така е. Добре, и така, спомена нов материал, спомена концерти, хайде да говорим и за това.
0: Добре.
1: Концерти.
0: Откъде почваме?
1: Не, от материала. Хайде първо новия
0: Добре.
1: Материал.
0: Ами, вече имаме материал за втори албум. Ние почти целия ще го свирим на утрешния концерт в Кино Кабана. Вече сме записали баса и барабаните на 8 от песните, не, на 7 от песните. Действаме с Гого Станев от Lava Sonic, който преди това работеше, всички знаем, и с Gravity Co.
1: И съсред още други групи и прави
0: вече
1: звука,
0: пък да не говорим,
1: остава,
0: с всички млади банди, да. Като Scarlett, като Тлен. В смисъл, има страшно много, като Яничка Нуши. Има страшно много артисти, с които Гого работи, и просто ние с него се знаем, аз и той се знаем много отдавна, много се обичаме, винаги сме на една вълна, в една честота вибрираме, нали, с едни и същи идеи, и смятам, че ще се получи супер як албум, който, нали, моята идея да е малко по-различна концепция, малко по-жив, малко по-суров, но да бъде, да си има нашия почерк.
1: Да, тази енергия на Али.
0: Да, искаме да покажем точно енергията, защото това беше нещо, което в дебютния албум нямаше просто как да го направим. Още нямахме това ноу-хау, как да... Нали, трудно стана този албум с много усилия, много, нали, много жертви, много време, докато се научим и да свирим както трябва да свирим, не просто за свирене, а как да свирим като Али, нали. Не просто като някой, който хваща китара и започва да свири нещо.
1: Да избистрите своя собствен звук.
0: Да, и сега смятам, че това може да го канализираме по възможно най-добрия начин и с Гого, защото той много добре разбира всеки от нас и много добре насочва звука на всеки един от нас, защото всеки от нас има всеки от нас е личност и има свой собствен звук и свои собствени идеи.
1: Тоест, той Гого е като диригент пред оркестър.
0: Като диригент и като лепил. И като, нали, защото, примерно, ние сме банда, която е с много характерен стил на свиране и на енергия в бандата. И това трябва да си много сериозен психолог и, нали, да си слушал страшно много музика и да умееш да боравиш с нужните средства, за да можеш да измислиш лепилото, с което да сглобиш това и това да го накараш да звучи като бандата.
1: А на мен ми звучи като втория албум, който подготвяте.
0: Абсолютно.
1: Нали? Чудесно. И тъй като вече спомена, 2 юли първи концерт от лятното турне в София, нататък.
0: Нататък на 10 юли сме в Бургас, в бар Барабар. На следващия ден, на 11 юли, сме в Ментол във Варна. И след това, на 17 юли, откриваме един от най-големите фестивали на Балканите, изобщо може би в Европа, Feel Good Festival, което е огромна чест и ще бъде много яко. Просто нямаме търпение, нали, в нашия ден хедлайнер е The Cure, са The Cure. И как ви кажа, много е странно, защото до преди няколко години, нали, докато свириме по коледните пат, не сме си представили, че след няколко години просто ще свириме с Editors, с Massive Attack, с The Cure, нали, на една сцена. И това е още нещо, което вдъхновява и нас, и хората, които са около нас, нали, защото това се материализира, ти можеш да го пипнеш, нали. Не е нещо, което си казваш, а те тук свират е така шалала, което няма нищо лошо, аз обичам да правя шалала.
1: Но има и друго.
0: Но просто когато нещо се случва, ти не трябва да се чувстваш с едно гузен, че то ти се случва, и трябва да го приемеш, нали, с отворени обяви.

0: и да се зарадваш. И така.
1: Добре, много хубави неща предстоят на група Алия. На нас ни предстои да чуем и новата ви музика, но не сега. Още не, ще имаме по-нататък срещи и предполагам от есента нататък.
0: Специално ще донесем кашони с албуми. Надявам с втория албум.
1: Надявам
0: ще го пускаме навсякъде, абсолютно.
1: Разбира се. Добре, Али, успех пожелавам на групата, на всички тези концерти и наистина с нетърпение очакваме новите песни на група Али.
0: Много благодаря и аз.
1: Това беше Али Абдала, който ви представи с програмата на групата, какво и предстои, а ние пък оставаме с една от песните на група Лио, заглавена Introverse.

0: след група Али, които чухме с песента им Introverts в Трезор по програма Христо Ботев, оставаме на по-твърда вълна, само че с по-младежко, да кажем, звучене. Рия има нов сингъл, песента се казва I Don't Wanna Lose You и очакваме да научим повече от самата Рия, която е Мария. Мирослава, здравей, Рия!
1: Здрасти!
0: Съжалявам, че не успяхме да се срещнем, докато беше за кратко в България. Къде те намираме?
1: В Лондон съм си вече, прибрах в неделя.
0: Където учиш, да.
1: Точно така. Но няма значение. Важното е, че имаме възможност по телефона, поне да се чуем.
0: Да, така е. I Don't Wanna Lose You е най-новата ти песен, която в нея ти отново залагаш на по-твърдото звучене. Има нотка, да не е точно пънк, но underground. Изобщо ти оставаш в тази стилистика. Добре се чувстваш така.

0: Аз, доколкото си спомням от предишните ни разговори, това отчасти се дължи и на групата, с която вече работиш, Final Four.
1: Точно така. Всъщност, просто самия звук на китари и на барабани ми носят тотално различно усещане и просто ми изпълва душата. Няма как да избягам от него.
0: Добре, как написа I Don't Wanna Lose You?
1: Ами всъщност след... така да започнем. След една случка, всъщност, осъзнах колко често се случва хората да недооценяват хората, които до тях, без значение дали е просто някакъв лош ден, който имаме или нещо се е случило. И всъщност осъзнах, че всеки е чувствал страх от това да не загуби някого. И трябва по-често да се срещаме за тия моменти. Трябва да ценим повече хората до нас, да им даваме повече обич, повече да ги ценим и като цяло повече любов да има.
0: Рия, моето впечатление е, че вашето поколение на 20 и няколко годишните хора, вие сте много насочени към своя емоционален свят, към отношенията си с другите. Откривам това и в тематиката, която ви вълнува във вашите песни, в твоите и изобщо на твоите връстници, така ли е?
1: Ами, може би да. Сега не съм се замисляла между другото за това нещо, обаче така казано, мога да го видя. Да. Предполагам, че светът е станал доста по-емоционално, как да кажа,
0: уязвим настроен. Или да, настроен,
1: и
0: права си, да.
1: Също, да.
0: Този свят е, и този поглед е важен за вашето поколение. Аз го виждам това.
1: Но пък и това е хубаво нещо, според мен.
0: Разбира се. Не, говорим просто за една характерна черта на цялото ви поколение, което откривам и в твоите песни. Ти си част от това поколение, така или иначе.
1: Така е. В крайна сметка, емоциите са един от най, как да кажем, сигурния начин да стигнеш до някого. Ние творим, за да можем хем да изразим себе си, хем да намерим по някакъв начин съмишленици, да се свържем с хората, защото музиката това прави. Тя събира и свърза хора.
0: Така е. И тъй като говорим за най-новия ти сингъл I Don't Wanna Lose You, който е вече пореден, ти оформи едно звучене на Рия и продължаваш да го доразвиваш. Така че е много интересно. С групата продължаваш да развиваш дейност. Ако искаш, спомени пак кои са и на какви инструменти.
1: Точно така. На китара е Виктор, на бас Филип, на барабани е Адриан. Свирим си заедно. Хората могат да видят и клипа. В него отново сме заедно заснети. И всъщност искам да поканя хората на две участия, които ще имаме през лятото, тъй като там ще могат да чуят самата песен на живо. И първото да. Ще бъде на 17 юли на Озана Фест, което е страхотно събитие. И 12 август в Сливен на Деня на младеща, което е също много страхотен повод да се видим.
0: Да, тогава можете вашата публика да се срещне с вас. А освен това да ви види не само от клиповете, които вече сте реализирали, но и на сцена да поговори с вас. Говорейки за видеото, много интересно ми стана, че сте го заснели на най-новата песен I Don't Wanna Lose You. Некъде да е, на едно легендарно място в студиото Балкантон. Как ви хрумна тази идея? Защото вие сте едно поколение, за което Балкантон, предполагам, не говори толкова много или се лъжа?
1: Е, не знам за другите, но аз поне съм израснала със сигурност с истории за него. Всъщност аз от доста време знаех, че искам да снимаме в студио тип. И идеята за клипа я имаше, но не бяхме много сигурни кое точно да бъде мястото. И като почнах да търся места, всъщност ми попадна, че е възможно изобщо като опция това да се случи. И тогава реших, това трябва да е. Обадих се, запазих веднага, бяха изключително мили хората, с които се чух. Веднага откликнаха и всичко се случи просто страхотно. Разбира се, снимахме отново с Васил Стефанов и Стефка Николова, които отново свършиха просто страхотна работа и се получи страхотен клип.
0: Така е. Добре, успех ти пожелавам и приятни срещи с публиката на Рия това лято през юли и август. Това беше Рия. Тя ви представи най-новата си песен I Don't Wanna Lose You. Ето я и нея.

0: Чухме на новата песен на Рия, озаглавена I Don't Wanna Lose You в Трезор. По програма Христо Ботев продължаваме с едно прекрасно младо 17-годишно момиче. Михаела Стойчева е певица, която има първа авторска песен. Здравей, Михаела!
1: Здравейте!
0: Много се радвам да си тук.
1: И аз много се радвам. Благодаря за поканата.
0: Интересна е песента, която е написана и с твоя

0: Частие и тия пееш, за това те поканих, за да разберем нещо повече за теб. Да започнем от там. Коя е Михаела Стойчева? Да научат нашите слушатели от колко годишна се занимаваш с музика, с какво друго се занимаваш, какво имаш като постижение от твоя гледна точка по пътя си в света на музиката?
1: Откъде да започна?
0: От колко годишна пееш? Хайде.
1: Аз пея преди да мога да говоря. Всъщност, което е най-интересното, да. Започнах професионално, когато бях на 9. С първия ми вокален педагог бях за 3 години Наталия Ангелова, след което продължих във Voice Academy и взеха ме в професионалната програма, която току-що завърших.
0: Честито. 4
1: годишна, благодаря много. И честно казано, всяка една година от пътя ми във Voice Academy беше изключително постижение. Имах преди малко в деня, в който пуснахме песента на 7 юни, имах първия си самостоятелен концерт, в който представих много авторска музика. Миналата година пак имахме авторски концерт с хората, с които завърших програмата, Яна Врабевска и Ася Ганкова. По-миналата година също имахме авторски концерт и просто се навързаха толкова красиви събития с всяка година. Много съм благодарна.
0: Много добре звучи това. Поздравление за всичко, което правиш, защото точно си говорихме с Рия, мисля, че ти чу нашия разговор, за това какво вълнува вашето поколение. И мисля, че намирам почти същото и в тази песен "Следа от твоя допир", която сега ще представим. Ти си написала текста, между другото.
1: Да. Музиката дойде, писах я с Петя Данкова, Александър Васев, Анабел. Това са все хора, които допринесоха за това нещо, но това беше първата песен, в която и аз подпомогнах много текста. Е мой, да, и е първия български текст, който някога пише, първия цял текст, който някога пише. И интересното е, че откакто го написах с тази гола емоция, която дойде от случващото ми се през това време, това беше преди 3 години, така го оставихме, не сме пипали текста, една дума не сме променили. Просто емоциите са си движеща сила на музиката и това е.
0: Те дойдоха автентични.
1: Те дойдоха
0: и силни.
1: От недрата на душата ми, да. Много имах нужда от тази песен и дойде в момент, в който най-много имах нужда от нея. Много се надявам някой, който има нужда да чуе посланието на песента, да се намери в нея.
0: А то е, разкажи повече за емоциите.
1: Следа от твоя допир е за специфична болка, когато биваме предадени от човек, на който сме вярвали, който сме обичали. И за един много специфичен механизъм на човешкия мозък да ни предпазва в опасни ситуации и да ни, както в моя случай, да ни дава, примерно, лице на любим човек в ситуация, в която най-много сме имали нужда от него, а всъщност да било абсолютна халюцинация. Просто мозъка ни дава нещо, за което да се захванем, колкото да минем през ситуацията и намерих това за изключително вдъхновяващо. И оттам дойде песента всъщност.
0: Това помага или пречи, когато с такива силни емоции боравиш?
1: Първоначално не исках да пиша за това. Не можех от страх и от това колко уязвимост излезе от мен. Написах само първата строфа и продължих песента в нещо абсолютно различно. И Светослав Сотиров, моят учител по текстопис, ми каза, какво значи първата строфа? И той всъщност беше първият човек, на който казах изобщо за случилото се. Той го погледна чисто от... искаше да ми помогне. И каза, това ти е песента.
0: Така продължи, и се оказа.
1: Да. И благодарение на него се изля това красиво нещо.
0: С много добри музиканти е създадена песента. Познаваме много добре и Анабел. Стан познаваме. За Александър Васев да не говорим. Аз страшно го уважавам и като пианист, и като автор и аранжор.
1: Той е неземен.
0: Да.
1: Както и всички останали.
0: Да, така е.
1: Имам изключителната чест да работя с тях. Вече четвърта година.
0: А музиката? Добре, говорихме за текста, за посланието, за емоциите, но в музикален аспект на къде гравитираш като звучене? Какво ти харесва да пееш и да правиш? Като...
1: По принцип, вдъхновение най-много черпя от артисти като Джордан Дракай, Йеба, Найпалм, но мисля, че следа от това допир е много клони по-скоро към поп, балада. Има просто много специфично звучение, но без тези хора нямаше да успея да достигна до това.
0: Да, предполагам, че все пак е съобразено текст и музика, така че може би следващ втори сингъл може пък да има някакво по-различно звучене.
1: Да, нямам търпение.
0: Ни покажеш и друго твое лице, друга твоя музикална творческа
1: страна. Мисля, че има много което може да даде

0: на българската музика и българските текстове са нещо, което е толкова недооценено и нещо, което от млади артисти много рядко се практикува, по-скоро кунят към английски език. Но български е толкова красив и е толкова трудно да се пише на него, но няма друг език като българския, който да вплете тия емоции, които всеки чувства.
1: Така е. Много ти благодаря, успех ти пожелавам и те очаквам отново тук.
0: Благодаря много.
1: Това беше младата Михаела Стойчева, която ви представи дебютната си авторска песен «Следа от твоя допир».

0: Михайла Стойчева, младата певица, едва на 17 години, чухме с нейната първа авторска песен «Следа от твоя допир». В Трезор по програма Христо Ботев вървим към финала. Сега ни предстои среща с един изпълнител на кавало, автор на музика и инструменталист, който работи с невероятно интересни музиканти. Това е Георги Добрев, който вече е в нашето студио. Здравей!
1: Здрасти, много ми е приятно.
0: Също и на мен. Сега, да кажем, че формалният повод да ни гостуваш тук са концертите ти с Мозаик. Един много, много любопитен и

0: широк музикално проект, за който ти ще ни разкажеш след малко, но доста други неща се случват край теб, защото ти си от това младо поколение инструменталисти, които са излезли от лоното на народната музика и работят обаче с всякакъв тип музиканти. Ето ти работиш и отскоро разбрах с Джаз Буре, една формация, която ние сме представили в това студио. Да. Изобщо Българското национално радио. Не на последно място да припомним и твой авторски албум Откровение, който беше...
1: Необятно.
0: Който беше... Също го представихме тук.
1: Да.
0: С пиеси, инструментални, които продължават да звучат в програмата на Българското национално радио. Така че разкажи един млад изпълнител на кавал, през какви етапи минава, след като вече се е установил, не на последно място, да припомним, ти си част и от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
1: Точно така. През какви етапи минава? Според мен е много важно какво е музикалното съзнание на един музикант и каква музика обича да слуша, да свири, да се развива в различни посоки.
0: Освен народната имаш предвид, нали?
1: Да. Просто музиката е необятна. Това е, и преди съм го казвал. Аз бих казал, че имам доста музикални пътеки. Винаги търся и се радвам, че свиря в тези групи проекти.
0: Така е, както и Мозаик, това е... Вие имахте и концерти в България.
1: С Мозаик все още нямаме... Не сме имали концерт в България. За съжаление.
0: Два концерта?
1: Не.
0: Да, моя грешка, извинявай. Добре, обаче сега си вече с Мозаик...

0: Преди почти един месец се прибрах от Берлин.
1: С тях пък
0: с
1: там
0: тях,
1: беше,
0: да. И сега 17, 18, 19 юли сме в Турция на фестивала Sound of Europe.
1: Да.
0: Ще бъдем в Измир, Истанбул и Анкара. И после сме в Италия, в Сардиния, на Нуаро джаз фестивал. Мисля, че така се казваше. После ноември месец сме в Франция отново, но междувременно могат да изкочат и други концерти.
1: Така е. Нека да научим повече за Мозаик. Кои са те? Те са една много отворена формация.
0: Ние сме секстет от държавите България. Аз съм представител. Франция, Португалия и Тунис. Виолончелистката ни се казва Адел Вирет. Барабаниста от Португалия Диого Александре. Зеомейда контрабас също от Португалия. Хамди Джамуси от Тунис, перкуси и Ное Клерк от Франция. Това сме ние. Ное е акордиониста. И нашата музика е доста колоритна. Тя съчетава много стилове и жанрове. Мисля, че голяма роля играе мой инструмент, защото те са джаз музиканти по принцип, нали, без мен и Хамди, които ние допринасяме за подсветната палитра от фолклорни
1: влияния.
0: Да, балкански музика от Близкия изток, от Средиземноморието. И така се получава едно доста интересно съчетание между джаз и тази другата музика, която вече казах.
1: Вие сте много интересни като формация, но звучи невероятно как сте се събрали. Най-вероятно сте се запознали на музикални форуми.
0: Да, нещо такова. През 2018 година участвах в една голяма организация, казва се Мединея, за млади музиканти. Имаме сесия от 2 седмици с други, нали, мои колеги. Се запознаваме за първ път и композираме и накрая правим концерти. И там се запознах с Диого. Тази сесия беше във Франция и след 1-2 години Диого прави друга сесия в Малта, заедно с Адел, Ное и Зе. И там сформират една банда, но им липсва нещо. И Диого се свързва с мен и с Хамди. И така създаваме Мозаик, нали, с подкрепата на тази организация Мединея. Фабрицио Касол, саксофонист, много известен в Белгия и не само. Той участва и в Drummer Queen, специален наш гост. И той играе огромна роля в нашето развитие като група.
1: Да, Drummer Queen е една от пиесите в вашия албум, да. Unfolding Tiles, който е много интересен, защото няма класическа структура на албум. Те са няколко трака, обаче някои от тях са един трак разбит.
0: Ами да, понеже една от причините е, че са доста така дългички. И нали, те си и отделни части, самите композиции. Когато ги слушаш, си казваш, тази част свърши, сега почва другата, нали? Но относно Four Moons, тя нарочно е 4 части, защото
1: са 4 луни.
0: 4 луни, точно, да. Така. Но на концерти, разбира се, си ги свирим отдолу, нали, без така да ги разбиваме.
1: А концертите на Мозаик как преминават? Защото това, което чуваме в студийните записи, включени в албума на групата, озаглавен Unfolding Tiles, те самите тези студийни записи се звучат малко или много като концертно изпълнение. Усеща се момента на импровизация. Та въпросът ми е, когато сте на сцена и на концерт, по-различно, предполагам, звучи, още с повече импровизации всяка пиеса.
0: Значи, албумът е записан на живо в студио в Париж и, както каза, това се личи, чува се. Относно концертите на живо са доста по-дълги. Албумът е към 1 час. Нашата програма е към час и 20 и половина. И

0: всеки път е различно. Много импровизация, както се чува и в албума. Да, наистина, и аз лично всеки път изпитвам удоволствие от концертите, от моите колеги, от техния талант.
1: И това е едно много хубаво послание за разбирателството между различните култури, което съчетава Мозаик в музиката си.
0: Да, точно това е.
1: Как ви посрещат различните хора в, на различни места?
0: Ами, за сега доста добре. Примерно в Тунис, ако сравним Тунис, Франция и Белгия, публиката е доста различна. В Тунис хората бяха по-експресивни, доста така по-шумни, докато във Франция и Белгия по-така дипломатични.
1: А срещаш ли българи сред публиката? Идват ли и след
0: концерт? Това е доста интересно. Почти след всеки концерт във всяка една държава има един-двама българи, ако не е повече. И ми става доста мило всеки път, когато след концерта някой българин дойде при мен и ми каже, беше страхотно, много се радвам, че имаше кавал в този концерт и беше истинско удоволствие. Нали, част от думите, които съм чувал. И да, за мен също истинско удоволствие.
1: Така е, предполагам. Добре, ти спомена толкова световно популярни градове в България. Ние кога ще свирите?
0: Стараем се това да се осъществи. Надявам се до година, защото сме свирили в всяка една държава от моите колеги. Само не и в моята. Но ще направя всичко възможно. Ще направим. Надявам се на някои от джаз фестивалите в България да успеем да дойдем и да свирим, да зарадваме българската публика. Само искам да кажа за албума, че има няколко рецензии. Имаме 4 звезди от BBC списанието. И да, просто от пресата имаме доста позитивни рецензии и много се радвам. Нали, за сега албумът е доста успешен от критиката и като цяло, според мен.
1: А той е доста скоро издаден.
0: Да, преди няколко месеца. И радвам се, наистина.
1: Удоволствие да свириш с Мозаик.
0: Да.
1: И за нас е удоволствие да има български представител в такава формация и ще ви очакваме и в България.
0: Дай Боже.
1: Много ти благодаря и успех.
0: И аз благодаря.
1: Това беше Георги Добрев, който ви разказа повече за участието си в международната музикална формация Мозаик. А ние завършваме днешното издание на Трезор с една от композициите, включени в албум на Мозаик, озаглавена на Folding Tiles. Това е Drummer Queen. Хубав ден от Марина Димова, Сибила Лилова и мен, Диляна Трачева.

0: точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проекто бюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи.

0: разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
1: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
3: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса, зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
2: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
4: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя, крие рискове да остане неясна информация.
2: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
5: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
2: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
1: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
6: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
7: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
6: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
7: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
6: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
1: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявление

0: оставката на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5 на 100. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните китайски платформи, например. Първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите те първа трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните тройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
1: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Т.е. ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още 2 седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
0: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова. За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като 6 младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробности малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол на десен завой в село Липен. Шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На мястото са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините, Любо Андреев.
0: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Trend са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Trend, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
3: Близо 6 от всеки 10 смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите 65%, по-строгия контрол върху разпространението 64% и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места 45%. Проучването на Trend е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константин.

0: Константиново. По първоначални данни, момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Фейсбук профила на Варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна. Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за поранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта, срещу сряда, руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украина е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украина за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването

0: За отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Общо 57% от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
0: В обедния осведомление

0: Добър ден.
1: Добър ден. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадион Ацтека, домакините победиха на осми на финалите България с 2 на 0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлин Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етуа, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати в продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол, Черно море привлече в състава си Лучано Сквадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемортари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
2: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. В планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е и средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се

0: по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден на слушателите, които очакват Арт Ефир, запазената територия за изкуство и култура на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес работим в екип с редактора на предаването Яна Пункина, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, музикален редактор е Албена Велева. Аз съм Невена Праматарова и се радвам, че сме заедно. Останете с нас и интересните срещи, които предстоят в Арт Ефир.

Ето какво ще чуете в Арт Ефир днес, какво подготви нашият екип за вас. В очакване сме на лятното издание на Кинопанорамата с наградените филми от Международния фестивал на планинарското и екстремното кино Банско Филм Фест. С покана за прожекциите под звездите в Банско ще включим оттам Натали Петрова, основател и директор на фестивала. Балет Арабеск отбелязва 85 годишнината от рождението на Маргарита Арнаудова с два от най-успешните си спектакъла «Кармина Бурана» и «Болеро» в рамките на шестото издание на Софийския фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия. Не пропускайте разговора с хореографката Олесия Пантикина, дъщеря на Маргарита Арнаудова. И още преди премиерата на авторския мюзикъл «Звезден прах» в City Mark Art Center ще ви срещнем с драматурга и режисьор Петър Герзилов, автор на либретото, и с музикалния директор и вокален педагог Даниела Станкова. Ще представим тук в Артефир

груповата изложба на секция Текстил към Съюза на българските художници с заглавие Тревите и водата. Тя е с участието на български автори в галерията и е наредена в галерията на Съюза на българските художници. Михайла Пъдева, творческия секретар на секция Текстил и куратор на експозицията, ще бъде тук в предаването заедно с Мила Стоева, един от художниците, с свои произведения в този проект. И още среща с непрофесионалния фотограф, но изключително така талантлив фотограф Иван Молов предстои. Той ще ни разкаже какви истории улови този път неговия обектив по улиците на Централна Европа и ще ни покани на новата си фотоизложба «Шарен свят» в София. Това са темите и акцентите в днешното издание на Артефир. Ще бъдем заедно до 14 часа. Очакваме вашите мнения и предложения на страницата на предаването ни в Facebook. Не преставайте да бъдете активни там. Приятно слушане!

0: Арт Ефир.
1: Започваме в предаването за изкуство и култура Арт Ефир с лятното планинарско кино под звездите, с лятното издание на Кинопанорамата с наградените филми от Международния фестивал на планинарското и екстремното кино Банско Филм Фест. Сега включваме създателката на този прекрасен фестивал, директор на фестивала Натали Петрова. Здравейте, госпожо Петрова!
2: Здравейте!

0: Здравейте, госпожо Праматарова. Благодаря за поканата на вашето прекрасно предаване и съответно каня слушателите му да избягат от топлото време, а и на фона на горещите футболни страсти да преминат по вълшебните през деня пирински пътеки, а пък трите вечери, 2, 3 и 4 юли, ще имат привилегията да гледат наградените филми от последното издание на единственото събитие, свързано с българската и световна планинарска култура, Банско филмфест, който е края на ноември, но като наближи 25-то издание, ще си говорим
1: подробно за него. Да, кажете, госпожо Петрова, колко филма ще бъдат показани под звездите? Ще имаме възможност да ги гледаме на централния площад в Банско, вече това е традиция. Кажете ни от кои държави са филмите и какви са историите, които разказват те?
0: Всъщност за 16-та поредна година и точно от Банско започнаха изобщо летните прожекции в България. Малко нескромно звучи, но това е факт. Защо представяме тези филми? Всъщност лятната кинопанорама е част от цялостната програма на Банско филмфест. Филмите няма как да бъдат видяни по друг начин, ако ние не ги представим. Всъщност те са на границата между игралното и документалното. Филми, които са заснети на най-трудно достъпните екзотични точки на планетата, ще бъдат представени. Всъщност това е една представителна

0: снети на най-трудно достъпните екзотични точки на планетата, ще бъдат представени, всъщност това е една представителна селекция с наградените филми и още няколко, 9 ленти от 8 държави, България, Франция, Словакия, Австрия, Афганистан, Италия, Франция, Германия и Щатите. И ще се пренесем в Патагония, Антарктида, Хималайте, Каракорум, по пътя на Куприната в Киргистан. Филми, които носят едни други послания. Едното най-важното е преклонението пред природата и че човек не може да бъде покорен, не може да бъде да я покори. Тая любима така дума на много от вашите колеги. Човек може да покори само единствено себе си, своя страх и егоизъм, но природата трябва да се пази и да се обича. Другото послание, това е има ли граница на човешките възможности, но въпреки толкова много географски открития, те продължават. Всъщност, голяма част от филмите са точно част от географски открития, защото в много от тях не само камера, изобщо човешки крак стъпва на определени места. И тези филми са едни уроци по история, по география, освен, че те ни показват едни истински истории. Тоест, затова казвам, че те са на границата между игралното и документалното. Разбира се, цялата програма е във Фейсбук, на сайта на Банско Филмфест, на сайта на Общината. Благодаря на Общината за партньорството. Започвам с наградата за български филм. Това е филма под кожите, който ни представя един кореняк банскалия, който прави всичко възможно да съхрани традицията на кокирските игри в своя регион. Програмата ще завърши с един изумителен филм «Шампиони в Златната долина». Това е история на един скиор алпиец, олимпиец, който не стига до олимпийските игри, но всъщност той в кавички получава своя олимпийски медал, защото запалва, мотивира деца от две връждуващи села да се качат на едни дървени ски, т.е. създава и популяризира една нова скиорска култура сред младежите и децата. Ето виждате колко различни са темите. И ако попитаме кой какво знае за Афганистан, освен евентуално някакви военни действия, затова казвам, че те са едни уроци по история, по география. Северна Одисея. Филма е с цялостна награда за цялостна реализация в екстремни условия. Отново ни представя изследователския дух как да преоткрием връзката с природата. И едни съвременни изследователи се отправят на едно епично 300 км пътуване след ледените води на източна Гренландия.
1: Да, впечатляващи са филмите. Това са филми с награди от Банско Филмфест. Да кажем, че голяма част от героите и авторите на тези филми са били гости на вашия фестивал.
0: Точно режисьора на филма «Северна Одисея», който е световен режисьор, Алесандро Белтрам, беше пък шеф на журито преди 2 години. Или героят на филма «Завинаги соло», Стефано Рагацо, който е буквално вече отдавна в първите редици на световните алпинисти и катерачи. И като те са наградени не само на Банско Филмфест, но много от тях и при колегите. Ще се върна отново на Гран Прито «Шампиони от Златната долина». Той е с 21 награди Гран При, включително на фестивала на моя любимец Робърт Де Ниро «Трибека» в Штатите.
1: Чудесно. Да.
0: Така че те носят история, но всъщност част от филмите, които представяме на Банско Филмфест, това са обикновено над 80 ленти от над 50 държави. Тук е световната премиера, което е така говори за престижа на събитието.
1: Да, абсолютно. Това е така. Най-ценното на вашия фестивал са тези филми, които ни разказват истински истории. Това са

0: истории за смелост, за издръжливост, за липсата на граници в човешките възможности и това човек да твори добро и да опазва природата. Филми заснети в изключително трудни условия са повечето от тези ленти. Но кажете ми, кои са най-важните уроци, които може да извлечем от тези филми, от тези произведения?
1: Чувството, пак повтарям, най-важният урок е преклонението пред природата, която човечеството прави невъзможното, за да я съсипе и унищожи. И ние сме свидетели на включително последствия.

0: Последния месец има новопоявили се езера, които не са съществували до този момент в Алпите. Снегът се отдръпва и това всичко е от не добрата и не навременна и престъпна
1: човешка намес.
0: Дейност. Да. Другото послание на филмите е, че последните години изключително престъпни размери за комерциализма в алпинизма. Както и да го въртим, пак стигаме до алпинизъм. И няма нищо лошо човек да си плати и по всевъзможни начини

0: Пак казвам и повтарям, това са техни лични постижения, но те не кореспондират с истинските такива. Другото важно нещо на, изобщо на кинофестивала е, че освен, че е единствено и най-голямо събитие в България и в тази част на Европа, че събира общността. Имаме много сериозна детска програма и младежка и за 20-та поредна година през ноември месец ще обучим и ще въвлечем над 500 деца и младежи с 21 лектори в различни работилници, състезания, конкурси и така нататък. Така че планинарството е въпрос на дух, въпрос на култура, на възпитание. И ще се върна, ако позволите, че и тази година прожекциите на лятната кинопанорама, които са след 21 часа започват на централния площад в град Банско, 2, 3 и 4 юли. И зрителите, освен че ще имат привилегията да се докоснат до световно филмопроизводство на тази тема, но входът е свободен. Така че ето, заповядайте, уважаеми слушатели, за да разширите хоризонтите си, да научите нещо ново под вълшебното пиринско звездно небе.
1: Да, с тези филми, които придават смисъл на нашия живот, вдъхновяващи са филмите от Международния фестивал на планинарското и екстремното кино Банско Филм Фест. Ето сега ще гледаме на открито под звездите в центъра на Банско наградените филми. Най-доброто от планинарското кино в света. На 2 юли, както госпожа Петрова каза, започва фестивала. 2, 3, 4 юли. Благодаря на Натали Петрова, основател и директор на фестивала, за тази покана.
0: Благодаря и аз за поканата.

0: Арт ефир.
1: Балет Арабеск отбелязва през тази година, през 2026, 85 годишнината от рождението на Маргарита Арнаутова, дългогодишен художествен ръководител и хореограф на трупата. Един от най-иновативните и запомнящи се хореографи остави трайна следа в историята на съвременния танц и културата на България. Сега ми е много приятно да включа в Арт ефир хореографа Олесия Пантикина, дъщеря на Маргарита Арнаутова, репетитор на балетната трупа, с повече информация за това, което предстои, за този подарък към публиката. Да кажем, че ще имаме възможност да гледаме сега в следващите дни два от най-успешните спектакъла на балет Арабеск, които ще бъдат представени в рамките на 6-то издание на Софийския фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия. Добър ден, Олесия!
2: Добър ден!
1: Много се радвам, че се включвате при нас. Измъкнахме ви от репетиции, но се радвам, че ще имаме тази възможност да поговорим за Маргарита Арнаутова и за предстоящите спектакли. Избрали сте два от най-успешните спектакъла на Арабеск, вашата визитна картичка, може да кажем, които ще имаме възможност да гледаме сега по време на фестивала в парка на Военната академия. Може би това са спектакли, които показват традицията, която се предава при вас в Арабеск от Маргарита Арнаутова, стигайки до Боряна Сечанова. Нали така?
2: Да, така.
1: Сега, Болеро на Маргарита Арнаутова ще имаме възможност да гледаме отново един впечатляващ спектакъл, игран и тук в България, но извън България. Многократно сте канени с него и Кармина Борана на Боряна Сечанова. Това ли са най-големите символи на вашата трупа, които показват традицията, която се предава между поколенията хореографи в Арабеск?
2: Ами, може да се каже. Да, това са две емблеми на трупата. Факт е, че се танцуват вече толкова много десетилетия. Болеро вече се танцува 40 години от премиерата му до днес. Кармина Борана, може би 25. Така че, наистина, това са просто и много силни музикални творби, много силна, носещи силен заряд. И вероятно прочита на тези две големи хореографки е толкова добър, че те наистина не слизат, просто публиката ги иска.
1: Да,
2: и сцената.
1: Така е, и в България, и извън България. Ще ми се сега малко да кажем няколко думи за Болерото на Маргарита Арнаутова. Ето вече 40 години този спектакъл е част от репертуара на Арабеск, игран на толкова

0: много сцени. Кажете ми малко повече, това ще е любопитно за нас, зрителите и почитатели на вашето изкуство. Как беше създаден този спектакъл?
1: Ами, този спектакъл, тя не е очаквала, че той ще има успеха, който той придоби след премиерата си. Той е направен върху музикалната драматургия на Равел, която е една много интензивно развиваща се музикална форма, вариативна, с много повторения, които обаче натрупват една изключителна енергия. И факт, че нейният прочит надгражда тази музикална драматургия, явно това е едно много добро разчитане на музикалната форма. Той е безсюжетен спектакъл, развива се също танцовия език, се развива също както музикалния език. Там няма сюжет, няма история. Просто има едно надграждане на едни мотиви, танцови, както и музикални, които обаче стигат до една такава кулминация и съчетани с стилизираната испанска тема, която върви в Болеро и в хореографията на Маргарита Арнудова, това носи изключително силен заряд. И за танцьорите, както и за публиката. И
0: да, вие в...
1: до една огромна кулминация.
0: Да, това, и това го виждаме на сцената. Това е спектакъл, който не може да носи такава огромна естетическа наслада във всеки, който го гледа, че може много пъти човек да се наслаждава на Болерото на Маргарита Арнаудова. А как се променят тези спектакли? Това ми е интересно през годините. Изпълнителите са различни. Вие като хореографи непрекъснато влагате и така и вашето отношение към съвременния танц. Вашия почерк по някакъв начин също присъства.
1: Те по-скоро до някаква степен се променя усещането за танц на самите изпълнители, но ние се стремим да се придържаме към стилистиката, към оригиналната стилистика на тези неща, така както те са създадени, защото те са намерени в една много точна спрямо музиката стилистика, която работи. И въпреки това има едни такива незабележими измествания в начина на изпълнение, в патоса. Има го това нещо, макар че солистите са, специално за Болеро, солистите са изключително, трябва да са много мощни танцьори и тези, които танцуват Болеро в трупата, го танцуват от много години, защото не са много хората, които могат да изтанцуват солистичната партия на Болеро, женската, както и едната от мъжките, първата от мъжките, така че и се променят, и не се променят. Танцуват го от много години Даниела Иванова, Асен Наков и са неотразими просто, защото носят мащаба, който се изисква от солист на този спектакъл.
0: Да, огромна отговорност е това за тях със сигурност и те така го чувстват да изиграят този спектакъл на Маргарита Арнаудова, която е всъщност първия художествен ръководител на Арабеск.
1: Не, тя поема трупата.
0: Тя поема трупата, да.
1: 74-та година, 7-8 години след създаването на трупата. Да. Когато Пенка Енчева е била временно изпълняваща длъжността ръководител на трупата и тя я е поканила като хореограф най-напред. Тя тъкмо е завършена, така е дошла от Съветския съюз тогава, след завършеното си хореографско образование и след 7 години работа там в Харковския театър, който е огромен театър. До тогава в Арабес са канени само чужди хореографи. И тя е първият български хореограф, който е поканен след огромния успех на сътворението на света, което тя е направила в Стара Загора. Пенка Енчева е видяла този спектакъл и е поканила в Арабеск. И след това вече е предложен да поеме трупата като художествен ръководител.
0: И тя близо от 20 години ръководи
1: на Арабеск. Което тя не си е представила, че се занимава и с администрация, бидейки хореограф,
0: да.
1: Но така са се стекли нещата за добро или за зло. Тя съчетава тези две неща до

0: до края на живота си.
1: Да. Трайна следа оставя Маргарита Арнаудова в българската култура, в съвременния танц на България и на Европа, може да кажем. Докато тя е художествен ръководител на Арабеск близо 20 години до 94-та година, докато си отива от този свят, всъщност вашата майка прави много спектакли. Има и книги, многобройни и филми, и разкази, на които сме свидетели сега през годините, когато отбелязваме нейните годишнини. Но кажете ми, какво беше танца за нея на хореограф, който изцяло е посветил живота си на танцовото изкуство, и в какво така я крепеше и в кое тя най-силно вярваше?
0: Естествено, че танцът е целият живот. И то, от един спектакъл в друг, това е една такава безкрайна спирала. Да. И фактически танцът е противодействал през цялото време на всичките административни неуредици около Арабеск, които винаги са носили негативния заряд, трудностите, нервите. И това е нещото, което е изчерпвало усилите и като хореограф. Тоест, хореографската и дейност и танца като цяло е това, което е крепяло. Любовта към това изкуството, това се отнася за всички, които са в тази професия. Там не можеш да го изпълняваш просто така от 9 до 5.
1: Това е изцяло отдаване на...
0: То те засмуква, защото ако не те засмучи, ти просто не си достатъчно добър, ти не си удовлетворен. За да бъдеш удовлетворен, ти трябва да бъдеш изчистен до края на възможностите, да бъдеш предизвикван непрекъснато, да развиваш тези възможности. Така че то е хем те изтощава, хем това те прави щастлив и те развива и те зарежда и те кара да даваш още. Това е за истинските артисти. Тези, които оцеляват наистина много години в професията и стават така култовите имена.
1: Така, ето сега, преди да излезете на сцената с тези два спектакъла на 4 юли в 20 часа в парка на Военната академия, тъкът интензивни репетиции. Сега в духа на световното ще да кажа тренировки, но интензивни репетиции, това е преди всеки един спектакъл. Малко така от кухнята на нещата да ни разкажете колко време се репетира, изобщо как става подготовката за една такава голяма изява.
0: Например, един спектакъл, в който не вкарваш нов човек, ни някой не учи ново място, защото ролята на ансамбъла и в двете пиеси е не по-малко тежка от ролята на солистите. Да не говорим, че в Кармина Борана е дори може би по-тежка. Така че да речем в един такъв идеален вариант, когато не трябва да обучаваш нови хора, се изискват минимум 2 седмици много интензивна репетиция, за да можеш хората да си настроят физиката, да се настроят към много сложната музика, в която танцуват в синхрон много хора. Те трябва да дишат заедно. Тоест това хем е в тялото ти, хем финната настройка изисква преодоляване на умората, настройване на към другите. Изисква време. Но ако трябва да се вкарват нови хора, да се обучават нови хора, процесът започва много по-рано. Сега, например, ние ще имаме един прекрасен нов лебед. Една от младите ни балерини, която е великолепна в лебеда на Кармина Борана. С нея започна работата 2 седмици по-рано.
1: Да, предизвикателство и за вас е като репетитор, като хореограф през цялото
0: като
1: време.
0: Като ние репетираме паралелно поне 2 или 3 програми, т.е. не е само работата за близкия предстоящ спектакъл, паралелно върви начало на подготовка за следващия, че понякога и за последващия. Т.е. в зависимост от нуждите се репетират по 2 и по 3 програми. Наистина това си е 8-часов изтощителен работен процес, който е изтощителен не само физически, ами защото ти непрекъснато имаш изисквания към психиката на тези хора. Към концентрацията, към емоциите им, към всичко. Много цялостно въвличането и това е изтощаващо.
1: Но пък след това наградата е огромна. Любовта на публиката, която получавате с всеки един спектакъл.
0: Да, това е всъщност, за което го правим.

благодаря, Олеся, за това включване при нас. 4 юли, събота, ще може да гледаме двата спектакъла Кармина Боряна и Болеро на Боряна Сечанова и на Маргарита Арнаудова. Спектакли, които са емблематични за арабеск, за съвременния танц в България, любими спектакли на зрителите. И така ще отбележи балет Арабеск 85 годишнината от рождението на голямата Маргарита Арнаудова. Благодаря много на Олеся Пантикина за това включване при нас. А ние сега продължаваме с музика от Кармина Боряна.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Арт ефир.
5: Продължаваме сега в предаването за изкуство и култура Арт ефир с един нов български авторски мюзикъл. Това е Звезден прах. Неговите създатели го определят като емоционален философски драма мюзикъл, който съчетава музика, танци и театър в едно незабравимо сценично преживяване. Публиката ще стане свидетел на представление, вдъхновено от реални истории и проблеми, които съпътстват обществото ни. Изпълнителите ще превърнат сцената в свят, изпълнен с светлина, емоции и звезден прах. Това е история за събирането на разпилените къщата надежда, за забравената искра и вярата, когато времето е изтекло.

0: Да кажем, че премиерата е на 2 юли, утре, в Сити Марк Арт Център, тук в столицата. Композитор на спектакъла е Димитър Сираков. Сценографията е дело на Юлиана Войкова Найман. А пък също така е важно да кажем, че автор на либретото, драматург и режисьор е Петър Герзилов. Именно сега Ангелина Грозева ще ни срещне с него и с музикалния директор и вокален педагог Даниела Станкова.
1: Ние с Даниела Станкова се познаваме вече доста години, работим заедно по множество проекти, тя е мой вокален педагог. И всъщност, когато се роди идеята за това да създадем мюзикъл, аз започна така активно да проучвам теми, идеи, говорихме си какво ни вълнува, как си го представяме, и текста се роди сравнително бързо. Това, което успяхме да организираме като процес, реално тръгна лесно, безпроблемно, и ето няколко месеца по-късно създаваме музика, създаваме текст заедно, създаваме нещо красиво, което очакваме, че ще се хареса на публиката.
2: Като екип работи много добре, което сме доказали през годините, както всъщност сме заедно. И точно в сферата на музикалния театър, която ни вълнува и двамата изключително много, която е доста интересна за развитие на млади таланти, и не само на млади, въобще на артистите като цяло. Тъй като знаем, че изкуство, което включва в себе си три отделни по рода си и съвсем различни изкуства, но заедно много добре се взаимодействат и се допълват. Всъщност в тази посока доста време си говорихме, че бихме искали нещо наистина авторско да създадем, да не бъде преработка, да не бъде кавър версия, да не използваме музика на вече познати артисти, на познати групи или готова продукция мюзикъл. И така всъщност тръгнахме в тази посока. Текста наистина изключително бързо се роди. Аз самата, докато се обърна, и той беше почти готов с либретото на Звезден прах.
3: Спектакълът разказва истории за мечтите, за любовта и за силата на човешкия дух. Петър, от какво се вдъхновихте, за да създадете и либретото?
1: Всъщност Звезден прах е философски драма мюзикъл, което ще рече, че става въпрос за житейска история, която наистина се роди от нашето ежедневие и въпросите, които си задава всеки човек, когато реши да поеме по пътя на мечтите си или по пътя на това, което трябва да направи, по пътя на семейството, по пътя на приятелите или да избере себе си. И всъщност, задавайки си въпроса дали всичко това може да върви заедно или се налага да направим жертви, се роди и историята на нашия мюзикъл.
3: А Даниела, вие какви насоки давахте по създаването на представлението от гледна точка на неговата тематика, или оставихте изцяло Петър да избере тази тема?
2: Ние доста се допълваме в разбиранията като цяло и светоусещането за живота, за това, което се случва около нас, за изкуството като цяло. Познавайки ме, той нямаше необходимост от моите насоки в тази посока. Така че всичко, което направи и написа, и всичко, което сътвори, е повече от прекрасно и с много висока художествена стойност, и не само.
3: На сцената ще видим таланти от D-Stars. Как подбрахте участниците, които да се включат?
1: Ние проведохме кастинг, който избра участниците в нашия мюзикъл. Това са дългогодишни артисти. Казвам артисти, защото те са многокомпонентни по своята същност. Личности, които в крайна сметка ще успеят да превъплатят персонажите, които ще изиграят. И след един усърден кастинг избрахме точно те да бъдат, заради техните качества и заради това, че познаваме тяхната работа и знаем, че са трудолюбиви. И всъщност училище за певци D-Stars е дало брилянтна основа и невероятно

0: театралната сцена в смисъла на думата, това не пречи те да са изключително талантливи и да продължават да израстват години наред с изкуството, като всъщност успяват да покажат и себе си през него. Имаме една мъжка роля и тя е главната. Там може би така бяхме най-стриктни, защото имаше определени изисквания към главния персонаж, но в крайна сметка попаднахме на един изключително талантлив колега, актьор, който също има опит в музикалния театър.
1: Също така представлението постави и още един въпрос за събирането на разпилените къщчета Надежда, за забравената искра и вярата, когато времето е изтекло. Как проследяваме тези идеи през представлението?
2: Няма да издаваме много от това какво ще се случва на сцената. Това, което сме се постарали да направим, е да задаваме въпроси, на които хората да може сами да си отговарят или съответно те да задават въпроси към себе си, на които да намират отговор и да търсят такъв. Това, което искаме най-вече да представим, е това, че дори в настоящето хората продължават да имат своите търсения, които малко или много са вълнували хората и преди нас, и във времената преди нас, и ще вълнуват хората след нас. Така че смятаме, че пътят за това да се случи успешно е през една интересна история от ежедневието, която всъщност не е сигурно дали ще се случва или няма да се случва реално.
0: Това, което е изключително вълнуващо за мен лично, не само като участник и като наблюдател отстрани на целия процес, който се случва докато се работи върху мюзикъла, е начинът, по който Петър Герзилов като човек и като режисьор кара артистите да намират своето място и да бъдат тези къщчета звезден прах, тази вяра, тази надежда, която носи и носят те самите.
1: Какво е предизвикателството пред създаването на един музикално-танцов сценичен спектакъл, тъй като културата в момента не е в най-доброто си положение? Знаем колко е трудно на независимото изкуство да съществува, но какви са вашите формули да направите това представление въпреки всичко?
0: Много е трудно. Всички знаем и виждаме какво се случва, свидетели сме. Звезден прах се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата. Кандидатствахме по проект, както много наши колеги. Получихме финансиране. Трудно е, наистина е трудно, защото финансирането никога не е достатъчно, тъй като за да направиш един продукт цялостен, завършен и наистина така както трябва да бъде, са необходими средства. И тук не говорим просто средства, за да го качим на сцената, а наистина да бъде изпипан всеки детайл, така както е една истинска художествена продукция с много висока стойност, какъвто е и нашият мюзикъл.
2: Трудности, разбира се, има по финансирането на такъв грандиозен проект. Благодарни сме, че сме успели да се преборим да имаме такова и да успеем да реализираме, надявам се, на сравнително високо ниво нашата продукция. Радвам се, че работим в екип с изключително талантливи хора. Тук може би е място да споменем Димитър Сираков, който е композитор, който е познат на музикалната сцена в България, но е един млад, изключително проспериращ и надявам се хората ще успяват все повече да слушат и да чуват за него. Той създава нашата музика заедно с Даниела Станкова. Двамата работят усилено. Общо взето те изграждат гръбнака на нашия мюзикъл. И да споделим също и за Юлиана Войкова Найман, която е нашия сценограф, също позната на публиката. Изключително интересни идеи и това, което ще видим, смятам, че ще е доста голямо предизвикателство. Наш художник е Валентина Станкова, която всъщност е и част от артистичния екип, който

0: който взима участие и нека да ги споменем и тях. Това са Аделина Филипова, това са Виктория Филипова, Тея Николова, Теодора Мирчева, Валентина Станкова, както вече казах. Разбира се, Калуян Лучев. Мисля, че не пропускам никого. И това са едни, това е един екип, който сформирахме, който смятам, че работи. Въпреки трудностите, въпреки липсата на време, въпреки липсата на финанси, въпреки трудното време, в което живеем, заедно успяваме да създадем нещо, което искаме да остане за бъдещите поколения.
1: Каква публика очаквате на вашето представление и до кого искате да достигнете?
2: Много бихме искали да имаме възможността да достигнем наистина до вътрешният мир на хората, които ще дойдат да ни гледат. Се надявам, наистина вярвам всъщност, че хората ще усетят, ще разберат и ще искат да го гледат и пак, и пак. И вярвам също така, че от новия сезон през есента ще продължим да го реализираме на столична сцена, за да може то наистина да достигне до повече хора.
0: Мюзикълът може би няма да е напълно достъпен за деца, по-скоро разбираем за деца, затова сме го нарекли и философски драма мюзикъл, за да може да дадем насока, че не е това, което всеки може би очаква от един мюзикъл, ако е запознат с по-известните заглавия. Това не е заглавие за деца, но очакваме действително от юноши, през младежи, през млади хора, през така вече озрели хора, наистина да посетят и да усетят за себе си дали са поели по правилния път. Както казахме вече, да си зададат въпроси и разбира се да чуят едни изключително талантливи млади хора, които творят на сцената и да видят труда на един изключително талантлив екип.
1: Нека да поканим нашите слушатели на премиерата. Кога, къде, от колко часа?
2: Премиерата ще се състои на 2 юли от 19.30 в City Mark Art Center, които са наши домакини, за които сме безкрайно благодарни. Така че всички, заповядайте, билетите се разпродават, побързайте.

0: Арт ефир.
1: Посрещам в студиото на Арт ефир гостите ни. Тук са художничките Михайла Пъдева и Мила Стоева. Художници, които творят с текстил. И сега в следващите минути ще имам удоволствието да представим груповата изложба на секция текстил към Съюза на българските художници. Заглавието е Тревите и водата. Това е темата, по която авторите творят тази година и успяват така да ни доставят едно огромно удоволствие на нас, публиката, и да ни провокират също така да станем по-отговорни към света, в който живеем. Госпожа Пъдева е творчески секретар на секция текстил. Тя е куратор на този проект. Мила Стоева участва с своя инсталация. Сега ще говорим подробно за всичко това. Госпожо Пъдева, първо поздравление за това, което сте направили вие, вашия екип и българските художници, които участват в тази групова изложба. Всяка година, да кажем, не много често се случват, за съжаление, вашите изложби на секция текстил към Съюз на българските художници, но всяка една ваша изложба е събитие, наистина огромно удоволствие за публиката. Сега, ще ми се да започнем от тук. Тревите и водите, екологична насоченост има вашата изложба, защото тази тема, която сте избрали, защо точно този еко-акцент поставяте? И така
2: не
1: ли го разчетаха?
2: Не бих казала, че екото е на първо място. Разбира се, то е не на второ, а съпровождащо първата причина за тази идея. Предишната ни изложба беше по времето на COVID, когато всички бехме смразени и не отпуснати и щастливи. И тази тема на мен ми хрумна точно да бъде в обратния смисъл на настроение, което добиваш моментално, когато си представиш едни води и наоколо едни треви. И понеже темите ни напоследък беха по-социални, по-сериозни, ми се щеше да има някаква по-игрива тема, макар че много се плаших от това да не би да почнем да илюстрираме.
1: Тоест да има един буквализъм по-засилен.
2: Да не би да се появат пейзажи и така нататък. Слава Богу, нищо подобно не се случи. Слава Богу, всичките колеги бяха възторжено някак си примамени от тая тема. Всеки си представяше нещо, а пък дали зрителя ще види в творбата му какво той си е представил, не е ясно, защото не може всеки зрител да разпитаме. Но аз с огромно удоволствие видях в първите дни, в които ходех на изложбата, цели класове ученици, от най-големи завършващи младежи до най-манички деца, даже не класове, ами нещо като детски градини, които се забавляваха, направо се забавляваха,

0: ходеха от работа на работа, говореха си, обсъждаха си. Също говорих с преподавателите, които водят по-големите ученици. Дори си позволих да им разяснявам някои технологии, които те на пръв поглед не можаха да отгатнат. И това пък на мене ми каза, че нашата работа, която се развива бурно напоследък, не в България изобщо, тъй като този материал е
1: вездесъщ,
0: така да се каже. Той от строителство до къде ли не обслужва. И много често илюстрирам това, че Айфеловата кула също е текстил, защото това са преплетени метални форми, които издържат на вятър, на напрежение, на всякакви видове природни сили, защото са пластични и защото връзките между тях правят тази пластичност още по-устойчива и така нататък. Та текстила е нещо, което съпровожда нашия живот на всеки човек, без той да осъзнава. Познава, знае, вижда дрехите си, аксесуарите си, домашните пердетата и килимите и така нататък. Но ние се занимаваме с изкуство, с арт.
2: Ето споменахте учениците, които посещават изложбата. Да кажем, че тя наистина е едно голямо, огромно произведение на изкуството с тези текстилни произведения в една от залите на Съюза на българските художници. Традиционно там се случват вашите групови изложби. И след това ще поговорим малко, това ми е много любопитно да го кажете като автори, какво се случва с технологиите в текстила. С това бурно изобщо навлизане на технологиите в момента, как устоявате на тази динамика, традицията, как се продължава и така нататък. Но нека сега, Мила Стоева, да включим, след което ще продължим с тези нови тенденции в текстилното изкуство. Мила, вие представяте, вие сте един от авторите в изложбата, да кажем само, госпожо Пъдева, колко са авторите тази година, които се включват?
0: Те са 38 души. Художници, всичките са този път, друг път каним и гости, други художници, този път са само текстилци.
2: Да, Мила Стоева също работи в тази сфера, в тази област, прави изкуство с текстил. Вие представяте модулна инсталация от хартия и текстил с така различни природни форми, така поне разчитаме. Кажете ми каква е вашата идея?
3: Да, моята идея всъщност дойде малко в последния момент. Аз имах други идеи, но така ли е, че се спрях точно на тази. Именно защото мен пък ме привлече темата за екологията, честно казано, тъй като аз съм работила в миналото с отпадъчни материали доста. И моята работа представлява модулна инсталация. 20 на 20 са едни кутийки, по-скоро така картонени кутии, в които във всяка една от тях има естествен материал, който е свързан по някакъв начин с нишката и с текстила, но е природна форма, т.е. нищо изкуствено няма използвано. Хартия, дървесни отпадъци, хартияни нишки, които някои от тях, съвсем малко, са леко обработени. По-скоро е така модулна скулптурна инсталация. Всяка една от тях също би могла да бъде самостоятелно произведение.
2: Да. С какво искате като послание да отправите към публиката, към зрителя?
3: Ами, аз много съм работила по темата за екологията, като в миналото съм използвала така едни пластмасови отпадъци, които са всъщност финалния етап от рециклирането. И темата ме вълнува и така не случайно и работата ми се нарича суша. Тоест, виждаме какво случва с климатичните промени и времето, в което живеем. Така че някакси, може би, по-скоро, да.
2: Карате ни да се замислим, може би, за това поведение на човека към света, който ни заобикаля, към природата.
3: Да,
2: защото вече осъзнаваме,
3: да,
2: като казвате, климатичните промени. В предишните години си говорихме за това, но вече реално смятам, че и тук, което виждате в Европа, го усещаме много осъзнаемо. Такива невероятни жеги се случват.
3: Чисто от формална гледна точка, работата ми е по-скоро превъплъщенията на един и същи материал като цяло, защото той е хартия, дърво, дървесни отпадъци, което като цяло е едно и също. в различни формални структури направени.
2: Как реагират? Ето, посещават вашата изложба много ученици, което е изключително радостно и огромен комплимент към вас, авторите. Но как реагира публиката на тези произведения?
0: Много любопитстват, страшно любопитстват, ходят наблизко, гледат, но нищо не могат да разберат. Лошо го казвам. Лошо казах и в началото, че първата цел не е екологията. Защо го казах? Защото на смисъла на нашия живот, на всеки един художник, е творбата му. Да я замисли, да я направи. От какво ще я направи е втори въпрос, разбира се. И всичките ние, текстилците, сме върли еколози. Правили сме
2: точно
0: няколко...
2: така. Това е едно от най-екологичните изкуства.
0: Точно така. Да. Правили сме няколко изложби из България също, не само в София, в нощ на музеите, в Бургас, в Русе и на други места, които са били пък направени всяка една творба от вече употребяван текстил. И се наричаха тази технология, ние си я нарекахме Second Art, а не Second Life.
2: Да. Защото, Second Art.
0: Да, даже да. Беше Second Life, извинявам се. Да,
2: да, спомням си аз тази изложба сме отразявали тук в Art Афира. Запомняща се изложба е това. Да.
0: И дори имаше някои противници в началото на това, че ги призоваваме да използват нещо вече използвано. А не да отидат в магазина и да си купат един метър от този плат и от другия плат. Но вече всички са привърженици, вече всички съзнателно търсят, защото употребяваните неща, те носят информация. Те вече са живяли, вече са били на някого нещо мило, дреха или нещо подобно. И това се записва вътре по някакъв код свой и го четем без много да съзнаваме. А по света има страхотни произведения, направени от стари текстили и от стари дрехи дори. Имаше един френски художник, който беше направил инсталация от стари палта, подредени на щендери едно за друго, но по тях се четеше, че те са някъде от времето на Втората световна война, по модата, по материалите, по кройката си личеше. И това беше нещо в чест на концлагерите. Все едно виждаш редица от евреи един за друг как чакат реда си. Така че текстила във вид на някакво друго изделие говори, защото човек е запознат с него от най-ранно детство. Та всичките тези възможни съдържания ги използваме.
2: Споменахме технологиите, динамичното време, в което живеем, тенденциите, за които ето вие тук разказвате. Но какво се случва с текстилното изкуство, така в световен мащаб в момента?
0: Случва се това, че то обхваща все по-голям кръг от автори, които не са поначало творци с текстил. Все повече го използват именно заради тая информация, която той носи. И става така, че за съжаление изчезнаха таканите картини на стените, които са още от Ренесанса тръгнали и после в 20 век много силно се разви това изкуство стенен килим, технологично наистина и като материал. Но това също отмира по няколко причини. Едната причина е, че е скъпо изкуство. Втората причина е, че хората не са възпитани вече с това да виждат скъпи стенни килими, които се появяваха или в някой много луксозен интериор, частен, или в обществени сгради. Имаше и в концертни зали, къде ли не по света, огромни, както и у нас. Даже завесата на Народния театър все още е един стакан стенен килим на Иван Кирков. Това няма да изчезне. Но просто не е толкова масово, защото сега...
2: Е вече скъпо.
0: От една страна е много скъпо и не си заслужава да седнеш да го правиш, ако нямаш обещание, че ще можеш да го продадеш. От друга страна, вече те вълнуват други по-хулигански начини на работа.
2: Например?
0: Да. Например, както в всяко едно изкуство. Текстилното е само една частичка. Има метал, има дърво, има какво ли не, керамика. Живописта вече не е същата, защото времената те карат да мислиш други неща, да искаш да кажеш други неща, а не да илюстрираш, както беше. Винаги беше една картина. Но от времето на фотографията още, това започва лекичко да се

0: разрушава. Фотографията сама тръгва по друг арт път, а не по документалния. И въобще изкуството винаги си намира пътечки, като водата. Хоп-хоп-хоп, отива на другия край. И тази изложба, както ви казах, е този път само текстилци участват. Не знам как се случи така, но друг път участват най-различни други колеги. Много живописци почнаха да слагат парчета, текстили, какво ли не в работите си. И всъщност става едно много свободно изкуство. Цялото ти желание да работиш става много такова едно безгранично. Не се страхуваш да използваш и парче метал.
1: Няма граници.
0: Няма
1: толкова
0: граници,
1: ясно очертани, каквито бяха преди. Свобода. Мила, вие чувствате ли тази свобода, когато творите?
2: Само когато творя чувствам.
1: Да.
2: И когато съм сред тревите и водите.
1: Тревите и водите е заглавието на изложбата.
2: Чувствам, да. Така малко... сега по-сериозно. Действително, изкуството е нещо, което те прави свободен, защото, както каза Михайла, това е място, където можеш свободно да изразиш всичко, без ограничения, без цензура, без всичко, което те вълнува или те предизвиква по някакъв начин. На текстила действително е една огромна медия.
0: Но това е смисъла на нашия живот. Ние работим всеки един нещо друго.
2: Да.
0: Свързано с изкуство, разбира се. Слава Богу. Кой е учител като нея и какви ли не още занимания имаме, но това да работиш другото... за изложба е най-голямото щастие в този наш живот.
1: Това го каза куратора на изложбата.
2: Безспорно, да. Както каза Михаела, аз работя в училище и забелязвам сред младите хора една жажда за тази култура, да отидат на изложба, да видят, да пипнат, да работят самите те с материал. Значи в момента, в който им дадеш материала, стават чудеса. Чудеса просто. Така че това е изключително обнадеждаващо за мен лично, че го има този плам към създаване, към любопитство и така нататък. Много е вълнуващо.
1: Да. Една и от мислите на изкуството именно да провокира това любопитство и тази естетическа наслада и култура.
0: Затова влизат в изложбите хората, да видят нещо, което не са виждали и оттам нещо друго да се случи в главата им.
1: Така
0: и
1: е,
0: душата
1: така
0: им, разбира се.
1: Сега говорейки за това, че текстилното изкуство поема по нов път, в което няма нищо лошо, разбира се, това е съвсем естествено. Изкуственият интелект, това е една тема, за която много се говори, място на изкуствения интелект.

0: Много музиканти се правят на композитори с програмите.
1: А и на писатели има такива автори.
0: Да, но аз съм слушала преди много години, че точно математици и програмисти, когато са изследвали, примерно на Моцарт творбите и на Бах, а сигурно и на други от най-големите, са установили, че те са едва ли не програматори на най-съвършенни програми, защото явно техният интелект, естествен, е усещал някаква система, която на човека опонира. Човек просто почва да трепти в същата
1: честота.
0: В същата честота, да. Така че изкуственият интелект е някакво продължение на естествения интелект. И няма начин да го отхвърлим. Просто може би не трябва да се юрваме, както си. Всеки човек има нужда да направи нещо ново, прекрасно. Ще се справим с това.
1: Нещата ще се случат лека по лека, по естествен път.
0: По естествен трябва.
1: А сега вие раздадахте и награди.
0: Да.
1: Това е традиция при вас на секция текстил. Текстил изобщо към всяка една от изложбите, от секциите, която прави изложби към Съюз на българските художници. Сега, нека да кажем наградените, кои произведения получиха награди и с какво спечелиха журито.
0: Наградите са три на едно много младо момиче, което сега завърши току-що академията.
1: Текстил.
0: Специално с текстил, да. Ана Мария Кичева се казва. И като наградена, даже ние искаме сега да я включим в нашата работа, организационната, да ни помага. Една голяма инсталация, в която имаше идея за вода, която тече отгоре, надолу, капе, разпространява се и така нататък. Чисто бяла, хартиена и текстилна, върху едни пък бели треви.
1: Много красива инсталация.
0: Това беше тя. Другата награда е на Вълка Парушева, известен автор от Сливен, която има едно много дизайнерско мислене и работи неща, които са изчислени наистина като от машина, изкуствен интелект, да кажем, но са естествени. И тя чрез едни изчислени сплитки, такива технологична техника е това, прави картини. Някои картини са съвсем като дизайн на графични някакви форми, други са вече като пейзаж и ние главно заради това я наградихме, защото има едно различно мислене от, на повечето нас и постига артистичен ефект с това математическо подхождане. И третата е Дима Каприева, която е един човек, който много работи за тази секция, ама си дава душата без никаква почти възвръщаемост, освен успешни изложби. Прави плакатите ни, но този път беше направила както една много интересна тъкан, така и едни малки форми, посветени пак на тревите и водите. Множество, колко беха, не знам. Десетина. Десетки по-скоро. И това са наградените. От различни възрасти, с различен принос, но много полезни за общия вид на работа.
2: Най-вече различни техники и материали, да. Т.е. различен подход. Както каза Михайла, работите на Вълка хем са традиционното преплитане на сплитки, хем материалът е различен, нов. Мисля, че беше някакви пластмасови.
0: Тя почна
2: нишки.
0: С едни найлонови пликове, да. Което звучи много просто, елементарно, но
1: докато
0: беха
1: го види човек, че
0: беха страхотни, това беше преди години.
2: Работата на Ана Мария Кичева, тя по-скоро е скулптурна инсталация. Макар от текстил, нали, тя носи това усещане за пространство,
0: пластично,
2: за скулптура,
0: да.
2: За
0: триизмерно,
2: страхотна работа, между другото, изключително въздействие. И на Дима по същия начин, тя е хем такана, хем обаче съчетава съвременния подход И също съвременен има материал, двуизмерност. А пък за малките форми те са направо изящни. Изящо изкуство.
1: Големи са традициите на българското текстилно изкуство. Те стигат чак до Китай с института Марин Върбанов, който е свързан тясно с специалност текстил в Националната художествена академия. Пък вашата секция работи в много тясно сътрудничество.

0: с академията.
1: Нищо нямаше такова да се случи в Китай, ако не беше тази българска връзка.
0: Точно така. И традициите в българското текстилно изкуство. Да, да, ами ние сме едни от най-добрите в света, да си го кажем.
1: Ами ние знаем това. Ние знаем това. Много трудно се поддържа и нивото, и всичко, защото точно няма... преди години имаше поне фабрики, които произвеждаха текстилни изделия.
0: А сега няма.
1: Сега няма. Да. И всъщност защо да отидеш да следваш това, ако мислиш за приложението? И намаляват и кандидат студентите, но това е тема, която не е толкова приятна, затова няма за нея да си говорим. Но
0: тези, тоест намалява, които... защото това е любопитно, на... все пак е важно да го кажем.
1: То намалява в всичките учебни заведения по изкуствата, защото трудно се...
0: Това световен мащаб.
1: Световен, да. У нас е още повече. Да. И в художествената академия намаляват, но ще дойде време, пък ще се увеличават, както и било в миналото. Тук няма толкова, то има повече. Сега е криза, абсолютна криза.
0: Но вие, ето, с усилия, с много огромно желание, да, и с огромния ви талант, успявате да поддържате тази традиция.
2: Да поканим
0: още веднъж. Радвам се, че сте при нас. Имаме възможност да говорим за новата групова изложба на секция за текстил към Съюза на българските художници. Да поканим още веднъж слушателите да дойдат да разгледат тази експозиция.
1: Да ги поканим сега. Много набързо ще ви разкажа един любопитен детайл.
0: Да.
1: Една работа централна в залата на Маргарита Добчева. Разговарях с един от преподавателите на класовете посетители. Познавате ли каква е тая техника? Той каза ми някаква текстилна класическа техника. Аз казвам, вгледайте се. Това са едни нагънати парчета вестник, обработени след това отгоре с бои, лепила и така нататък, които се превръщат в отделни елементи, скрепени един за друг по текстилен начин, и става една голяма работа, която отдалече като гледаш си мислиш, че това е някаква много специална тъкан. Само като пример го казвам.
0: Да, човек може да види и ще види сега в залата на Шипка 6, галерията на Съюза на българските художници, наистина тези удивителни творби на авторите, които участват в изложбата «Тревите и водата». До кога ще отворя на експозицията за посетители?
1: До края на юли, 29 юли, имаме голям период на възможност за посещение и гледане.
0: Много ви благодаря за това участие при нас в Арт Ефир. Михайла Пъдева, творческия секретар на секция текстил към СБХ, куратор на изложбата «Тревите и водата», и Мила Стоева, един от участниците в този забележителен проект. Благодаря ви за това.
1: Ние благодарим на Арт Ефир, който винаги ни обръща внимание.
0: Удоволствие е за нас. Така, скъпи слушатели, завършва днешното ни издание. От нашия екип Марина Димова, Яна Пункина, музикалния ни редактор Албена Велева, и от мен Невена Праматарова. Хубав и усмихнат ден!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: В 14 часа вие сте с международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Япония планира да разработи собствен модел за изкуствен интелект и до 2040 година да пусне в експлоатация 10 милиона робота, оборудвани с изкуствен интелект в повече от дозина сектори, съобщи правителството на страната. Агенция Франс Прес предава, позовавайки се на местни медии, че Япония ще инвестира около 6 милиарда долара през следващите 5 години в този местен модел за изкуствен интелект в зависимост от резултатите на инициативата. Моделът ще бъде разработен от Ноетра, консорциум от фирми, включващ SoftBank и Sony. Очаква се броят на компаниите, инвестиращи в Ноетра, да се увеличи до 44, включително такива от автомобилния, електрониката и други производствени сектори, както и от финансовия и логистичния сектор, съобщава бизнес-вестникът Ник Кей. Ноетра ще се фокусира по-специално върху физическата изкуствена интелигентност, като правителството обяви във вторник и преработена версия на своята стратегия за роботика, свързана с изкуствения интелект. Астронавтите на НАСА Джесика Мейер и Крис Уилямс извършиха близо 7-часова космическа разходка, по време на която ремонтираха роботизирана ръка на Международната космическа станция, съобщи Американската космическа агенция. По време на извън корабната дейност, двамата астронавти замениха близо 90 кг шарниран модул на роботизираната ръка, уточнява още НАСА. Роботизираните ръце на Международната космическа станция се използват за различни операции, включително за подпомагане на скачването на космически кораби с станцията. НАСА стартира фаза 1 от проекта за изграждането на постоянна база на Луната, за която се отпускат 590 милиона долара на три компании, съобщи Associated Press. Стратегията включва 4 мисии за доставянето на научни инструменти и други товари до Луната. Тези инициативи са част от плана за изграждане на инфраструктура с помощта на роботизирани машини, която да бъде използвана за бъдещи пилотирани мисии, уточнява репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Изпълнителният директор на програмата за лунната база, Карлос Гарсия Галано, казва, че това е част от първия етап за създаването и на постоянно лунно селище, в което астронавтите да живеят и работят. Очаква се да продължи до 2028 година и да струва около 10 милиарда долара. Фази 2 и 3 предвиждат изграждането на първите херметизирани жилищни модули на Луната, както и инсталирането на електроенергийни системи. Но американските законодатели предупреждават, че китайските успехи могат да поставят под въпрос технологичното лидерство на Съединените щати в космоса. Именно с този аргумент конгресмените от двете основни партии подкрепят увеличаването на финансирането за лунните мисии. Въпреки това НАСА вече се сблъсква с трудности. Компанията Blue Origin, основана от Джеф Безос, трябваше да изпрати прототип на своя голям роботизиран спускаем апарат Blue Moon до Южния полюс на Луната. Районът е от стратегическо значение, защото може би съдържа значителни запаси от воден лед. Той би служил за производството на ракетно гориво или за питейна вода. В същото време администрацията на Доналд Тръмп предложи почти 50% намаление на бюджета на НАСА за научни изследвания, но увеличават средствата за изграждането на лунната база с цел утвърждаване на американското лидерство. Въпреки това, създаването на постоянно човешко селище на Луната поставя и редица технологични, политически и етични въпроси, чието решаване изисква още години работа. За новините, Велизара Сърчаджиева.
0: В Чили започва заснемането на милиарди галактики отвъд Млечния път, благодарение на най-голямата цифрова камера и телескоп, използвани до момента, съобщи Associated Press. Новата технология ще позволи на учените да картографират милиарди звезди и да продължи проучването на тъмната материя и енергия. Подробностите от стажант-репортера Иван Александър Рочев.
2: Новото наблюдение е замислено така, че да обхваща едни и същи участъци от небето многократно, с по-голяма дълбочина и детайлност. Според изследователите, това ще позволи да бъдат засечени още по-малки обекти, които до сега са оставили извън полезрението на учените. При началото на основната програма в обсерваторията Вера Рубин бяха представени първите изображения, сред които кадри на мъглявините Трифид и Лагуна. Учените се надяват новите наблюдения да дадат и допълнителни насоки за изучаването, както на тъмната материя, така и на тъмната енергия. Телескопът е разположен на планински върх в Чили, който в следващите 10 години ще бъде насочен към южното небе, за да заснема стотици снимки през нощта. Обсерваторията, в която е поставен, носи името на астрономката Вера Рубин. Нейните изследвания върху движението на галактиките са значими за теорията за тъмната материя, съставляваща 27% от Вселената, докато обикновената материя е 2 около 5%. За научната си работа тя получава редица отличия, сред които националния медал за науката на САЩ. За новините Иван Александър Рочев.
0: В Париж се открива кинофестивала Cinema Paradiso Louvre. Откриването на шестото издание е тази вечер от 20 часа местно време в двора на Лувъра, съобщи френското издание Le Monde. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: В продължение на 4 вечери историческото пространство пред най-известния музей в света и градината Тюйлери ще се превърнат в киносалон на открито, като всяка вечер след прожекциите на импровизирана сцена ще се състои концерт на местни рок-банди. Фестивалът ще бъде открит с филма Гранд Хотел Будапеща от 2014 година на режисьора Уес Андерсън. Филмът, който е носител

0: на 4 награди Оскар ще бъде прожектиран на гигантски екран под звездното небе на Париж. През следващите дни към събитието ще се присъедини норвежкият режисьор Йоаким Триер, който ще представи своите филми «Най-лошият човек на света» и «Портрет на жената в пожара». Според организаторите, основната тема на изданието тази година е връзката между личните истории и големите обществени промени. Селекцията обединява модерни класики и нови заглавия, представени от самите автори. Мисията на фестивала е да вдъхновява чудеса чрез силата на киното, събирайки хората заедно тук в Лувъра. Нашето сътрудничество с водещи технологични партньори е от съществено значение за постигането на отлична визия и зрителите под открито небе да останат доволни, каза пред Люмонт Елиша Кармиц, главен изпълнителен директор на кинокомпанията MK2, която организира събитието. Фестивалът ще продължи до 4 юли и ще завърши с голям концерт късно вечерта в парк Тюйлери. За новините, Калина Колева.
1: На 74 години почина Виктор Уилис, вокалист на дискогрупата Village People, чийто хит YMCA се превърна в неизменна част от митингите на американския президент Доналд Тръмп. За кончината на музиканта съобщи съпругата му в публикация в социалната мрежа Facebook. Агенция France Press припомня, че роденият в Тексас Уилис беше съосновател на групата Village People и съавтор на хитове като YMCA, In the Navy и Macho Man, които завладяха света в края на 70-те години. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва поредния епизод на Музикални легенди, предаването, което посвещаваме на големите творци на класическата сцена и в което разглеждаме живота, вдъхновенията и шедьоврите на изпълнители, диригенти и композитори, чието имена са белязали историята на музиката.

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Росен Григоров. Днес ще се срещнем с човека с златната флейта, който превърна този инструмент в световна сензация – легендарния сър Джеймс Голуей. Ще проследим развитието на неговата триумфална солова кариера, започнала от скромните квартали на Белфаст, за да достигне до престижния подиум на Берлинската филхармония. Ще си припомним и неговите незабравими изпълнения, сред които е вълшебната музика към филмовата трилогия «Властелинът на пръстените». Останете с нас!

Грик, откъс из сюита номер 1 Пергинт, чухме в изпълнение на Джеймс Голуей, заедно с берлинските филхармоници и Караян на диригентския пулт. Сър Джеймс Голуей е една от най-ярките личности в историята на флейтовото изкуство и безспорно най-известният флейтист на 20 и 21 век. Роден е на 8 декември 1939 година в Белфаст, Ирландия, в семейство, в което музиката присъства ежедневно. Баща му свири на флейта в местни ансамбли и именно той запалва интереса на малкия Джеймс към инструмента. Любопитен факт е, че първоначално момчето мечтае да стане цигулар, но старият му инструмент се поврежда безвъзвратно и така той се насочва към флейтата. Решение, което по-късно променя историята на изпълнителското изкуство. Джеймс Голуей израства в работнически квартал на Белфаст, където възможностите за професионално развитие изглеждат ограничени. Самият той неведнъж признава, че музиката е била неговият шанс да види света и да изгради различен живот.

Чухме аранжимент за флейта на известното рондо из клавирна соната номер 11 Фла мажор от Моцарт. След обучението си в Royal College of Music в Лондон, Guildhall School of Music и Парижката консерватория, младият Джеймс Голуей започва впечатляваща оркестрова кариера. Свири в оркестрите на Уелската опера, Симфоничния оркестър на BBC, Кралския филхармоничен оркестър и Лондонския симфоничен оркестър. А през 1969 година е поканен лично от легендарния диригент Херберт фон Караян да стане първи флейтист на Берлинската филхармония. Едно от най-престижните назначения в света на класическата музика. Работата с Караян му носи огромен професионален опит, но също така затвърждава убеждението му, че истинското му призвание е соловата сцена.

Това беше хумореска номер 7 от Дворжак в аранжимент за флейта, а заедно с Джеймс Голуей чухме Националния филхармоничен оркестър с диригент Чарлз Герхард. През 1975 година, когато е в разцвета на оркестровата си кариера, Джеймс Голуей напуска Берлинската филхармония и предприема рискованата стъпка да стане солист. Нещо почти немислимо за флейтист по онова време. Този смел избор променя представата за възможностите на флейтата като концертен инструмент и превръща Голуей в първия флейтист от модерната епоха със статут на световна суперзвезда, който лесно прекрачва границите между класиката, джаза, фолклора и поп-музиката.

Чухме вариации по тема на Росини от Фредерик Шопен в аранжимент за флейта и отново Джеймс Голуей заедно с Националния филхармоничен оркестър с диригент Чарлз Герхард. Изпълнителският стил на Джеймс Голуей е лесно разпознаваем още след първите няколко тона. Неговият звук е необикновенно чист, кадифен, топъл и сияен, с изключително плавно легато и безупречен контрол върху дишането. Критиците често описват тона му като златен, което става причина да получи прозвището «Човекът със златната флейта». Това прозвище се дължи не само на великолепния му звук, но и на факта, че в продължение на десетилетия Джеймс Голуей свири на специално изработени флейти от 18 и 24 каратово злато. Самият той обаче винаги подчертава, че качеството на изпълнението не зависи от благородния метал, а от музиканта. По неговите думи, диамантите не променят звученето, те просто правят флейтата да изглежда малко по-специална.

Чухме първа част на концерт за флейта и арфа от Моцарт, а изпълнителите бяха Джеймс Голуей и Мариса Роблес на арфата, заедно с Лондонския симфоничен оркестър с диригент Майкъл Тилсън Томас. Независимо дали изпълнява концерти на Моцарт, сонати на Прокофиев или съвременни произведения, Джеймс Голуей изгражда фразата с естествено пеене и свободно дишане. Именно за това често казва: всеки, който свири на флейта, трябва да се научи да

пее. Според него красивият тон започва не с техниката на пръстите, а с вътрешното усещане за вокална линия. Особено място в неговата педагогическа философия заемат ежедневните упражнения. Голуей многократно е заявявал, че арпежите и етюдите никога не трябва да се възприемат като скучна механична работа. Той вярва, че именно чрез тях се изгражда истинската музикалност. Един от най-известните му цитати гласи: «Не смятам, че съм овладял флейтата, но изпитвам истинско удоволствие да се опитвам». Тази мисъл прекрасно разкрива отношението му към непрекъснатото усъвършенстване. Дори след десетилетия на световната сцена, той продължава да се възприема като ученик на своя инструмент.

флейта, без да прави компромис с художествените си стандарти. Макар да записва популярни произведения, самият той многократно подчертава, че най-голямата му любов остава класическия репертуар и че именно там се чувства най-пълноценен като артист.

Голуей върху развитието на съвременния флейтов репертуар е огромно. Той поръчва нови произведения на редица композитори, които в последствие навлизат трайно в международния концертен репертуар. По този начин Голуей не само изпълнява класически шедьоври, но и активно създава нова музикална литература за своя инструмент. През 2001 година Джеймс Голуей получава рицарско звание от кралица Елизабет II за заслугите си към музикалното изкуство и официално става сър Джеймс Голуей. Сред многобройните му отличия са наградата Classic Brit Award за изключителен принос към музиката, множество почетни докторски степени и международни награди за цялостно творчество. Въпреки световната си слава, Джеймс Голуей продължава активно да преподава чрез майсторски класове и онлайн академии, като по този начин насърчава младите изпълнители да развиват не само техниката си, но и собствената си музикална индивидуалност. По-късните поколения познават Джеймс Голуей най-вече благодарение на магическите му солови изпълнения в многократно награждавания саундтрак към филма «Властелинът на пръстените». Именно с отказ от музиката към този филм ще завърши днешното предаване, посветено на една жива легенда – сър Джеймс Голуей, човекът, който превърна флейтата в истинска концертна звезда. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Росен Григоров. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

Това беше Джеймс Голуей и аранжиментът за флейта на Павана на една починала инфанта от Морис Равел. Влиянието на

0: 15 часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства.
1: Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо,
0: заяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана, например, чрез широко използваните китайски платформи за интернет-търговия. Парламентът започна процедурата за избор на подуправител на Здравната каса. Кандидатът е само един, предложеният от управляващите, бивш служебен министър на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. В пленарната зала беше представен докладът от изслушването на Меджидиев в ресорната парламентарна комисия и неговата биография, но дебатите и гласуването бяха отложени за утре. В утрешното заседание депутатите ще гласуват и предсрочното прекратяване на мандатите на подалите оставки управител на Здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. В същото време парламентът задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави информация за дейността на Стефановски и Мавров. Искат се данни дали двамата имат обвързаност с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията да бъде даден под съд. Вчера той обяви, че бившият премьер Бойко Борисов е свързан с обществените поръчки за мантинели от предходни години, след което от партия ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев. Днес от ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали ГДБОП незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министър Демерджиев.
2: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините. Никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: Заяви по адрес на ГЕРБ и ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За вчерашния инцидент с воден атракцион в Ахелой, бургаската прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност. При инцидента пострадаха шестима израелски туристи, единият от които е в много тежко състояние. Водният дюшек, на който са били качени пострадалите, е бил теглен от джет, каран от управителя на водния атракцион. Мъжът е задържан в полицейското управление в Поморие, но се очаква по-късно днес да бъде освободен от ареста. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения. Съединените щати и Иран са започнали непреки разговори в катарската столица Доха. Разговорите се водят въз основа на подписания преди две седмици от Вашингтон и Техеран меморандум за разбирателство и надграждат напредъка, постигнат в Швейцария.

0: цитира агенция Франс Прес източник запознат с процеса. Според него, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с управляващите в Катар, които посредничат в този диалог. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Атакувана е и фабрика за производство на ракетни части в Пензенска област в Русия. По данни на Киев, Украина е засилила през юни своите атаки по руска територия, докато Русия е намалила броя на своите въздушни удари. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
1: Москва е изстреляла близо 5750 далекобойни дрона и 180 ракети срещу украинска територия извън зоната на бойните действия, сочат данните, публикувани ежедневно от украинските власти. Това представлява спад от 29% при дроновете и 15% при ракетите в сравнение с месец май. В същото време Украина засилва ударите по руска територия, като за втори път порази петролна рафинерия в руския град Уфа на повече от 1300 км от фронтовата линия. Президентът Владимир Зеленски потвърди и удар по стратегически обект в руската Пензенска област на около 600 км от фронтовата линия. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Руските атаки също не спират. Един човек е загинал при руски удари в украинската Днепропетровска област, две жертви има в Херсон, планиращи бомби са убили двама и ранили най-малко 15 души в град Запорожие. За новините Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 23 градуса в София до 36 в Сандански. В София относителната влажност на въздуха в този час е 90%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. По-ниско е от средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива

0: Купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. През нощта явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество, остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Единият от двамата шофьори, пострадали при днешната катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново, е починал от раните си в болница. Той е 51-годишен мъж от созополското село Крушевец. Другият пострадал при челния сблъсък шофьор е с опасност за живота. Катастрофираха две коли в района на катастрофата, след контролния пункт Босна. Движението там все още е затруднено и се извършва в едното платно, предаде кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването е, както всяка сряда, Премълчаната история. Редактор в студиото на Националното радио 38 е Светлана Вълкова, музикална редакторка Албена Велева, звукорежисьорка е Богомила Даскалова, а водещ Митко Новков.
5: Премълчаната история.
4: Здравейте отново! 1 юли е празникът Джулай. С течение на времето той се превърна все повече в вдъхновяващо младите, пък и не чак толкова младите хора събитие, заредено с дух на свобода, на възторженост, на различност. Или, както самия Кен Хенсли казва в интервю за предаването Инфохолити на Националното радио, преди доста време всеки е свободен да пее тази песен. Аз приемам, че денят е празник. Всички го приемаме за празник, който възниква този празник някъде в началото на 80-те и взема за свой химн наистина гениалната песен на групата Юрая Хип July Morning от албума Locked at Yourself. Погледни се, създадена от Кен Хенсли. Албумът е издаден през 71-а година, 1971-а, а музиката на Юрая, както и на още много рок групи, чуждестранни и български, се възприема като алтернатива на социалистическото безвремие, скука и скудоумия. Спонтанно възникналия ФЕС постепенно охваща душите на тогавашната младеж, зареждайки я с ентусиазъм и възхита от прекрасната гледка на изгряващото на 1 юли слънце. А нощта преминава в музика, любов, приятелство. За духа на Джулай, за това какво ни носи той и ни е носил, разбира се, през годините, разговаряме днес с поета и автор на едни от най-известните текстове на български рок песни Александър Петров, с писателя и сценарист Константин Петров и с композитора и музикант Румен Бояджиев син. Прекрасната Албена Велева ни е подготвила песента «Джулая», Morning, но феновете на премълчаната

история ще имат привилегията за първи път да чуят в ефир песните от радиомюзикъла Хъки, чийто композитор е Румен Бояджиев, либретист е Александър Петров и

създаден по едноименната книга на Константин Петров под режисурата на Александър Мутафчийски и изпълнен изящно и талантливо от артисти на музикалния театър. А премиерата на радиомюзикъла може да чуете тази неделя, 5 юли, от 16.00 часа в рубриката «Неделен радиотеатър». Първата част. Втората ще бъде след седмица на 12 юли. Но, желай моя!

0: 12-15 минути, ако не се лъжа. Но можем да поговорим за Джулая с моите гости Александър Петров, Константин Петров и Румен Бояджиев. Айде да започнем, господа, така, господин Александър Петров, да кажете за духа на този празник. Вие, пишейки поезия, пишейки рок поезия, някакси може би сте човека, който може да го усети най-добре или да го разкаже най-добре.
1: Ами, да, това, което мога да кажа, разбира се, мое мнение, защото един празник се усеща различно от всеки човек.
0: Mm-hmm.
1: И е нещо, което индивидуално се приема. Но за мен, така, връщайки годините назад, си мисля, че това беше един така полуспонтанен опит да се избяга, младите хора да избягат от клишето на ежедневието.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Спомням си времената, когато възникна този празник, да го нарека пак, нямаше много какво да се прави.
0: Скука!
1: За българи места по хотелите нямаше.
0: Да, да, да, те не даваха.
1: Палатки не се продаваха.
0: Ай, без гражданско свидетелство не пускаха вътре заедно.
1: И това беше така един начин, един своеобразен протест, може би неосъзнат, към този затворен похлопак, в който живеехме тогава. И понеже в този празник пък нямаше така някакви политически послания,
0: измерения, нещо, да.
1: Измерения, може би тогавашната власт не реагира бурно и запретително, ще използвам тая дума, към това. Оставяха хората така. Един ден, два.
0: Ама той е много далече там. Камен бряг,
1: Варвара. Няма какво да се случи. Беляда може да стане там. Да.
0: Господин Константин Петров, това е тук малко ме затръзняват братята Петрови, нали? Да, за това така ще бъде. Вие имате книга Кутия за спомени.
2: Да.
0: Седи ли вътре в тая кутия за спомени нещо от 1 юли, от Джулай Мони?
2: Не седи. Може би защото аз съм от поколението, и брат ми също, което от преди Джулая. Но в началото...
0: Ма всъщност вие по някакъв начин не сте ли го изкарали на гърба си, този Джулай?
2: Ние го изкарвахме не с песента на Юрия Хип, а с китари.
0: Аха.
2: На плажа, и беше страшно романтично, защото бяхме на по 20 и няколко години и момичета палехме огън и тогава не се наблягаше на алкохола, както сега, и като свириш на китара в отблясъците на огъня виждаш очите на момичетата, които те гледат. И това е едно много вълнуващо изживяване за един 25 годишен човек. И са много хубави спомени. По повод на това, значи, мисля си, че всяко поколение си има, Румен е по-запознат с това, с китари.
0: Да.
2: Може би преди нас са го празнували с акордеон.
0: Той не е имал Джулая, тя се пак 71-ва.
2: Нито лято.
0: Може би тогава са празнували свири хармонико свирите.
2: Но дните в началото на лятото, които са прекрасни и за децата,
0: да.
2: С гуменките, навличахме гуменки, и за младежите едно безкрайно лято, което ухае на любов.
0: Да. Аз предашех само бос пред лятото, като дете, само да кажа. Нали?
2: Гуменки на бос.
0: Да, но да се обърна към господин Румен Бояджиев. Той е така по-млад човекът, който ще внесе младежката струя в нашия разговор.
3: Аз в интерес на истината минах вече покрай младежката струя.
0: Така ли? Изтече ли струята?
3: Да, средната струя е сега.

Така. Джулая. Не можем да я чуем цялата песен. Тя си е бая време. Някъде около

0: Но вашите, как да кажа, вашето усещане за този дух на, на 1 юли на July Monk?
1: Ами, какво да ви кажа, аз точно това, което си говорихме преди малко, докато течеше песента, че ако имаше машина на времето, бих се върнал 70-те години, точно заради това, което разказа господин Петров. И на нас това ни липсва при всички положения, на нашето поколение много. Ние се объркахме от технологиите и не можахме да намерим за себе си кой е правилния начин, по който да преживеем това нещо. Това важи и за други празници, и за християнски празници, и за такива като July Morning, и заобщо всякакви празници, защото много е важно всяко едно поколение да си има свой собствен поглед върху това как да...
0: Свой празничен да, календар,
1: да,
0: ако
1: как
0: мога
1: да се радва.
0: Да,
1: защото в интересите, колкото и парадоксално да звучи, в момента има това връщане към китарите и към изключването на телефоните. Дори виждам, че производителите започнаха да продават доста така засилено каси за мобилни телефони, преносими, точно с тая цел, защото младите хора, които са много младите, говориме за поколението след 2000-та година.
0: Те наричаните, как бяха, джензита?
1: Да, това, не знам, те самите изобщо не знаят това какво значи и не ги интересува.
0: Е поколение Z.
1: Да, да. Но... те приемат телефона вече като нещо, което винаги го е имало. Както ние приемаме Римската империя.
0: Да.
1: Тя винаги е имало. И нямат такава фиксация върху това нещо. И си оставят телефоните в такива каси.
0: Кутии,
1: носят контрабас, китара, вадат си песни и то репертуар на Битълс и на британски групи и изобщо световни групи от 60-70 години и някои модерни неща. Между другото, ако виждате модерния поп, също започва да отива към това, което ние се смеехме, нали, наричахме градинска пейка. Тоест тази професионализация на поп-музиката започва да изчезва и да се търси максималната
0: нещо като автентичност,
1: да, по-скоро да има думата ми убягва спонтанност. Да има спонтанност.
0: Да, и аз сетих за нея.
1: И в това отношение за мен тези празници трябва да ги има и да трябва да бъдат
0: вие
1: и повече.
0: Вие били ли сте всъщност на някъде на морския брат?
1: Аз един единствен път в живота си във Варвара го посрещахме. Беше впечатляващо и това беше още 90-те години, смисъл преди 2000-та. И нямаше... Хората не живееха толкова добре, колкото живеят сега, но бяха много по-сърдечни и беше много хубаво.
0: Много,
1: и много приятелства и познанства останаха от само два дни всъщност, които прекарахме там.
0: Вие, господа Петрови, били ли сте заедно, по-отделно?
2: Заедно сме били на плажа и сме свирили на китари, но по-отделно аз бях в село Тюленово преди 10 години. Повече. Какъв вятър ме завя? Там бях сравнително близо.
0: Тюленов?
2: Сега Тюлен ли беше? Морски таралет ли беше? И там, знаете, стръмен брега, много романтично село. И аз си спрях колата много близо до от песната скала.
0: Да.
2: Имаше и други групи, такива по една-две коли, компании и младежи, но никой не ходеше. Бях си всичките на групи. Това, което казва Румен, ние се отдалечаваме един от друг. И естествено аз си заспах. Но се събудих при зори, преди още слънцето да изгрее. Беше много топла нощ. И посрещнах изгрева. Честно казано, малко се почувствах с тези млади хора, които не бяха съвсем близо до мене, но бъкаха огънчета и чудеси. Малко като невидима бяла лястовица се почувствах тогава. Това си спомням, леко се натържих, въздъхнах, запалих колата и се...
0: Е, ма тя бялата лястовица прави чудесата и че...
2: не направих нищо.
0: Александър Петров?
3: 90-те години ходих всяко лято на къмпинг по 2 месеца и половина.
0: Оха!
3: Да, и беше на къмпинг веселие. В него, както много неща вече на морето и не само там, го няма отдавна, но 90-те години беше едно прекрасно място и бяхме една великолепна компания, главно музиканти. Еко, басиста, Веселин.
0: Да, да, да. Ще стане дума
3: Васко
0: сега за този дух.
3: Иван да. Лечев, въобще беше... Васко Кръпката се отбиваше. Така, с някакво самочувствие, защото караше един хипарски бус.
0: Да, да.
3: И така и беше забавно, но струва ми се, че всяко нещо е с времето си. Сега трудно някой... Може да, не мога да си представя как съм живял 2 месеца и половина на къмпинг.
0: Да.
3: Сега не мога с... някак си...
0: Свикнахме на удобства.
3: Да. Сега да имам чили... пясък в чершафите, просто да. не ми стои добре.
0: Добре. А ние сега, изненадата на това предаване, Хъки, композитор Румен Бояджиев.

в този забързан на някъде свят живееше кученце, мъничко, жадно за обич, за обич.

0: Дами и господа, песента на дядото, композитор Румен Бояджиев, изпълнителят е Найден Камарашев, прекрасен. Така, айде, той започна една история, както казахте вие, господин Бояджиев, отваря вратата. Айде да отворим и ние вратата към тия години 60-те, 70-те, 80-те. Как стана тогава, че се появиха, включително, говоря за България, толкова сериозни, толкова големи, толкова велики рок-групи, като, разбира се, като ФСБ на вашия баща, като Штурците, Тангра, естествено, нали, на Сигнал задължително трябва да споменем, преди това Бандераците, но да кажем, как се получи тая спойка, откъде дойде?
1: Аз понеже не съм пряк свидетел на това нещо, да, защото съм роден в 79-та.
0: Да. Сте слушали разкази.
1: Истината е, че българският дух е нещо, което много трудно може да бъде сломено. В годините след освобождението, де-факто ние започваме от начало да строим една цяла култура, която западните страни са имали векове наред възможност да развиват. И понеже много често виждам, че има критики към това, че ние сме използвали стила на западната музика и най-вече на британската и американската, че сме се влияли от френските и италианските песни. Ми естествено, ние не можем, освен фолклорната ни музика, ние не можем толкова бързо да създадем своя собствена поп и рок музика.
0: Има една мисъл, сега не мога да сетя на кого точно беше, но тя гласи на нещо от сорта, че няма първа култура, всички култури са втори.
1: Да, има истина. Има истина в това, защото аз не мога да кажа, че нито една песен на Тангра или на ФСБ или на Сигнал, освен тези, които са дефинитивно кавари, те са в стила на дадена музика, но не мога да кажа, че приличат на нищо. Те си приличат на българска музика.
0: На себе си.
1: Да, и носят нашата специфика, нашия характер, нашата емоционалност, която не прилича дори и на другите балкански държави, да не говорим за света. И аз лично много се гордея с тая музика, че е съществувала и че е имало хора, които да я направят още от 50-те години.
0: Да.
1: От времето на Йосиф Цанков до сега, че има хора, които я правят, включително и
0: господата Петрови.
1: Да, това
0: хора сред нас.
1: Всъщност всички вие сте хора, които сте изградили ние това да стъпим на нещо, за да бъдем съизмерими със света. Да.
0: Господин Александър Петров, не мога да не ви питам и вас за това нещо, за този феномен.

0: това да стъпим на нещо, за да бъдем съизмерими със света.
1: Господин Александър Петров, не мога да не ви питам и вас за това нещо, за този феномен.
2: В продължение на този разговор току-що, има една мисъл в поетиката на Аристотел. Той казва, там изкуството е повторение.
1: А, така.
2: Така че ние в някаква степен не бива да се отчудваме или да бъдем толкова негативно настроени, ако срещнем образци. Тези образци са във времето и се развиват във времето. За мен е основното, говорим за популярна музика все пак, основното е в посланието. Защото то е нещо, което е абсолютно, има възможност да бъде съвсем оригинално. Да бъде до този момент не клише някакво, а да бъде развито вече от таланта на автора. И специално музиката, за която говорим в ония години, тя беше много оригинална. Тя беше и доста изстрадана, защото определено в рок музиката не беше лесно.
1: Имало ли стопирания, спирания, айде да не ги казвам забранявания, но поне някакви препятствия създавани?
2: Честно казано, нямаше препятствия по този начин, както някой сега каза, толкова беше, да.
1: Да.
2: Имаше комисия, която край на краищата оценяваше художествените неща, на художествените качества на едно произведение. И в този смисъл една от причините много от песните от това време да останат и да звучат и днес в ефира, вероятно се дължат и на това. И много от песните,
1: които вие за Дон Кихот сте разказвали там една история, дори ще
2: за комитията. Имаше древни такива инциденти, да ги нарека, но когато говорим за комисията, не трябва слушателите, които не познават така кухнята на работа, да си мислят, че някакви сърдити старчета стоят, гледат
1: големите касапски ножове
2: и искат да ти отрежат главата. Просто не беше така. Важното е, има и нещо друго. Ние страшно обичахме нашата професия. Радиото, националното радио беше като храм. Аз за първи път влязох в националното радио преди 45 години. И се чувствах като в храм. Просто стоях, мълчах, слушах, учех се от другите и знаехме, че живеехме с чувство, че сега ни е даден шанс. И ако го пропуснем, втори път не се знае дали ще можеш да влезеш. И затова бяхме много прецизни и амбициозни в това, което правим.
1: В смисъл, провалиш ли се веднъж, провалил си се завинаги?
2: Дава ти живота, може би, втори шанс, това е като в любовта.
0: Аз само ще вметна, че и за мен е все още така.
2: Да.
1: Радиото храм.
0: Аз винаги съм твърдял, че радиото в България е едно.
2: Да.
0: И всяко влизане тук или покана нещо да направя, особено с симфоничния оркестър или това, което сега направихме с Радио Мюзикъл Хък или всякаква една такава ангажираност, която получавам от радиото, винаги го чувствам като някаква огромна чест. Защото може би съм израснал в този култ към радиото, но аз го смятам за правилен и така бих възпитал и моите деца и изобщо младите поколения да уважават това радио.
1: Да. Господин Константин Петров, уважавате ли българското радио? Не, шегувам се, разбира се. Но вие поне сте сценарист, имате доста филми зад гърба си. Може би бихте могли да ни разкажете за това, за което говори Александър Петров и Румен Бояджиев по отношение на телевизията. Някакви по-различни, по-различен дух, по-различно присъствие, по-различно въздействие, ако щете.
3: Когато има визуален образ на посланията, текст и музика, става едно друго изкуство.
1: Да.
3: Ако е направено от талантливи хора, талантлив режисьор, сценарист, то може да бъде много висока топка. Но си мисля, че най-важното и за музиката, и за текста, пък и за един филм е посланието. Посланието

0: онова, което, как да кажа, което прави произведението универсално. Ако нямаш послание и нещо си смука от пръстите, колкото и да го напудриш, нищо не става. Ето сега по повод Джулая,
1: да,
0: който говориме, да се върна. Ами това е една песен за любовта, също. Това е текста на тази песен. За човека, който посреща изгрева и получава просветление и тръгва да търси любовта. Какво по-хубаво от това и какво по-универсално? И веднага се сещам за вятърните мелници, за Дон Кихот, който също пътува и търси любовта. Изпада в безброй приключения, но това е неговия мотив. И любовта е нещо, което мисля, че стои над всички нас и щастлива оня, който е намерил. Това мога да кажа.
1: Не знам, аз към Александър Петров най-напред се обърна, после към Румен Бояджиев. На мен сякаш ми се струва и сега искам да проверя дали това усещане е до някъде точно и истинно. Сякаш текстовете в рок-групите от така на изток от Желязната завеса бяха изключително важни, изключително съществена част от това послание, за което говори Константин Петров. Да кажем на Запад, не че там нали, не е имало хубави текстове, но така, но има и такива smoke and water, дим над водата, нали? Песента супер, нали? Пък текстът е така. Господин Петров.
2: Има все пак голяма разлика в между поп-музиката и рок-музиката. Рок-музиката възниква като един своеобразен протест към консерватизма, към обществото.
1: Консуматорство, конформизъм, да.
2: И не случайно тя е подкрепена много мощно от младите. От младите и залива света. В този смисъл в нея има нещо бунтарско. За разлика от поп-музиката, поп-песните, които са така много висока и може да има страшно високи художествени постижения в поп-музиката, но специално по отношение на текстовете, те са, бих казал, не знам колко, уместно подстригани.
1: Ага.
2: Подстригани и това е просто белег на този жанър. Нищо лошо, докато в рок-музиката има една друга енергия, която по някакъв начин, трябва да кореспондира и с текста, за да си вървят ръка за ръка. Изключително важно е, когато един композитор или автор на текст създава музика или текст, да намери онзи баланс и онази хармония между тези две различни неща. И тогава шанса това нещо да се превърне в успех и да остане във времето е огромен.
1: Да. Господин Бояджиев, вие, така да се каже, от композиторската гледна точка, да кажете за... Да, това е мое усещане за колко е много важно на изток текст и той е съществена част, може би, от един художествен продукт, какъвто е песента.
3: Да, ние просто сме такива общества, в които нещата се случват по друг начин. В много отношения имаме различна чувствителност от хората на Запад и на Север. Но аз мога да кажа специално относно моята работа,
1: да,
3: че аз се отказах много отдавна да пиша музика, мелодия, по която да моля поета да наслагва думи. Това е много голямо ограничение за него, докато обратното се оказа, че не е така. Композитора, когато пише по готов текст, той не само, че не се ограничава, а той получава една кошница от интересни решения, как да се измъкне във всяка една ситуация, да, и като текста на поета, т.е. неговата инвенция, го държи

0: в пътя. Тоест, текстът е като един GPS-предавател. Не, той ти показва червените светофари, показва ти камерите, всичко. И най-вече показва ти емоциите, каква трябва да бъде песента, какво искаш да кажеш и как този текст може да усилиш неговото въздействие стократно чрез музиката, която знаем, че е много голям.
1: Така като ми разказахте, нали, съжалявам, може и да е много нетактичен въпрос. Как е било с текстовете и музиката на ФСБ? На Даниела Кузманова и...
0: Различно.
1: Различно.

0: и душав да вече там това е
1: поетичното си его.
0: Да, това е занетлък, но това е нещо, което идва още от времето на Шекспир, така че не е нещо неестествено.
1: Да. Да, Александър Петров и после пак Хърки.
2: Да допълна едно време композиторите от това поколение преди нас, то купуваше цихозбирки и създаваше музика.
1: Да.
2: Нямаше това клише, което е да ти изпратят демозапис на
1: някаква мелодия.
2: На някаква мелодия и ти да си къртиш мозъка. Но понякога една хубава мелодия те вдъхновява да напишеш нещо и това, което каза Румен, е абсолютен факт. Жертваш от поетичното, за да може по някакъв начин да подкрепиш емоцията в музиката.
1: Да. Хъки!

И така, Хъки, това беше, да, Румен Бояджиев син, автор на музиката, Александър Панайотов, който изпълнява песента, чийто пък текст е на Александър Петров. Аз обаче към нито един от тях двамата няма да се обърна, сега ще се обърна към Константин Петров и да го попитам за нещо, което аз винаги по някакъв начин съм се опитвал да разказвам, да обяснявам, да заявявам.

0: Рокът като свобода, музиката като свобода, изкуството като свобода. Кога в някаква степен тази свобода се усещала по-силно? Тогава, когато се е зараждал празникът July Morning или пък сега?
1: Ами, ще повторя, кой каза, много е различно.
0: Ага, тогава... това са лесни отговори, това с различното.
1: Ама, измъквам се, може да ще кажеш, но наистина, ние сега общо взето сме свободни като цяло. Знаеме, че каквото и да говориме, нищо, кой знае колко страшно, не може да ни се случи. Могат да ни канцелират, да кажем.
0: Да.
1: Което е много неприятно.
0: Така ли?
1: Така е със сигурност. Защото това води до автоцензура. Тогава имаше цензура, сега има автоцензура в отделни хора. Не казвам във всички. Но тогава беше драматично да нагазиш в едни полета и затова общо взето нямаше говоря и за киното. Значи,
0: да, аз говоря за това, казах изкуство и така нататък. Или наука, дори ако щете.
1: Безбройки, даже в киното беше, според мен, най-голямата цензура, защото спираха филми без да им мигна окото.
0: Да, много не, филми.
1: Не че тези филми, защото ние всичките ги видяхме след промените 89-та година, не че тези филми бяха с някакви особени художествени качества.
0: Една жена на 33,
1: значи,
0: примерно.
1: С рамките на две заглави.
0: На Христо Христов имаше... Да, имаше и други филми.
1: Аз даже понякога след това, като ги гледах, се чудах защо са ги спирали, защото са прости.
0: И това го има, да.
1: Защото не са някакви... не е някакво голямо изкуство, изумително, което да разтърси българския народ.
0: Mm-hmm.
1: В този смисъл филмите на Николай Волев, Бог да го прости, бяха много по-бунтарски и удраха право в сърцето и в ума.
0: Да.
1: Но както и да е... Така че цензурата не е страшна. Страшно е автоцензурата, така си мисля аз. И стигнем ли до... всеки това е обаче много личен въпрос. Стигне ли човек до автоцензура или по-скоро да пише в някакъв мейнстрим, който е тази година, едно до година не е ясно дали ще бъде, отишъл е и по-добре да мисли да си сменя професията. Защото един артист, един творец, той трябва да бъде, да следва пътя, който му показва сърцето. Независимо какво ще му струва това.
0: Може ли да има автоцензура, господин Бояджиев, в музиката?
2: Може да. Може да има, ако си решил на всяка цена, че трябва да се харесаш на публиката.
0: Аха.
2: И тогава почваш да рубуваш на всякакви...
0: Да лавираш, да и се нагласиш.
2: Да, и това е различно от майсторството да изпълниш поставена ти задача.
0: Mm-hmm.
2: Защото, да кажем, ако ти е поръчена филмова музика, която трябва да съдържа определени елементи на определени жанрове, ти се съобразяваш с това, но това е благородно ограничение.
0: Mm-hmm.
2: Докато ако ти го правиш от суета, просто защото искаш да бъдеш много известен и да печелиш много пари и да се говори много за тебе, тогава ти всъщност се самоцензурираш. Ти, ако имаш изобщо някакъв талант, защото се случва да има хора, които да нямат талант, тогава ти всъщност... Всъщност тогава ти спиеш таланта си и започваш да правиш нещо, което просто защото искаш да нахраниш егото си с това.
0: А това не изхабява ли това?
2: Изхабява. Аз мога да дам пример с една от най-щекотливите думи в нашия език, с чалгата. Много хора, примерно, които имат талант за друго,
0: mm-hmm.
2: започват да я правят, защото смятат, че така ще бъдат популярни, богати, обичани от публиката. Но първо, има голямо значение от каква публика ще бъдеш обичан. И второ, няма абсолютно никаква гаранция, че ще бъдеш харесан, богат, да, и популярен. Докато компромис е един път направен ли е, след това много трудно връщането назад.
0: А като казахте връщане назад, да използвам, така да се каже, на крака сте ми дошли. Имате ли обяснение за тая чалга вие? Музиканско обяснение?
2: Или пък има едно разпространено мнение, че е било забранявана сръбската музика по времето на социализма.
0: Ема изобщо не е верно.
2: Да, аз в моето детство си спомням, че всички слушаха гръцка и сръбска музика и не беше никакъв проблем. Особено покрай пътните механи. Говоря за началото на 80-те години, края на 70-те, да, и началото, да, на 80-те, стоят. Даже това не е късния социализъм. Струва ми се, че това е някаква такава дяволска енергия, която освободиха от този народ. Защото това е един народ, който е мачкан много дълго време, не по негова вина. Правил е всичко възможно да се пребори с това подтисничество и с този страх, mm-hmm, в който е живял. Сега не може да отречеме, че по времето на социализма имаше методи, които плашеха хората.
0: Да.
2: Аз не мога да отрека изцяло социализма, защото в него имаше много, много хубави неща. Но имаше и такива, които оплашиха хората и ги плашиха. И като че ли чалгата е отговор на това, че се освободиха всички страхове, всички предразсъдъци, а то всъщност стана много по-опасно.
0: И излетяха много като по-лошо. Демони, така да се
2: да,
0: каже.
2: Да, обаче нямаше кой да каже, кой да предупреди. Когато стават такива големи промени,

0: Далновидността не е на първо място. Да. Емоциите винаги са на пътера ковалят.
1: Значи, ние знаем историята, господин Александър Петров, на, на песента за малкия град. Но аз искам друго да ви питам. Как става така, че в един момент нещо се превръща в хит? Дете вика, вие самия не сте очаквали. Вие го разказвате, къде сте били там, някъде в някаква магазинче, пишеща машина ли?
2: Какво не, беше? Не.
1: Разкажете, да не обърквам. Да,
2: чух за първи път песета в заложна
1: къща. Да, там, да.
2: Заложна къща, където от безпаричие трябваше си заложа пишещата машина и
1: да.
2: Заедно с всички миризливи на нафталин роми, които носиха кожуси и килими, и чух за първи път от радиоточката Малкия град. И ми стана тъпо, да? Но по повод душевността на българина, за която говорим, духа си изпуснал бутилката. И така много години. И няма, за съжаление, мисля, че няма да съм лош пророк, въпреки, че съм така много огорчен. Няма връщане назад. Не виждам как може да се...
1: Добре, не е ли лошо така наскоро... да се каже духа да бъде свободен?
2: Това е малко спекулативно. Свободен дух.
1: Да, нарочно така.
2: Например, ще дам съвсем пресен пример. Преди неотдавна ми се обади някакъв млад изпълнител. Мрън мял по телефона да направя песен за него по музика на един композитор, с който съм работил, който е талантлив.
1: Да.
2: Помолих да ми изпрати музиката, наистина приятна песен, и приех, и той след това продължихме да си кореспондираме в чат, и той казва: само ще ви помоля, ако може в припева да има някоя жаргонна дума и ако може без много завъртяна поезия. Цитирам едно към едно. И аз изумях.
1: Това е много обидно.
2: Преглътнах без завъртяна поезия и жаргонна дума. Всичкото отгоре, да. Пресоли на манчета. И му написах: за съжаление. Исках да, така, добрия тон да... За съжаление няма да мога да се справя. Препоръчвам ви да се обърнете към някой колега. След малко той се усеща и ми връща топката. Не, аз не искам да ви се бъркам в работа, както го. Но казах, отново му написах: благодаря, но наистина няма да. И последната му реплика беше: ще работим ли заедно? И аз отговорих още по-кратко: не.
1: Не. Това е... Ема всъщност ето така, как се... всъщност вие давате пример как по някакъв начин духа може да се... Той е лошия дух, демоничния, да се удържа. Деца вика, да му се слага малко юзди...
0: Не, просто когато търсиш Александър Петров, го търсиш, защото е Александър Петров.
1: Да, той е пределно.
0: Не можеш да му кажеш как да си пише поезия.
1: И как да си пише поезията и как да си
0: поезията. Няма такъв алгоритъм, не съществува в историята на изкуството. Да. Аз поне не познавам.
2: И това, което си мисля във връзка с разговора, който водим, че например, да направиш летен хит. Какво значи летен хит? Това е един набор от клишета. Не е голям. Завъртяни сръчно и може да се превърне в летен хит. Но за да напишеш текст за летен хит, то е почти като да попълниш кръстословица.
1: Аха! Така, ден... има си квадратчета.
2: Този ден е ладо мен и отново на море.
1: Да.
2: И така нататък, да.
1: Слънце грее.
2: Аз казвам такива неща.
1: И пече.
2: Не, че няма нужда народно населението от тях. Те оставят много, много времеви малък диапазон. до година или още край на лето ще има друг летен хит. И сега така и всяка година трябва
1: хит след хит.
2: Сизифов труд да правиш летни хитове. За мен най-ценното е песните да оставя.

0: Радваме времето.
1: Да, абсолютно. Господин Петров, Константин Петров, да кажем за този дух от бутилката, който смисъл да му дадем характеристика.
2: Ами, по принцип, още от малкия мук, знаем и че това е...
1: Защото така, нали, Аладин, неговия дух върши добра работа.
2: Но аз на добрите духове им казвам вълшебници.
1: Ага.
2: Лошия дух, той е магиосник.
1: Ага.
2: Лошия дух, той може да те умота така, че да не знаеш на кой свят си. И буквален, и в преносен смисъл, няма да стигам до извода, че обикновено от той идва отвътре, от някакви примитивни усещания, лошия дух. Това, което казва брат ми, страхувам се, че лошия дух така трайно завзе огромна територия в съзнанието на ни, въобще и себе си слагам в това число, че наистина няма измъкване, защото няма за къде да, това е като да си алпинист. Скъсва се въжето, ти се държиш с една ръка, обаче ти трябва три опорни точки. Всеки, който е тренирал,
1: да,
2: алпинизъм, знае. Няма как да се измъкнеш. Може да издържиш малко, да драскаш с ногти, обаче в един момент политиш надолу. И това, което ме плаши, е, че никоя институция в България, изключвам националното радио, не защото съм тук, и националната телевизия, никоя институция не се заема да промени нещичко. Тук не може с груби мерки, с отново цензура и това. Нещо да се прави така, че хората малко по малко да почнат да мислят за доброто. Защото книгата Хъки, връщам веднага, тя е за едно бездомно кучене, тя е за любов, за това да бъдем състрадателни, милостиви към околните.
1: Да бъдем добри,
2: въобще,
1: да.
2: Да бъдем добри въобще. Само тогава можем да успеем и като нация, и ние лично. Защото е много приятно чувството, когато без много да се напъваш, или даже да се напъваш, ама това да не личи, да направиш някакво добро. Така олеква ти, колкото и да е гаден живота, ти ще е.
1: Добре. Преминаваме отново към мюзикъла Хъки, към един любовен дует на Хъки и неговата любима.

0: Премълчаната история.
1: И така. От Хъки, музиката Румен Бояджиев, по книгата на Константин Петров, с текстовете на Александър Петров и изпълнителите Илона Иванова и Александър Панайотов. Както ви казах, първата част на мюзикъла Хъки може да чуете премиерата от 16 часа на 5 юли, неделя, по програма Христо Ботев на Българското национално радио, а втората част на 12 юли, пак по същото време и същата станция, на същата честота. Ние продължавам, аз искам, защото стана дума и за онова време, пък и по някакъв начин Джулая точно тогава се е появил. Има една теория, господин Александър Петров, че видите ли, трябва да има някакъв натиск отвън, за да може да се създават стойностни художествени произведения. Доколко едно такова нещо съдържа в себе си истина или е по-скоро оправдание за едни политически, да не ги казвам репресии, но намеси недостатъчно регламентирани, така да ги нарекат.
2: Аз, може би, така човек съм, ненавиждам натиск отвън.
1: Mm-hmm.
2: Но в друг смисъл разбирам също въпросите като емоционален натиск.
1: Да, добре.
2: Емоционалният натиск по някакъв начин е много творчески момент. Просто те предразполагате да бъдеш позитивен, по-чувствителен. И всъщност изкуството, дали е музика, дали е кино, дали е поезия, то е въпрос на една определена чувствителност, която човек или я има, или я няма. Както казваше Борето Карадинчев, една кружка или свети, или не свети. Тази чувствителност всъщност, може би някой казва, талант. Аз не вярвам в така масовото клише. Популярното, качна птичето на рамото и започна да ти чуролика и така се роди произведението, независимо какво е то. Вярвам в чувствителността. В сетивото, което развиваме, допълваме, уважаваме и това ни кара да бъдем сетивни към всичко, което ни заобикаля и темите на живота. Те се търкалят на улицата.
1: Mm-hmm.
2: Казвал съм го и друг път. Имало едни в предишни години, сядам в някоя кафене и гледам обувките на хората. И вече почвам да навивам края на кълбото на конеца и почвам да си измислям, да си представям история. Виждам да се мъча да отгатвам като детектив в кой квартал живее, тротуара, как е този, да, с кола ли се придвижва тази дама или се я мачкали в градския транспорт. Заможен ли е този човек, е втора употреба ли? Въобще толкова неща и ни обувки могат да подскажат. И човека на изкуството, според мен, трябва преди всичко да има сетиво.
1: Натиска, господин Константин Петров.
3: Натиска.
1: Смисъл...

0: помага ли или да, прави ли натискът изкуство, айде така да го обобщим въпроса?
1: Бих казал, че нищо не става на инат. И доколкото човек се заинатява, и това е естествена реакция срещу какъвто и да е натиск, той едва ли е градивен. Не съм сигурен. При всеки човек е различно. Някой се ядосва, ритва, друг се натъжава, прибира се и написва прекрасно стихотворение или сътворява страшна музика, хубава музика. Различно е според мен. Лично за себе си не бих коментирал дали натискаме амбицира. Защото съм сговорчив човек. Така че...
0: Де, аз се питам за това, защото...
1: Но натиска въобще, според мен, е нещо, което... Ами ние сме свободни хора. Няма кой да ни... Не би трябвало да има кой да ни натиска. Може сами

0: Вижте, да. Според мен е нещо, което... Ами ние сме свободни хора. Няма кой да ни... Не би трябвало да има кой да ни натиска. Може сами ние да се натискаме. Тук това е много важно, защото понякога си фантазираме, че някой ни пречи, нещо ни пречи, а това е своего рода оправдание, че не може да направим нещо, което трябва да направим. И така мисля аз. При всеки човек е различно.
1: Аз от... Щото се сещам, нали, от биографичната, по-скоро автобиографичната книга на Кирил Маричков, нали, той мисля, че имаше точно там такъв епизод, нали, когато са му правили някои въртели господин Бояджиев, и той тогава повече се е нахъсвал да създава. Как мислите, нали, ай да кажем при вас как е? Значи, оставяме натиска на продуцента Българско национално радио, да.
2: Беше много важно уточнение.
1: Да.
2: Има, примерно, много голяма разлика между нашия случай, защото натиска от продуцента на Българско национално радио беше да си свършим добре работата. А това за мен е най-големия така двигател на нещата. По-лошото е натиска от страна на кинорежисьори, театрални режисьори, хора, които смятат, че са добре запознати с музиката, че имат музикална култура, а в същото време всичките искат до едно и също клише, което са чули в някои театри, смятат, че всички театрални или филмови продукции трябва да звучат по този начин. Приложните композитори в България са силно лишени от каквато и да е било индивидуалност. Това няма какво да се лъжим. И може би заради това аз не съм се стремял да бъда един от най-поръчваните, защото в край на краища аз правя неща, които усещам, че мога в тях да си изява по някакъв начин, да изпълна това пространство, което има нужда от творчество. Иначе, за работата под натиск, ако човек е професионалист, преглъща и се справя.
1: Да.
2: 12 такта военна сцена, преход, след това 3 такта любовна сцена, след това минава мишка по шкафа, главният герой се оплашва, акцент. Всички, които занимават особено с старата филмова музика, беше сложно, защото с хронометър сега компютрите решават този проблем. Аз все още работя с хронометър. Така че...
1: Изкуствен интелект.
2: Да, аз това съвсем дори няма да го коментирам. Но не е задължително да вреди натиска, зависи как е направен. Както, примерно, ние сме работили специално с Сашо Петров, нямаше абсолютно никакъв натиск. Аз съм правил каквото душата ми поиска върху тези прекрасни думи, но дори и малко да бъда насочван, понякога е полезно.
1: Понякога и ценно, е полезно. Да. Добре, пак музика, пак хъки, и минаваме към заключение на нашия толкова интересен и приятен разговор.

0: И така, Хъки, ще го слушате в неделя, дано сме грабнем вниманието. Ние сега ще се обърнем точно към Хъки и ще започнем така, от първоосновата, така да се каже, от фундамента, от първичния текст, господин Константин Петров. Да кажем, да, защо я написахте тая книга? Да задам най-глупавия въпрос на този свят.
1: И най-трудния за един автор. Защото има книги, които се пишат със сърцето. Забелязал съм тези книги, ако са от средно талантлив човек като мен, достигат до сърцето на хората. Мен не ме интересува да напиша някакъв мейнстрим роман, нещо така, което ще удушеви
0: така
1: критиката. Да. Това е автоцензурата. Дали да кажа критиката?
0: Кажи критиката.
1: Да, не сме. Но шегувам се, разбира се. Исках да напиша книга за едно същество, което понеже съм кучкар, веднага слагам, и познавам психологията на кучетата. 20 години съм гледал различни кучета, включително помярче, едно страхотно, точно като Хъки. И винаги се заглеждам не само по кучета бездомни, а и по нещастни същества, хора дори.
0: Да.
1: И това винаги ме е карало така да ми трепва сърцето. Опитвал съм се, ето както брат ми е гледал обувки на хора, опитвал съм се да си представя защо са стигнали до тук, защо не им се усмихнало щастието, защо са самотни и той им личи от всякъде. Виновни ли са, не са ли виновни? Това са въпроси, които много са ме вълнували. И някакси образа на кучето ми дойде. Така.
0: Сега, изключвам роднинската линия, разбира се, но какво в господин Александър Петров го впечатли, за да направи текстовете на песните и така да се каже, и това Хъки либрет?
2: Преди всичко, четейки книгата, много ме впечатли, че това е книга за доброто, за милосърдието, неща, които за приятелството, за надеждата, за огорчението, за болката от раздялата, за раздялата, за срещата. Толкова човешки теми има вътре преплетени, че няма начин да не те хване. И така.
0: И така се получи. И сега вече готовия художествен продукт, готовия резултат. При вас, господин Бояджиев, какво си казахте, като го прочетахте така, либретто, текста, песните за първият смисъл? Мина ли през главата, че върху това нещо може да се направи толкова хубава музика, каква сте направили?
3: Ами, не бих казал, защото аз изобщо не го прочетах.
0: Така ли стана?
3: Да, аз обадих на Сашо Мотъвчински и го питах, Саше, това става ли? И той каза, страхотно е. И тогава вече, щом Сашо каза, че е страхотно, това не е съмнение към
0: вас. Александър Мотъвчински, режисьора на...
3: Просто ние имахме много работа в този период, много неща и понякога имам този навик да му се доверявам. Купих си книжката от разпродажба. Нямаше още ново издание. Сега вече има ново издание. Да, което е прекрасно. Аз сега ще имам и двете всъщност. И, много ме потресе книгата. Много ме потресе книгата. И след това, като видяхме пиесата, първото, което си казах, е, че бих искал да има много повече текстове, за да има много повече музика. Но това не е правилно. И точно за това Сашо Мотъвчийски много ми помогна да прибереме цялата тая този изблик на творчество, което аз бих искал да залея с музика тъжна, весела, рок-н-рол, блуз, всякаква, нали? Защото това е градска пиеса, градска книга за Бухемата, за мириса на София, на нашия град. Аз бях толкова щастлив, че се пише наистина нещо, което не прилича на западните образци, а се пише за България. Тук, за улиците, по които ние живеем. И много се впечатлих и просто сложих текстовете на Сашо Петров на пианото, защото аз не ползвам никаква технология, не работя с компютри и с такива неща. И просто почнах да ги гледам. Така правя винаги. Гледам текста. Аз съм го прочел 200 пъти, но седа и го гледам, без да го чета. И в един момент просто самите мелодии започнаха да излизат. И реално аз съм написал музиката за не повече от 2 седмици. Многото работа беше аранжиментите, оркестрацията, нотирането, работата с актьорите. Не мога да определя дали това е детско заглавие. В никакъв случай аз мисля, че то е и за възрастни, и за деца. Но най-хубаво е да се слуша и от възрастни и деца едновременно, за да могат възрастните родители или баби, дядовци да обяснат посланието. Защото освен за добротата, то в момента зачеква една много актуална тема за насилието върху животните, което е съпоставимо с това върху хората. И за цялата организация, която трябва да се направи, за да можем да оправим нещата с кучетата в нашия град.
0: И с хората. Добре. Това беше днешното издание на Премълчаната история на 1 юли, уважаеми слушатели. Издание посветено на свободата и на творчеството. Две неща, които екипът на Премълчаната история ви пожелава да присъстват винаги в живота ви. С вас през последния час и половина бяха звукорежисьорката Богомила Даскалова, редакторката Светлана Вълкова и музикалната редакторка Албена Велева и аз, Митко Новков. Сега ще чуете песен за доброто. Отново от мюзикъла Хъки, който може да чуете в неделя на 5 юли от 16.00 часа, програма Христо Ботев. Останете на нейните вълни. И бъдете здрави, ведри, усмихнати и щастливи.

Добър ден от екипа ни, звукорежисьорът Сергей Вардеварян и Цветелина Начева пред микрофона. Историята на Дон Кихот е претворявана с музикални средства скоро след създаването й и през различните епохи. От множеството музикално-сценични творби се открояват операта на Жул Масне и балетът на Лудвиг Минкус. Творбата на Минкус е призната за един от най-ярките класически примери, които присъстват в основния балетен репертуар. Кариерата на Минкус като музикант намира най-благодатна почва в Русия, където той емигрира през 50-те години на 19 век. През 1971 е назначен на поста официален композитор на балетна музика в имперските театри на Санкт-Петербург. Пост, който е закрит след пенсионирането му. Създава много оригинални произведения за балет, най-известните сред които са Дон Кихот и Баядерка. Прави и възстановки към творби на други композитори в сътрудничество с балет майсторите и постановчици Артур Сен-Леон и Мариус Петипа.

Овертюра, пролог и появата на Дон Кихот и седмоименния балет на Лудвиг Минкус, който представяме днес в Звукови хроники. Роденият във Виена Минкус е известен в Русия като Леон Фьодорович Минкус. Рожденото му име е Алойзиус Бернхард Филип Минкус. Баща му е от Моравия в днешна Чехия, а майка му е родена в Пеща, Унгария. Минкус има еврейски произход, въпреки че родителите му приемат католицизма. От малък проявява таланта си, започва да свири на цигулка и на 8 годишна възраст изнася първия публичен концерт, който е отразен в кратка официална критика. Още като ученик започва да композира. Талантът му на изпълнител цигулар го води и към дирижирането. Минкус ръководи оркестър, който се съревновава с оркестъра на младия Йохан Штраус син. До началото на 50-те години на 19 век Минкус концертира в Германия, Франция и Англия. Печели конкурс за концертмайстор на Виенската придворна опера, но се отказва от ангажимента си там и емигрира в Русия. В Санкт-Петербург за 2 години служи като диригент на крепостния оркестър на княз Николай Юсупов. За частните представления в двореца Юсупов Минкус композира музика, която днес възприемаме като първия му опит за балет върху митологичния сюжет «Съединението на Тетида и Пелей», изпълнена за първи път през 1857. Следва кратък период, в който Минкус работи като концертмайстор на оркестъра на Имперския Болшой театър в Москва, диригент е на италианската опера на този театър. Тогава композира друга балетна партитура – «Два дни в Венеция». По същото време Минкус работи и като професор по цигулка в новосъздадената Московска консерватория.

Санчо благодари на господаря си Дон Кихот за това, че го е спасил от ядосаните жени от пазара, от които той е откраднал хляб и кокошка. Най-известната класическа балетна адаптация по романа на Сервантес е дело на Лудвиг Минкус и известния хореограф Мариус Петипа. Премиерата е в Московския Болшой театър през декември 1869. Две години по-късно постановката е представена в нов, разширен и още по-пищен вариант в Санкт-Петербург, където също е приета с големи овации. Музиката на Минкус се опира на много традиционни елементи и танци, характерни за родината на храбрия Идалго – Испания. Разбира се, това е музика към балетен спектакъл и тя е съобразена с изискванията на жанра, с множество вариации на солистите, както и големи танцови сцени. Още с първата поява на Дон Кихот в началото на балета той ни е представен запленен и заслепен от идеята за смелите рицари и техните фантастични приключения. Както и любимата Дулсинея, която е толкова прекрасна и благородна, че героят я обожествява. Не липсват и комичните моменти, например този, в който Антонина предлага на Дон Кихот да използва стария леген за бръснене вместо шлем, за да допълни рицарското си облекло. Не закъсняват и първите стълкновения, все още доста безобидни. В първо действие

не закъсняват и първите стълкновения, все още доста безобидни. В първо действие Дон Кихот пристига на площада в града, възседнал Росинант, а Санчо със своето магаре. Китри, дъщерята на ханджията Лоренцо, е влюбена в бразнаря Базилио, но баща й иска да я омъжи за богатия Гамаш. Ужасената девойка бяга. Дон Кихот възприема хана и стопанинът му като замък с известен господар и коленичил му предлага да му служи. През това време момичетата се задяват с Санчо, който накрая е подхвърлен във въздуха и само намесата на господаря му го спасява. Китри се връща, а Дон Кихот решава, че това е неговата Дулсинея, която злите магиосници са свели до човешка форма. Той се опитва да я ухажва, като и партнира в менует.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. В Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров обявиха нов национален конкурс. Той носи името Музикални сезони, а основната цел ще бъде да насърчи и популяризира български музикални проекти с потенциал за развитие и реализация на международната сцена. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: Нова форма за подкрепа на българските музиканти и така конкурса Музикални сезони определи генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Той припомни, че обществената медия е правила много конкурси във времето в различни жанрове, като най-стария такъв конкурс е Пролет.
2: А откъде се роди идеята Музикални сезони? Ами Пролетта е само един сезон и не виждам защо трябва да се ограничаваме в него. Да подберем изпълнители в различни жанрове: поп, денс, електроника, рок, пънк, джаз и от четвърта, за да завършим цикъла на сезоните, фолклор, и да предложим да изпратим по един представител във всеки един от тези жанрове всяка година на фестивал за съответния стил музика в Европа.
1: Изпълнителният директор на Музикал Иван Димитров подчерта.
3: Това, което колегите в лицето на господин Митев, на който персонално благодаря и на управителния съвет на Националното радио, изложиха като идея изцяло кореспондира на това, което ние сме разисквали, сме търсили в Музикаутор като надграждане на всички тези инициативи, които през последните години се случват. Това, което правим заедно, имаме общо жури, което ще бъде от 11 души. Идеята е да се търси максимално широка представителност.
1: До края на тази година ще се проведат първите селекционни турове, за които допълнително ще бъдат обявени сроковете. Морското казино на Бургас музикалната атмосфера на събитието допълниха група Фрик Дел и възпитаничката на музикалното училище професор Панчо Владигеров Вероника Си.

0: Дуренко от Бургас, Петя Янакиева.
1: Природонаучният музей в Черни Осъм отбеляза 50 годишнината си с откриване на обновената си сграда и внесе в Министерството на културата нова концепция за експозицията си. Тя набляга на образователни дейности и изучаването на природните процеси в района. Подробностите от репортера Велизара Сърчаджиева.
2: Идеята е да се представят не само отделни видове, но и връзките между тях, ролята на местообитанията и функционирането на природните екосистеми. Биосферният парк на ЮНЕСКО Централен Балкан служи за вдъхновение на експертите, изработили проекта. В него е заложен по-голям фокус върху изследването и обяснението на растенията и животните в Централна Стара планина, разказа директорът на природонаучния музей в село Черни Осъм Павлина Иванова. Тя сподели, че експозицията обхваща три сектора.
3: Едната зона са резервати, където правим прочит. Как всъщност видовете съществуват помежду си, как взаимодействат без човешко присъствие. Втората зона на биосферния парк, това е буферната зона и погледа е към научни факти. Третата зона и тук вече е присъствието на човека, развитието на бизнеса, на туризма.
2: Сериозен акцент са образователните програми, в които хората да научат видовете растения и разпознават следите от животните, както и какви ще са последиците от глобалното затопляне. Иванова каза, че
3: при приемането и утвърждаването на този проект ще търсим финансиране от всички възможни източници.
2: Недовършената сграда на музея също ще се използва за излагането на научни открития, свързани с разбирането за природата като част от експозицията. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: От Велико Търново тръгна поклонническият поход Светият път, който следва историческия маршрут на пренасянето на мощите на Свети Йоан Рилски. Походът е дълъг 700 км и ще премине през над 70 населени места. Поклонниците всяка година тръгват от Велико Търново, преминават през Дунав и стигат до Рилския манастир. Тази година във втория етап на похода ще има и колоездачна обиколка. За Българското национално радио Христина Бързанова, съпредседател на Националния комитет Свети Йоан Рилски, каза.
4: Този поход следва съвсем точно пътя, който са изминали рилските монаси 1469 година от Велико Търново до Рилския манастир. По този свят път са минали Паисий Хилендарски, отец Матей Преображенски, Васил Левски, а свети патриарх Евтимий отива по този път от Велико Търново до Никопол.
1: Поклонническият поход по стъпките на мощите на Свети Йоан Рилски ще завърши в Рилския манастир на 8 август. За втора поредна година литературно-музикалния формат «Късен джулай» ще се проведе на лятната сцена пред Кинокабана. В него ще вземат участие 14 поети, както и музикалните групи «Далефтис», «Екстаз» и «Броеница». Репортерът Калина Колева допълва.
5: Късен джулай е празник на свободата, живото слово и музиката без жанрови граници. Събитието ще събере автори, които ще представят за първи път пред публика най-новите си произведения. Някои от тях ще направят и своя дебют. Според издателя Георги Гаврилов, един от организаторите на събитието, този ден може да бъде почетен и в София, а не само на морския бряг.
6: Те са едновременно изключително различни като звучене и много добре допълващи се в нашата концепция. Издателството Скривен традиционно се разгърна на издателската сцена през годините като къща, която подкрепя младите автори, подкрепя дебютите.
5: Късен джулай на лятната сцена пред Кинокабана започва в 19 часа. За новините Калина Колева.
1: И още от деня. Политиката за учителските заплати ще продължи, но в настоящия бюджет не се предвижда второ увеличение на учителските заплати. Това каза министърът на образованието и науката Георги Вълчев по време на изслушване в Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Той поясни, че от 2027 година правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво в рамките на новата скала за заплащане в публичния сектор, която в момента се разработва. В открито писмо до медиите и институциите служителите на Националния дворец на културата поискаха обществено обсъждане за състоянието и статута на дружеството, така че то да има дългосрочна и приета с консенсус от всички заинтересовани страни перспектива за развитие. Правителството прие план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027, изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса, съобщиха от прес-службата на кабинета. Професор доктор Елисавета Наумова да бъде удостоена с орден Свети Свети Кирил и Методий за приноси в клиничната имунология, реши правителството. Министерският съвет предлага академик Юлиан Ревалски да бъде награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към България.

България в областта на науката, образованието, културата и обществения живот. С концерт на музикална школа Арт Таланти и спектакъла Жадна земя по текстове на Елин Пелин тази вечер в Сопот започват вазовите празници. Археолози откриха останки от селище от първи век, десетки находки и данни за късно античен некропол при таз годишните археологически проучвания на римската крепост Кастра Мартис в Кула. С обещание за по-дълбоко съвместно сътрудничество завърши полярният научен симпозиум на румънски и български учени в Констанца. В хода на дискусиите председателят на Българския антарктически институт професор Христо Пимпирев покани румънски учени да се включат в 35-та полярна експедиция и да работят заедно с българските си колеги. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Коня Станев, редактора Марияна Ганчева, музикалния редактор Михайла Колева и с мен Яна Пункина пред микрофона. Днес си задаваме големите въпроси. Големите въпроси в литературата. Какво е човешкото? Къде да търсим смисъла? Можем ли да разберем околните напълно и да бъдем напълно приети, а да проявим истинска емпатия? Можем ли да видим ясно какво става около нас, докато сме заети да живеем? Имаме ли наистина свободата да избираме при положение, че не познаваме бъдещето си? Колко чужди и колко свои сме на този свят? На тези въпроси, разбира се, няма да си отговаряме сами. Ще чуем какво имат да кажат двама световни писатели, които гостуваха в София и дадоха интервюта специално за програма Христо Ботев. Японката Саяка Мурата, авторка на романите «Земляни» и «Жената комбини», и ирландецът Пол Линч, написал пророческа песен и «Отвъд морето». Останете с нас. Започваме с една песен, избрана от Михайла Колева.

Том Уейтс се завърна след години мълчание в тази съвсем нова колаборация с Massive Attack. Още един поглед към човешката природа и оцеляването на човешкото в тия големи исторически времена. Сега, драги слушатели, ще се срещнем с японската писателка Саяка Мурата. Тя е родена съвсем в края на 70-те в Токио и печели международната си известност с романа «Жената комбини». Роман, който в момента можете да гледате на българската сцена под формата на театрална постановка под режисурата на Мари Росен. И роман, който ни среща с една изключително особена героиня, която сама се затруднява да разбере човешкото, да разбере човешката природа, да се почувства човек като останалите, да живее инстинктивно по начина, по който като че ли нормата предполага. Една героиня, която гледам на света с очите на един абсолютен чужденец, почти извънземна е, и опитва да повтори моделите, по които живеят хората наоколо, обаче някак си повърхностно, без отвътре да се съдържа обичайния за нас емоционален багаж. Другата книга на Саяка Мурата, която е преведена на български, се казва «Земляни». Това е един роман, който изключително силно би могъл да ви потресе. Той е шокиращ наистина до ръба на търпимото и колкото по-навътре в живота на тримата му герои навлизаме, толкова повече самите ние се питаме, а те всъщност хора ли са? Да, с тая вечна опозиция между човешкото и нечовешкото играе Саяка Мурата в повечето си романи и с едно такова устраностяване на света, в което всичко е чуждо, всичко е неразбираемо и езика не успява съвсем да го опише. Саяка Мурата беше тук по покана на литературни срещи София и ние имахме възможността да разговаряме с нея, с

0: помощта на преводачката от японски Мила Манева.
1: Какво се случва?
2: Да започнем от въпроса за порастването и по-точно за това, защо на толкова много от вашите главни герои, като че ли им е напълно невъзможно да пораснат. Те остават в един такъв детски свят, засядат в него. Защо разказвате за герои, които са заседнали в това непорастване? Няма да го нарека детство, то не е детство.
3: そうですね。多分私が何か子供の頃は大人というものが何か完璧な。
4: В моето детство винаги съм мислила, че възрастните хора, големите хора винаги са изглеждали като едни перфектни идеални същества. И мислех, че всеки един човек би могъл да стане такова идеално, перфектно същество. Но с течение на времето разбрах, че колкото и човек да пораства, винаги остава в него нещо, което не е изцяло перфектно, нещо незавършено. Може би това е причината.
3: И то си си сонохто, но тази сетна катаче да ару, то мое ни наримаста.
2: Като чета земляни, си казвам, че може би те някак си остават в фазата на какавидата. Така и не се излюпва молеца от тях. Но вече не могат да бъдат и деца, защото е свършило времето им да са деца.
3: あ、その印象は多分、すごく的確だと思います。
4: Мисля, че вашето впечатление всъщност е изключително точно, защото и моето и моята гледна точка към този роман е такава, че по-скоро тримата герои остават, ако мога да се изразя, не стават една красива цяла пеперуда. Не могат да израснат до нея.
2: Какво ни казвате с това допълнително устранностяване на света? Света погледнат от техния пешко е нещо, което постоянно трябва да бъде обяснявано, назовавано с думи и така обличано в език, в опит да бъде разбрано, но то остава неразбрано. Света остава неразбран. Героите и в Жената комбини, и в Земляни постоянно така излизат с едни обяснения. Те и в мислите си, и в разговорите си един с друг се опитват да си обяснят света от позиция на едни съвършено външни същества. Те, нали, в Земляни и казват, че се смятат за извънземни. На мен ми е интересно просто тази гледна точка, че света е толкова странен и толкова се нуждае от обяснение и езика е толкова слаб в опитите си да го обясни.
3: Со десе не, шужинкоу тачи ва дзивен, нандаро.
4: Факт е точно както вие казвате, героите се поставят в позиция на външни същества и това е една гледна точка, която аз самата съм изпитвала, когато бях студентка.
3: То, ある授業の中で、その、それは詩の先生でした。詩の先生が。
4: В един наш час имахме един преподавател, който самият той твърдеше, че получава сигнали от външен свят, че, например, ако едно дърво е паднало, то изпраща сигнал до него, че той самият е представител на друг свят и че очаква космически кораб да дойде да го посрещне. И когато ни разказа това, той ни каза, ако в тази класна стая има хора, които се чувстват по същия начин, нека да вдигнат ръка. И всъщност доста хора вдигнаха ръка.
3: Колко на хто га тео аги маста. То, соно токи, ватаси ва...
4: И аз тогава чувствах, че като че ли всеки човек има място, в което да се прибере. И аз също имам място, в което да се прибере. Но като че ли това място се намира някакси от другата страна на света.
3: Това ни ару секай, но йона канкак га али маста.
4: И тогава всъщност осъзнах, че не само аз, а много други хора имат някъде и усещат, че имат място, където могат да се приберат един ден. И това нещо остави изключително силно впечатление у мен и дори сега не мога да го забравя. И смятам, че то стои и в ядрото на този роман.
2: Търсенето на този дом, в който човек би могъл да бъде приет. За героите в Земляни, но всъщност и за... Фрукорама в Жената комбини, като че ли желанието да бъдат приети е много важно, но по някакъв начин не е вътрешно. То е желание да отговори

0: Виж на външни изисквания. То, като че те са отделени от това свое желание, което е всъщност толкова естествено за всеки човек. Въпросът ми е за тази нужда, нуждата човек да принадлежи в общността си и това доколко тя е естествен вътрешно присъщ инстинкт за всеки човек или напротив е някакъв проект, с който човек желае и решава да се заеме.
1: Скоше майни, варито вкако соно кото кангаете шоусетсо кайте имашта.
2: Преди известно време написах един роман, всъщност разсъждавах много над този въпрос и написах един роман и в него главната героиня сякаш се разделяше за всеки един свят, в който живее. Тя използваше различни дрехи, използваше различни думи, т.е. тя живееше в много различни светове по много различен начин. И това беше нейният начин тя да оцелее в обществото. И когато пишех този роман, като че ли приоткрих и в себе си така тази своя болка в ядрото на поведението на тази жена.
1: Ало йона кигашемашта. Наноде соно нандаро. Хонтоно дзюбюн но кое тока.
2: В мене съществува от много време някакво едно такова усещане, подобно и на тази жена, как всъщност ние, за да се адаптираме, използваме различни думи, различно лице всеки път и всъщност става така, че без ние дори да знаем, може би, нашия истински собствен глас, може би самите ние какво изобщо сме, търсиме място, което да ни приеме. И всъщност аз много често си представям, че, например, ако бих живяла в периода Джоумон, това е най-древния период в японската история, и тогава, за да ме приемат в първобитното селище, аз ще трябва по някакъв начин да се адаптирам и да направя нещо така, че да бъда приета от това общество. И по този начин трябва за всяко едно нещо да се адаптирам и сякаш си представям себе си, която живее в миналото, в един такъв период, в който непрекъснато трябва да се преправям и адаптирам към света.
0: Много ми хареса, че казахте думата болка и че разпознаваме, че в това човек да се адаптира към общността винаги има някаква болка, то е едно винаги болезнено преживяване. Има и други неща обаче, които предизвикват дори по-голяма болка и това е усещането да не си прият. В вашите книги то много често се вижда през изумителната грубост, с която другите герои, нормалните, обществено приятите герои, се отнасят както един към друг, така и към извънземните главни герои. Грубостта като оръжие. Разкажете ми за грубостта в текстовете си.
2: Аз всъщност обрисувам много хора, които биват изключени и изхвърлени от обществото, но всъщност това, което много често се замислям, е именно така нареченото преместване на хората. В един момент сме от страната на отхвърлените, в един момент обаче изведнъж може да се окажем, че минаваме от страната на така наречените нормални и без да забелязваме, можем да нараняваме някого. И, например, когато най-образно казано, аз правя дисекция на себе си, когато бях дете и си мисля, че и аз съм била в такава ситуация да минавам от страната на нормалните и ми се струва по-страшно от това нарочно да се опитваме да нараниме някой, това всъщност без изобщо да забелязваме ние да нараняваме и да потискаме някого.
1: И там е цкете ели, кръжимете ели, той като ни Матак кигацканай. Токи но ниндзен но фурмай но хога, аете кизускео то ште ел токи йори мо зутто осороши тою фу ни канжите имасу.
0: Четейки книгите ви, аз оставам с усещането, че за много от героите ви животът е задължение, което трябва да бъде изпълнено. И въпросът е към кого е това задължение?
1: 確かに私の書いてる主人公は生き延びている人がほとんどです。
2: Определено, героите в моите романи са хора, които просто живеят нормално. Това са хора, които се опитват да оцелеят. В този смисъл полагат изключителни усилия, прикриват, да речем, изцяло разбитите си

0: психика или сърце, адаптират се по всякакъв начин, за да могат да оцелеят. И много често си мисля, когато в главата си разговарям с моите герои, че те по-скоро, може би не толкова чувстват дълг да живеят, колкото не искат да бъдат убити. Като казвам, не искам да бъдат убити, имам предвид не конкретно създадено оръжие, просто да бъде отнет живота им. По-скоро в тях има някаква ценна, важна част за тях, която те не искат да изгубят. Тази част те не искат да бъде убита и поради тази причина те се опитват да оцелеят този свят.
1: Соре ни арагатте ру хито га хотондо на ти га семасу.
2: Снощи, когато разказвахте за съществата от един ваш роман, който още не е преведен на български, които живеят в домовете заедно с семействата и изпълняват горе-долу всички човешки задължения. Замислих се и си казах, ами това всъщност не всички човешки задължения, всички женски задължения. Дали става дума за домакинската работа, дали става дума за любовта или за раждането на деца. И някак не стана дума за това в дискусията, но днес видях коментари на разни мои приятели и приятелки, най-вече в интернет, които са същото нещо, което не се каза. В този сложен свят, много ли е различно положението на жените от това на мъжете? И във вашите книги, как изглежда това?
1: Сконакото му Японде краще и те ваташега умонова
0: Доколкото аз живея в Япония, поне в Япония смятам, че има значителна разлика. В романа конкретно ставаше дума за едни същества, наречени пюкорум, които биват запременявани, те раждат, те извършват домакинската работа. И от този роман конкретно получих доста коментари от жени, а и не само дори от мъже, че наистина... Понеже говорим за ни такива странни същества, нещата звучат изключително страшно и плашещо, но всъщност, че това наистина е тяхната позиция.
2: Може би последния въпрос. Въпросът ми е за това всъщност какво е и дали можем да знаем какво е човешката природа. Защото и колкото непознат и необясним е света за вашите герои, толкова и човека и човешкото се оказват необясними. Възможно ли е да познаваме човешката природа?
1: Това е, табан, ватасино кодомо на коро кара на олтина негае на хитоц да то моемасу.
0: Това всъщност е едно мое много голямо желание още от малка. Аз през целия си житейски път играя ролята на човек и не мога да я съблека. Но въпреки всичко смятам, че някъде много дълбоко вътре в нас има някакъв образ, който ние не сме виждали дори. Бих казала, по-дълбок от същността на човека, някъде, ако си представим, че слизаме по едни стълби, дълбоко в една подземна пещера седи този някакъв образ, който е истинният образ и който ние не можем все още да видим. И вярвам, че искам да вярвам, че писането е единственият начин, по който аз мога да достигна до него.
1: たどり着く唯一の手段だと願いながら書いています。

0: другия писател, с който ще ви срещнем тази вечер в Какво се случва, драги слушатели, е ирландеца Пол Линч, който също говори специално за нашето предаване. Пол Линч стана международно известен с романа си «Пророческа песен», който спечели англоязичния Букър в 2023 година, същата година, когато Георги Господинов спечели преводния с също една до някъде дистопична книга «Времеубежище». Пол Линч обаче е написал един доста по-мрачен роман, един роман, който ни поставя в едно различно паралелно настояще, в което Ирландия е обхваната от диктатура, а главната героиня, Айлиш Стак, майка на 4 деца, се опитва някакси да ги защити от все по-затягащия своята хватка режим. С него разговаряме за това всъщност, по какъв начин този силно вътрешен поглед, това разказване през изключително личните преживявания на главната героиня ни казват повече за механизмите на една тирания, отколкото принципното политическо говорене. Ето какво ни разказа той, а на български го чувате с гласа на Радослав Чичев.
1: Какво се случва?
0: Какво се промени, откакто написахте пророческа песен, както в политиката, така и в начина, по който бихте разказали историята на една диктатура днес?
2: When this book was published and in the time that's passed, people have said to me, "Oh, but you're a prophet."
3: Интересно е как, откакто тази книга беше публикувана, читателите ми казват: ами ти наистина си пророк. И аз винаги отговарям: не, не съм. Мисля, че това, което се случваше, си беше много очевидно, още докато пишех. Траекторията беше много ясна, поне в последното десетилетие. Това, което наблюдаваме днес, не е нещо непознато. Всъщност, може би, това, което се промени в последните 10 години е, че сега този протофашизъм е вече съвсем явен на Запад. Виждаме антилиберални настроения, антилиберални политики, виждаме как реалността се замазва с лъжи и това е станало ежедневие. Можете да го наблюдавате в начина, по който американската администрация, например, работи. Сякаш вече няма обективна реалност и няма консенсус за това, кое е истината. Това са основните идеи, които създават рамката на книги като пророческа песен, защото ако не можем да се съгласим за това, кое е реалността, ние ще се сринем като цивилизация. Сега наблюдаваме как този свят все повече се приближава към бездната. А какво бих променил аз? Това ли ме питате в своята книга? Знаете ли, не бих променил книга като тази, защото това не е начинът, по който пиша. Повикът да напиша роман идва от някакво много дълбоко място и от самото начало аз не съм тръгнал с намерението да напиша една книга за сегашното положение на нещата, нито пък съм решил да напиша роман с политическо послание. Изобщо не се интересувам от политическа проза. Разбирам защо много други писатели биха искали да пишат такава, но това просто не е за мен. Позицията ми като писател винаги е била много по-философска, метафизична. Интересуват ме фундаментални проблеми, които оформя човешката природа. За мен пророческа песен е демонстрация на митическата реалност на човешкия живот. Тази цикличност от мир към разрушение, към реконструкция, към мир и отново към разрушение, като междувременно забравяме всичко, което сме научени и което се е случило по пътя. Световната история е една такава митологична реалност, в която светът свършва отново и отново и отново, но ние сме спрели да вярваме в това. Вярваме, че модерността ни движи в една такава прекрасна линия напред към някакъв перфектен идеал за бъдещето. Книгата ми показва митичното измерение на човешкия живот. Ето това всъщност си причиняваме. Това е истината за човешкото съществуване. Историята е цикъл от колапс, унищожение и реконструкция, а ние забравяме тази истина и живеем игнорирайки я. Всъщност, живеем в такова отрицание, че дори когато около нас започне война, много от нас отричат какво се случва и до какво може да ни доведе.
0: В книгата си казвате, че края на света винаги е локално явление и това е един ваш цитат, който медиите обичат. Обаче като погледнете света днес, все още ли смятате, че мащабът не е глобален?
2: Eli Stack, who's the center of this novel, the heroine, and she moves through what we might call the circles of hell.
3: Eli Stack, която е централната героиня на романа, преминава през кръговете на ада. Книгата я потапя в дълбините на едно нетърпимо съществуване с начална точка нашия днешен свят. В един момент тя осъзнава, след като вече е загубила толкова много от обичайните неща, че краят на света не отговаря на тази идея за библейския катаклизъм. Това е мит. Всъщност, краят на света е събитие, което се повтаря отново и отново, и то засяга теб, идва в твоя град, в твоя дом и наранява теб. Чука на твоята врата и това е краят на света за теб, за твоето семейство, за твоята общност, за твоя народ, докато останалите от нас просто го гледат по новините. Това е реалността и в нашето време. Някои от нас го гледат по новините. Откакто излезе книгата ми, аз видях как краят на света дойде за хората в Украина, в Мариопол, за хората в Газа. Ако сте живели в Газа, така изглежда за вас краят на света. Седнали сте на вечеря и ракета пада в трапезарията ви. Това за вас е краят на света.
0: Да, но в момента има толкова много локални апокалипсиси, че по някакъв начин това става.

0: глобалне явление.
1: I think it's a mistake to view it as global. I think that
2: И все пак мисля, че е грешка да гледаме на това като на глобално събитие. Грешка би било да го наречем просто война. Защото в личен план той изглежда така. Ядем си вечерята в къщи, гледаме телевизия, ядем и гледаме това, което сме свикнали да наричаме война, но то наистина е краят на света за някого. Гледаме събития от библейска величина. Виждаме как се разпадат държави, виждаме цели народи, принудени да напуснат земите си, виждаме хора, които прекусяват пеша континенти, виждаме хора, които нямат къде да отидат и обсъждаме, че това е нещо отдалечено от нас. Нещо, което няма с нас никаква връзка. Но като романист, това, което мен ме интересува, когато започна да създавам герои

0: нещо отдалечено от нас. Нещо, което няма с нас никаква връзка. Но като романист, това, което мен ме интересува, когато започна да създавам героите си, е как всеки от тях е вселена. Всеки човек е вселена. Всички сме хора и страдаме. Цивилизационният идеал е това – да можем да разпознаваме индивидуалното страдание на всеки човек. Когато престанем да правим това, очевидно имаме проблем. Разбира се, ясно ми е, че ние като индивиди не можем да поемем страданията на света. Това е морален проблем, който ме вълнува и това е една от причините да напиша пророческа песен, за да мога да навляза в моралната сложност на срива на обществото. Но също и на проблема за страданието по начин, по който мога да го разбера, да го приема, защото няма как да направя това през нещата, които гледам в новините.
1: Да говорим за митичното в книгата ви. Докато я четях и следвах решенията на Ейлиш във всяка от ситуациите, си мислех как тя всеки път се оказва, че е направила погрешния избор и как това напомня антична трагедия. През нейните избори стигаме до въпроса, можем ли наистина да избираме? Имаме ли избор или ни управлява съдбата, както в митологията?
0: Един от големите въпроси, които задава тази книга, е въпросът за свободната воля, въпросът за избора. Способни ли сме ние да разчетем правилно реалността и разбираме ли каква всъщност е тя или отричаме? Аз си представям романа си като модерна версия на лабиринта на Минотавъра. Ейлиш е в лабиринта. Тя се опитва да надхитри чудовището, но много трудно го вижда, защото то приема различни форми. Тя какво иска да направи? Да спаси семейството си. Иска да се върне в цивилизацията, в света, в който всички живеем в момента. Но как се очаква да направиш правилните избори, когато не знаеш на къде да се обърнеш и когато не можеш да разчетеш кое е истина? Тя е в лабиринта, принудена е да избира, но понякога избира погрешно. А всичко в моя роман си има последици. Мисля, че идеята за свободната воля е прекрасна, но в реалността може би е иллюзорна. Животите ни са до такава степен оформени от събития, които са отвъд нашия контрол, от сили, които оформят модерния живот, че ни остава много малко избор. Това, което открива Ейлиш, е, че тя е индивид, който е надхитрен от съдбата. Но това е един модерен образ на съдбата. Съдбата е срив, разцивилизоване, разпадът на социалната демокрация, автократичен режим и последвалата го гражданска война. Това са сили, които са неуправляеми, неразбираеми. Къде стои индивидът във всичко това? Отново, това е една типично романова идея за изследване. Дали ние като индивиди наистина имаме свободата, която си мислим, че имаме? And where is the individual in all of that? Again, this is a very novelistic thing to explore, this idea that as individuals, do we really have the freedom we think we have?
1: В митологиите обаче пророците обикновено не ги слушат. В този смисъл, дали писахте с идеята, че все пак можете да предупредите хората за това, което се случва, или се чувствате като пророка, който винаги остава нечут?
0: Ще ми се да избегна този въпрос, защото просто не се смятам за пророк. Нито пък смятам, че книгата ми е пророческа. Мисля, че тя просто предлага едно огледало за реалността наоколо.
1: Но сте избрал това заглавие.
0: Разбрах в последствие, че всички тълкуват заглавието като едно пророчество, какъв ще

0: трябва да задава правилните въпроси, а не да дава отговори. За мен писането е изследване. Експедиция в непознатото. Нещата, които не разбирам в проблемите, които определят човешката природа. Проблемите са проблемите за страданието, за свободната воля, проблема за това дали можем да разберем кое е истина, проблемите на реалността, проблемите на това кое има смисъл и как ние създаваме този смисъл. Как създаваме смисъл, когато не познаваме света. Това са много метафизични стари въпроси и на мен ми се струва, че не чувам да ги обсъждаме в нашите модерни времена. А този разговор остава точно толкова важен, колкото винаги е бил, точно толкова актуален. Когато седна да пиша книга, не си мисля за това дали мога да променя читателите си. Това би било много наивно, защото хората, които ще прочетат пророческа песен, например, ще бъдат най-вече хора, които вече имат разбиране за тези ценности. Няма да могат да си намерят читатели в средите на крайно десните, например. Или ако се намерят такива читатели, те ще разберат по съвсем различен начин. Много интересна е тази сила на литературата. Всяко нещо може да се прочете по много начин. Знам, че позната на родителите ми, истинска поддръжничка на Тръмп, е прочела книгата ми и е разпознала в авторитарната власт враговете на движението МАГА. И е било невъзможно да я разобедят.
1: В книгата ви търсех и образа на потисника, образа на властта или поне идеологията зад него. За разлика от много други дистопии, във вашата книга ние не знаем нито какви са убежденията на властта, нито дали има някакъв велик водач. Вашия опресор е невидим и безличен. Защо решихте да не ни го показвате?
2: It's rather obvious to choose a system that is the oppressor and to name its politics and to have them discussing their ideals and their ideology.
0: Щеше да е много очевидно да избера една потисническа система, да назова политиките и идеологиите. Често прозата избира този очевиден ход. Много по-интересно е да оставим това извън книгата, да очертаем формата на диктатурата, но без конкретно да я идентифицираме. В момента, в който идентифицираш определена политика, романът става за тази политика конкретно. От това не може да се избяга. То стеснява фокуса на романа върху тази конкретна политическа програма. Моята цел е да го отворя към митичното, вечното, универсалното за героите, които страдат в него. Като не идентифицирам политиката, задържам фокуса на историята върху Елиш Стак, нейното семейство, нейният житейски опит. Ние като човешки същества не живеем на политическата сцена. Тя е някъде другаде. Ние живеем в нашите си домове с проблемите, като това дали има достатъчно мляко в хладилника за зърнената закуска сутринта, защото сме били заети и сме забравили да купим. Това е мястото, на което нашата реалност се намира в момента. Затова аз тръгвам оттам и отварям историята към митичното. Сега книгата е преведена на много езици и всички тези читатели смятат, че в нея става дума за тяхната политическа ситуация. Смятат, че тя говори на тях. Тези политически реалности са много различни една от друга. И въпреки това, читателите ми виждат универсалното в историята. Ако тръгнете да четете някоя велика книга като Илиадата, ще видите, че тя извежда на преден план политиката, героизма и големите играчи. Но можете и да го преобърнете наопаки и да се върнете при горящата троя и обикновените животи на обикновените хора. Работата с политиката е такава. Знамената могат да се сменят, идеите могат да се сменят, но механизмът на тиранията е винаги един и същ. Механизмите на контрола са същите и последиците за индивида са същите. Последиците за нашите човешки права са винаги едни и същи. И за това става въпрос в моята книга.
1: Според мен, това, с което романа ви се отдалечава от митологичното, е изключително субективната гледна точка. Всичко е предадено през преживяванията на главната героиня. Ние виждаме света през очите на Ейлиш, все по-замъглени от изтощението от поредицата премеждия. Цялата история е разказана през изключително силна емпатия, почти физическа. Защо избрахте да разкажете историята само през очите на един герой и

0: до такава степен отвътре.
1: Логиката на един такъв колапс може да бъде разбрана много по-пълнокръвно чрез очите на индивида, който го преживява и страда и който в резултат на този срив изгубва всичко. Затова избрах пътуването в тази книга да е пътуването на Ели Щак. Мисля, че тя е изумителна с това, че е едновременно древна и модерна. Като една древногръцка героиня, тя е принудена да взима своите трудни решения и да се движи през един свят, в който съдбата е срещу нея, но тя няма как да види това и не може да открие вече смисъл. В същото време, тя е модерна като всички нас. На 40 и няколко и живее сложен живот. Притисната е между различните си задължения. Да се грижи за възрастните си родители, за децата си, за кариерата и се опитва в това тясно пространство да запази и собственото си аз, идентичността си. Много е трудно от тази позиция да почнеш да се тревожиш за политика и да наблюдаваш какво се случва, да очакваш и предвиждаш нещо толкова екзистенциално, като тотален срив. Нарочно написах тази книга с много дълги изречения, които те въвеждат в усещането за този живот, усещането за този момент и така читателят започва да чувства това, което чувства тя. Надявам се, когато излезеш от тази книга като читател, да не чувстваш просто емпатия, а една истинска радикална емпатия, понеже си бил до такава степен потопен в преживяванията на Елиш, все едно наистина се е случило на теб. Според мен, това трябва да прави прозата. Ниче е казал, че състраданието изисква въображение. Ние в момента нямаме пространство за толкова въображение в нашите модерни животи, за да изпитаме искрено състрадание към това, което виждаме по света около нас. Понеже сме бомбардирани от образи, от телефоните си, до такава степен, че сме постоянно претоварени и с задръстени умове. Спомням си как гледах новините в началото на Сирийската война. Видях образа на момченцето, което бяха снимали отдавено, изхвърлено от морето на един плаж, Алан Кудри. Видях го по телевизията и понеже имам деца, докато го гледах си помислих как се чувствам на бежанците, но не мога да разбера как могат да се качат на тези лодки. Нещо в мен като че ли беше изключено. Хем усещам какво виждам, хем не можех напълно да го почувствам. Мисля, че много хора също се чувстват точно така. Гледат новините, но се чувстват откъснати от това, което виждат и даже съдят. Осъждат бежанците, осъждат хората, които бягат от войната и от държавите в колапс. Виждат как хората качват децата си в надуваеми лодки и си задават въпроса. Защо би направил такова нещо? Кой би взел толкова глупаво решение? Емпатията се изпарява. Романите са това пространство на въображението, където би могло да започнеш да разбираш сложността на живота. Един роман като пророческа песен, чрез обратно инженерство, може да покаже сложността на една такава ситуация. Няма нужда ти да извършиш тази работа. Романът ще я свърши за теб.
0: Централната фигура в пророческа песен е също една древна митическа фигура – майката. Често в авторитарните режими фигурата на майката или е забравена, или е превърната в някаква емблема, докато обществената й роля намалява. Мислите ли, че в момента нашия политически живот има нужда от образа на майката?
1: Това е фигурата на създателката на живот. Няма живот на Земята без майка. И в тази книга можете да видите, че майката застава срещу тиранията, срещу колапса, срещу политическите убийства и отнемането на животи. Това е архетипът в тази книга. Всъщност най-простото и най-хубавото нещо на света е семейството. Това не е някаква консервативна позиция. Това е просто в живота. Аз съм и баща, имам и деца и това е нещо прекрасно. Трябва да можем да видим богатството на едно такова голямо житейско преживяване и че това е всъщност животът. Животът са хората наоколо ни. Животът се състои от семействата, общността, любовта към околните. Няма как да познаваме живота без това. Ако премахнем тази част, ако отнемем отношенията, тогава ще се окажем в ситуация, като тази описана в книгата.
2: With what this book takes you into.
0: с този цитат и пожелание да обръщаме внимание един на друг и на близките си, си казваме приятна вечер за вас в Какво се случва. Работиха редактора Мариана Ганчева, музикалния редактор Михаела Колева, тон режисьорите Кони Останев и Руслан Беров и аз, Яна Пункина.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5%, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро. Капиталовите разходи са с 2,5 млрд. евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. В Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и други новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, тъкато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточна

0: част на страната е с 2,5%. Това, според председателя на регулатора Пламен Моделски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
1: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5,5% има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегават час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегават час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегават час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегават час. Все новините, Юлиана Корнажева.
2: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
3: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
2: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват цели отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
4: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това ще

0: получи още в бюджета за 2027 година.
1: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. То е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски

0: договорено и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
1: За да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест те трябва да се разплащат със своите контрагенти.
0: Чаушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
2: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
0: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
3: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
5: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
4: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
5: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
6: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
7: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
6: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
8: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
6: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
9: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
6: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на Здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
3: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети и пътувания при дружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност няма информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
10: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, Някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав

0: път.
1: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
0: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините, и да си вземат поуки.
1: Каза Демерджиев, Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
2: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмица звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
1: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник промените в Закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровата дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат, вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените, в 10-дневен срок от днес, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на новия състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще е с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
3: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Бутонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвънка и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя от Бутонец.
4: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
1: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Бутонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахилой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: В последния ден от почивката си в Ахилой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на доваен басейн, теглен от джет, обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
6: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщане на съответният атракционен басейн и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
5: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
6: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще

0: пътуват.
1: Ще бъде и проверено, съответно, и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни, вероятно, и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
2: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините, Даниела Костадинова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
4: Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта и изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Григоров.
3: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
7: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
8: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
7: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
9: Добрата новина е, че в рамките на проекта бюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
7: В същото време генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
9: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво. Устаряло и назадничало, не бива да е такова.
7: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
9: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални

0: И двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
1: За новините Николай Христов.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението. Ще чувам от Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Замзими, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Мексико и Франция станаха поредните два отбора, които се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2 на 0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити по време на празненствата след успеха тази сутрин. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3 на 0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2 на 3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете, шампионът от миналата година и първи в схемата, Яник Синер, победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстраня американката Маккартни Кеслър с 6 на 1 и 7 на 6. Деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета. За третия кръг се класираха още японката Номи Осака и Елена Остапенко от Латвия.
2: Информация и прогноза за времето ще чувам от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни гръмотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места и страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа ограничено движението по пътя Скравена-Ботевград, въведено

0: Обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене с кръвай на Ботевград до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботевград през Ботевград, Новачене до Враца. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в района на село Скравена при километър 192, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. За посока София по път 216, Ребърково, Своге, София. За посока Враца леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград, Новачене, Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно произшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица, движението от нулевия до 16 км двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва от днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сториш и енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, драги приятели на Музикален атлас. Аз съм Пламен Георгиев, а на пулта Деси Шапкарова. Този път ни очаква музика отдалеч, няколко десетки хиляди километра на изток, където се намира Република Корея. Ще сме с музиката на урод групата Гонг Пьонг. Сън Клон Парк, китарист и не само, когато формацията гостува в България преди 12 години, е нейният фронтмен. През октомври 2014, а повода да ги слушаме днес, освен доброто представяне на концерта тогава, е и новата им продукция от последното десетилетие, която продължава успешния World Tone. Чудесното съчетаване на източно и западно, широкият съвременен поглед към местните традиции и качествените им записи, независимо дали на живо или в студиото. Дори смятам, че много от лайфовете им са по-добри от студийните албуми, тъй като много чара има именно взаимодействието с публиката по време на многобройните им изяви по цял свят. Започваме с хубава, замислена по източно му музика, може би най-близо от това, което чух до тамошния дух. Плато, композиция, включена в албума първите 10 години на група Гонг Мьонг. Гости на дните на корейската култура в България, посветени на годишнината от създаването на корейската азбука през 2014.

Националния дворец на културата, озаглавен «Звуци от природата», и бях очарован. Както от оригиналното смесване на източно и западно влияние в музиката, така и от качеството на всеки един музикант по-отделно и в ансамбъл. Освен типичният стил композиции, Гонг Мьонг имат и специални сценични номера с виртуозни ударни изпълнения, в чудесен синхрон и изградени с замисъл. Случвало се да изработват нови инструменти преди появата си на сцената. Малко рисково, но затова пък оригинално.

Изработени са така, че да дават максимално от резонанса и вибрациите, типични за бамбука. От корейски гонг-мьонг всъщност може да се преведе като резонанс. Подходящо име не само за тембъра на инструмента, но и за идеята на групата, връзката и с публиката, отношението изток-запад, желанието за популяризирането на корейската музика и култура по целия свят. Всеки основен музикант, освен Сън Куон Парк, това са Кьонг Сън Сонг, Йонг Джу Лим и Сунил Канг. Са мултиинструменталисти и свирят на различни групи инструменти. Духови, ударни, струнни, включително на друг изобретен от тях инструмент. Електронно джанго, който иначе е традиционен корейски инструмент, в акустичния си вариант, разбира се. Да не забравя и трите гост-музикантки, които често придружават основното ядро. Джи Хиан Ли на Кая Гъм, хоризонтален струнен дрънков инструмент. Цигуларката Сонг Ън Чой и Ън Ок Ким на синтезатор. За да не става информацията повече от музиката, продължаваме с две пиеси на Гонг Мьонг – Съзвездието жираф, която чухме и на концерта им в София. Тя пресъздава в звук хармонията между изтока и запада. След нея – High Speed Movement 2, или в буквален превод – високоскоростна част номер 2.

Play With Us, поиграйте с нас. Тук може би е мястото да спомена, че всички парчета, които ще слушаме до края на музикален атлас, са изпълнени на живо. Името Гонг Мьонг идва от измислен от самите музиканти духов инструмент от бамбук. Има няколко размера в различен тонален строй.

След бързото виртуозно темпо на High Speed Movement 2 в изпълнение на Гонг Мьонг, ето и моменти от дискографията на корейския състав. Първият албум, Communication, излиза 4 години след началото, през 2001, вторият с сингли през 2003, третият Deep Sea или Дълбоко море е от 2007 и четвъртият, записи от който слушаме тази вечер в музикален атлас, е Гонг Мьонг Лайв от 2008, посветен на 10 годишнината от основаването им. Многобройни са участията на World групата, всяка година на различни етнофестивали, от Остин, щатите и Монреал, Канада, до Кан, Сан Марино, Норвегия, Германия, Сингапур, Шри-Ланка и Австралия. Участват в няколко филмови саундтрака и мюзикали, в постановки с жива сценична музика и ежегодно в турнета и концерти по цял свят. Разбира се и в родна Корея, от фестивали на традиционната музика, наречена Гугак, до World събития, включително награда KBS за най-добра група в категорията класическа национална музика. Както обаче подчерта Сън Куон Парк, има една тънка, но ясна граница със съвременната корейска и световна поп-култура, която музикантите с марката Гонг Мьонг не преминават. Сега към следващата вокално-инструментална композиция от албума Гонг Мьонг Лайв – лиричната Милки Уей или Млечният път –

Млечният път, част от посланието на Гонг Мьонг от Корея. Ето и още. През целия ни живот пътешестваме. В това пътуване се срещат един език с друг, едно мислене с друго, едни емоции с други. И по същия начин един инструмент с друг. По този начин, чрез общуването, хората опознават нови светове.

В музикален атлас чухме и звука на електронното джанго, в композицията посветена на него. Иначе в оригинал е ударен инструмент, на който просто може да се тупа от едната или от двете страни с пространство между тях. В електронен вид има допълнение от 4 копчета, които могат да променят до някъде тембъра и приблизителната височина, по-скоро баграта на обертоновете и силата, т.е. увеличават се ефектите, защото джанго по принцип е от ударните без определена височина на тона. Но в техничните ръце на музикантите от Гонг Пьонг всичко звучи по-различно и по-разнообразно. Казвам го отличен слушателски и зрителски опит след концерта им, на който присъствах преди почти 12 години. След двете им творби от последните години се връщаме към периода около 2008 с втория Салван. Историята на Сьомгата, която е обстоятелствена и доста героична в естествена среда, особено в периода на размножаването. В музиката на корейците е почти също толкова обстоятелствена. Цели 7 минути и половина, сякаш връщане нагоре по течението. Има сола както на цигулка, така и на тая понг-со, звучният местен духов инструмент, който напомня нещо средно между обои и зурна. Ще се чуем веднага след пространната композиция.

Това са Гонг Мьонг. Радвам се, че тази вечер имах възможността да ви ги представя в слово и музика. Разделяме се с виртуозната им пиеса Гонг Мьонг Юхи. Всичко добро от вашият Пламен Георгиев. До чуване!

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

Contempo. Добър вечер, скъпи слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Николай Данев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Ето,

0: на Бразилия е заглавието на концерта, който отразяваме. Гост в студиото е обоистката Светлана Анчева. Фокус на предаването е творчество от съвременни бразилски композитори на класическа музика. Ще прозвучат произведения на Хари Кроу, Лисия де Биазе Бидарт, Пауло Коста Лима, Алмейда Прадо, Жозе Сикейра и Роберто Викторио. Останете с нас! Един от концертите през юни месец в богатата програма на фестивала Софийски музикални седмици бе озаглавен Диалози – обои и пиано в съвременна Бразилия. Изпълнителките в него, Светлана Анчева – обои и Инес Симеонова – пиано, са изявени участници в множество концерти от българската музикална сцена. Днес гост в студиото на Контемпо е едната от тях – Светлана Анчева. Родена в град Русе, тя завършва Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София с две специалности – обои и хорово дирижиране. Дългогодишен солист, обоист в оркестъра на Държавна опера Русе, на Софийската опера и балет и оркестъра на Академия Киджана в Сиена. Била е солист на повечето симфонични оркестри в България и на фестивалите Мартински музикални дни, Музика нова, Седмица на камерната музика Константин Илиев, Кореади във Франция и Харковски ансамбли в Украина. Възстановява от ръкопис и редактира множество произведения и създава транскрипции за основания от нея ансамбъл Формантик. Анчева проявява специален афинитет към съвременната музика и осъществява редица премиери – национални и световни – от български и чуждестранни композитори. За мен е удоволствие да посрещна в студиото Светлана Анчева.
1: Здравейте, за мен също е удоволствие. Благодаря за поканата.
0: Разкажете ни повече за това как започнахте да се занимавате с музика и за интереса ви към обоя и хоровото дирижиране.
1: От дете знаех, че ще се занимавам с музика. Мога да кажа, че никога никой не ме е накарал на сила да свира на каквото и да било, но всички деца покрай мен свириха на пиано и исках и аз. И когато родителите ми подариха едно мъничко електронно инструментче, с което аз свирих всички песнички от детската градина, разбраха, че аз очевидно имам музикален слух. И когато ме заведоха на първия ми урок по пиано, учителката ми Лили Панайотова от Русе, знаменита преподавателка, много любима моя, която всъщност ме насочи към музиката, тя каза, значи ти искаш да започнеш да свириш на пиано, искаш да се научиш. И аз казах, но аз знам да свиря на пиано, нямах още 7. И след като ми показа истинското пиано, аз изумях, защото не бях виждала досега и го премерих с педи, колко е голямо. И така започна всичко. И малко по-късно пак тя ме насочи към обоя, когато вече станах на 14 години. И аз дълго време се разкъсвах в желанието си дали да свиря на обой, дали да свиря на пиано. Повече на пиано ми се свиреше сякаш. После реших, че ще ставам диригент, кандидатствах в консерваторията с обой и и в теоретичен. И когато ме приеха на двете места, вече почна още по-голямото двоумение какво точно да правя. Реших, че запиша и двете. И тогава имах огромния късмет да попадна на преподавател по обой като Пламен Проданов, който освен мой страхотен учител, се превърна в приятел и колега за цял живот. Това е човек, с който постоянно, с какъвто и проблем да се сблъскам професионален, знам, че мога да му пиша, по което и да време на денонощието, той отговаря, отзовава се. В тежки моменти професионални пак той ми помага страшно много до ден днешен. Едновременно с това попаднах и в класа

0: живота на един човек. И така, от нея това, което научих, беше да работя страшно детайлно, да се задълбочавам във всяка една нота, всяка една дума, която някой някъде е написал. До този момент аз нататък, продължих така да работя всяко едно нещо, с което се занимавам. Дори когато се занимавам с децата, като почнах да работя вече с ученици, аз ги карам да обърнат внимание на абсолютно всичко. Защото толкова много информация се съдържа дори в една запетайка, че човек не може да си позволи да я пренебрегне.
1: Абсолютно съм съгласна с вас и това ваше отношение толкова детайлно към работата със сигурност се чува от слушателите. Мога да го потвърдя.
0: Благодаря.
1: Основна цел на Културния институт Зенон е популяризирането на бразилската култура, а специален интерес представлява проекта им Рядка бразилска музика. За концерт с програма, съставена изцяло от произведения на съвременни бразилски автори. Каква беше първата ви среща с тях? Как научихте за творбите и какво ви впечатли в тях?
0: Първата среща беше преди няколко години, благодарение на един проект, свързан с квинтети. Тези квинтети ги изсвирих с моите прекрасни колеги. По партитура ще ги представя, за да не се обиди някой. Мартин Павлов на флейта. След това аз, Росен Идеалов кларинет, Мария Чернокова фагот и Михаил Михайлов валдхорна. Научихме едни доста трудни композиции, които изсвирихме на един концерт. И пак беше така много интензивно подготовката ни за този концерт. Най-накрая се получи много добре. И тогава се запознахме с Нара Васконселос, която всъщност е в основата на популяризирането на тази музика в България. Проекта мина, записите съществуват в пространството, понякога ми попадат, гледам ги, слушам ги и се радвам, наистина сме свирили добре. И така изведнъж един ден Нара ми пише едно съобщение. Светлана, ние се познаваме от този проект с квинтетите. Аз много бих искала да ви поканя да направите един рецитал с обоева музика от бразилски композитори. И честно казано, преди още да разбера за какво става дума, аз казах, о, това е страхотно. А защо това е страхотно? Защото преди години ми бяха подарили един диск с бразилска музика, само че не точно традиционна бразилска музика, ами транскрипции за камерни музиканти, изпълнени от Даниел Баренбойм и негови приятели, които той беше поканил. Алекс Клайн на обой, Емануел Паю на флейта и други. Милтън Нашименто, който пее в някои от произведенията. Този албум, няма да ви кажа колко пъти съм го изслушала. Той стои в колата ми и аз го слушам на път за Руса и обратно десетки пъти. Никога не ми е омръзнал. И когато тя каза бразилска музика, казах да. Разбира се, то е ясно, че в този албум нещата бяха малко с по-популярен характер. Не бяха в този смисъл, в който е този проект. Но въпреки това си казах, че няма как да е различно. Също така много харесва музиката на Жубим. И поради тая причина реших, че това е моята музика и моят проект. И когато тя вече ми даде достъп до една папка с ноти, разбрах колко е дълбок океана. И така. И вече от този момент нататък стигнахме до предложението за пианистката. Инес се съгласи. Инес е просто фантастична пианистка. Работата с нея беше огромно удоволствие. Оказа се, че и тя като мен има много сериозно отношение към детайла и допълвахме се страшно много по време на целия период и накрая смятам, че резултата беше удовлетворяващ.
1: В кратка пауза от интервюто с Светлана Анчева се връщаме към друго изпълнение от фестивала Софийски музикални седмици. Този път в изданието му от 2021 година. Ще чуете произведението за смесен квартет «Опожарена земя» на бразилско-американския композитор Хари Крол. В него авторът изразява своята социална и екологична позиция на безпокойство и безпомощност пред унищожаването на бразилските гори, обезлесяването и умишлените палежи, породени от човешката дейност. Изпълняват Росен Идеалов, кларинет, Евгений Николов, цигулка, Атанас Кръстев, виолончело

0: Чухте "Опожарена земя" от Хари Крол в изпълнение на Росен Идеалов, кларинет Евгений Николов, цигулка Атанас Кръстев, виолончело и Галина Апостолова, пиано. Връщаме се в студиото, за да продължим разговора с Светлана Анчева. Програмата на концерта беше изключително комплексна и изискваше особена издръжливост от страна на изпълнителите. Нека да кажем за слушателите на предаването, че обоят е взискателен и изключително натоварващ за свирен инструмент заради малкия отвор на стройката, с която се произвежда звука. Вашето изпълнение беше свободно, но и интензивно. Не позволихте на слушателите да усетят тази трудност. Имахте ли специална подготовка преди концерта?
1: Винаги най-много съм се притеснявала от две неща, свирики на обой. Едното е публиката да не си помисли, че се мъча. Второто, да не ми прекъсне звука. А то при нас това нещо се случва постоянно. За съжаление, инструмента постоянно ти поднася подобни изненади. И стремежа ми уж да си

0: Така че в края на краищата ние успявахме да намерим нашите малки моменти, в които да репетираме, но всъщност последния един месец беше много интензивен.
1: Нека да представим програмата на слушателите. Концертът започна с нежното и лирично изпълнение на Адажио Кантабиле за обои и пиано от Лусия де Биазе Бидарт, бразилска композиторка и диригент от 20 век.
0: Имахме възможност да изберем между 5 пиеси на Лусия де Биазе Бидарт, които всичките бяха с един много такъв лиричен и красив характер. В край на краищата се спряхме на две. Едната е Адажиото, а другата е Звездите. И решихме, че тези две пиеси ще сложат началото на първата и втората част от нашата програма. Стила на Лисия е много прилича на ранен романтизъм. Бих го приличила страшно много на песен на Шуберт. И в общи линии в бразилската музика бих могла да кажа, според това, с което се запознах за този концерт, може да се каже, че има две начала. Едното е много напевното и буквално имаш чувството, че човешки глас интерпретира музиката. Поне към това се стремяхме. А другото начало беше ритмичното. И там вече се включва тези афроамериканските влияния, ударните инструменти, които в нашия ансамбъл ги няма, но те се усещаха.
1: Те се имитират по някакъв начин.
0: Така че това даже Кантабиле намерихме за едно от най-красивите страхотни мелодии, които да сложат началото на концерта.

0: втората творба беше драматичната и енергична серенада Гонге от Пауло Коста Лима. Творбата е композирана през 2019 година във формата на соната и включва в себе си влиянието на многообразието от култури в Бразилия. Заедно с Инес Симеонова я изпълнихте с много хъс и това беше усетено от публиката.
1: Това, което мога да кажа за тази композиция, че в първата... Мисля, че споменахте, че формата е соната. Може да се каже, че е някаква соната. Първата част е едни такива ритмични имитации, в които се редуват между обоя и пианото, но втората

0: Аз вече открехва една друга страна, която е... Той е имал предвид култа към Умбанда, което е едно традиционно вярване там на бразилците, което съчетава точно тези афроамерикански духовни практики, плюс християнство и местни култури. В края на краищата имаш усещането, че нещо се случва там, някакви ритуали се случват, до момента, в който се появява тази мелодия, която наистина може да те... Поне при нас беше много силно въздействащо. О, моряче, моряче, о, маринеро. Буквално се едно се изтръгва от някаква такава реплика от изпълнителите и въобще резултат от този култ. И след като изсвирихме тази мелодия, вече отново се появи този ритмичен момент, така че той беше направил много, много интересно, беше направил композицията на тази серенада с керцо, с среден дял трио, така че една много интересна соната се оказа това.
1: Наистина беше много любопитна да се слуша.

0: Прозвуча серенада Гонге от Пауло Коста Лима в изпълнение на Светлана Анчева, обой и Инес Симеонова пиано. Следващата пиеса в програмата е сонатина за обой пиано от Жозе Сикейра. В тази толкова съвременна програма сонатината на Сикейра беше най-старото произведение, написано през 1962 година. Отличаваше ли се много стилът на това поколение композитори от по-младите за вас като изпълнители?
1: Моето усещане, когато засвирих Сикейра, беше, че познавам тази музика страшно много. Тя се получи напълно спонтанно, всичките й части. Даже третата част, която звучи съвсем такова като някакво народно веселие, съвсем контрастира с другите произведения, които свирихме преди това, и с втората част пак на Сикейра, която пък представлява някаква пасторално идилична мелодия, буквално като сцена в полето, ако мога да използвам тази препратка. Определено музика с неокласичен характер, която обаче звучи изключително просто, което е характерно и за неокласицизма. Много, много хубава соната, страхотна, която със сигурност ще преподавам на учениците си съвсем скоро.

0: Като малки интермедии бяхте разпръснали в програмата няколко части от 55 момента за соло пиано на известния бразилски авангардист Алмейда Прадо. Творбата имаше контрастно медитативно звучене спрямо за обикалящите я произведения.
1: Такава беше и нашата цел – да създадем едни малки островчета на медитация. Съвсем точно сте го уловили. Защото обоят е изключително интензивен на моменти, мога да кажа, че достига истерично излъчване, и то специално в произведението на Лима. Така че имахме нужда по някакъв начин да се завърнат емоциите, да се върнат към тишината, към медитацията и

0: Благодарение на това, че Инес ги свири фантастично и трите пиеси, това се получи. Когато за пръв път Инес ми свири една от тези композиции, аз имах чувството, че спира света. Земята спира да се върти.
1: Така се усещаше наистина като някакъв вид рестартиране
0: да.
1: За слушателите и рестартиране изобщо на музиката, не света, както казахте.

0: Първата част на концерта завърши с изключително впечатляващото изпълнение на Сабра за обои и пиано от бразилско-американския композитор Хари Крао. Това беше вглъбено произведение, изпълнено с драматизъм и съспенс, което включваше сериозен набор от съвременни техники, четвъртонови глисанди и мултифоникс в партията на обоя и брутални изблици със свиране директно в струните на пианото. Беше ли изпитание за вас тази пиеса?
1: Огромно. Като музикант, който, да речем, имам афинитет към съвременната музика, но не съм свирила много мултифоникс. Всъщност, след като Нара ми се обади да ме покани за този проект, и аз си казах, не съм сигурна дали ще се справя, тя ми изпрати линк към моето изпълнение на сонатата на Лазар Николов за обой и пиано. Казвам моето, но то беше нашето изпълнение, заедно с Драгомир Йосифов на пианото, което ние направихме на тази соната преди няколко години на фестивала Мартински музикални дни. До този момент винаги, когато трябваше да свиря съвременна музика, Драго беше човек, който ми даваше ключа към тази музика. И благодарение на него аз научих много неща. Но в един момент, когато се озовах без него, се оказа, че аз трябва да продължа напред, без да имам този източник на невероятна неизчерпаема информация. И в един момент се оказа, че нещо се отключи в мен и аз започнах да търся, да намирам начини. Все едно се отвори нещо в съзнанието ми. Не знам как се случи, но ето на. И всъщност, благодарение на това, че тя, Нара, ми изпрати моя запис на Лазар Николов и каза, аз чух тази судата, смятам, че ти ще се справиш. И тогава разбрах, че нямам друг избор. Няма връщане назад. И започнахме да четем тази пиеса на Хари Крао. Беше много отговорно, защото знаем, че той щеше да слуша записа. Той следи това представяне на композициите. До този момент мисля, че има само едно изпълнение на Сабра. Ние успяхме да го чуем 2-3 дни преди концерта, за да допълним по някакъв начин нашата представа. Вече бяхме обаче решили кое как точно ще се случи. И това всъщност, което се сблъскахме в тази пиеса, че в нея има страшно много елементи на алиаторика, което всъщност не е толкова съвременна техника вече. Алиаториката е една доста стара техника, още от 20 века, ние сме вече в 21. Така че алиаториката и кластерите не бяха чак кой знае какъв проблем. По-скоро трябваше да се внимава с всичкия този материал, как точно ще бъде разположен, за да не стане самоцелно, ами да успеем да извлечем някаква авторовата идея и музика и всъщност и нашия принос към това.
0: А сега и слушателите ще се потопят в него чрез изпълнението на Светлана Анчева – обой и Инес Симеонова – пиано на Сабра от Хари Крол.

0: Сабра за обои пиано от Хари Крол в изпълнение на Светлана Анчева, обои и Инес Симеонова пиано. Продължаваме пътешествието и съвременната бразилска класическа музика с втората част на концерта «Диалози» – обои и пиано в съвременна Бразилия. Състоял се през юни месец в камерна зала България. Въведохте публиката със световната премиера на «Звездите» за обои пиано от Лисия де Биазе Бидарт. Какво беше усещането в тази пиеса за вас?
1: Това е една от тези пет пиеси на Алисия, за които говорихме. Също много светла като излъчване пиеса. Красива, камерна, мога да кажа вокална. Изсвирихме я с голямо удоволствие. Отново се едно да завърне малко след това, което Сабра ни предложи, което беше наистина гигантско. Тази пиеса отново отново влязохме в тая медитация към звездите, ако мога така да се изразя. Така че беше много, много полезно всеки път да се връщаме към природата. И след тази пиеса трябваше да преминем към малката суита за соло обои на Кил Засети, която на този концерт беше представена само с една от четирите части. Това, което избрах да представя, беше на люлката на Фокс Блум, като вътре в това обоя беше третиран като саксофон в голяма степен. Това беше голямото предизвикателство за мен, защото обоят не е саксофон. Нито може да прави тези глисанди, нито може да има тази свобода на импровизацията. Всъщност много от тези произведения, които ние изпълнихме, бяха записана джазова импровизация. И трудността в изпълнението беше да се опитаме хем да отговаряме на нотния текст, хем да се досетим какво е имал предвид автора, когато е писал тази музика. И да се отървем от оковите на тактовите черти, ако мога така да се изразя. Това горе-долу се опитах да направя в тази пиеса.
0: Разшифровали сте я със сигурност много добре. Тя беше единственото произведение за соло-обой, да, в програмата. Имаше ли други специфични трудности пред вас във връзка с това?
1: Ами в цялата суета той има

0: страшно много изписани глисанди, които, както е ясно и на саксофон и на кларинет, се получава доста по-естествено, докато при обоя няма такова нещо. И с това се опитах да се справя по някакъв начин. Но най-вече ме затрудняваше това, че трябваше да изглежда, че е страшно свободно, а пък инструмента има своите затруднявания, такива. Не беше толкова лесно.
1: Не звучеше така отстрани. Много, много свободно звучеше всичко.

0: Следващата творба в програмата бяха 7 напевни пиеси за обой и пиано от Роберто Викторио. Според композитора, пиесите образуват своеобразна суита, която носеше особено мелодичен заряд в програмата.
1: Ние не случайно ги оставихме почти за накрая. Това бяха едни 7 пиеси, в които се влюбихме от пръв поглед. Както беше с сонатината на Жозе Сикейра, така и тези, но тези много повече. Страшно много ни харесаха, защото те бяха едни малки миниатюри. Всяка една от частите имаше отдолу написано, че е примерно 55 секунди или минута и 20 секунди или нещо такова. Това бяха единствените указания, които автора не беше дал. Но на мен страшно много, и на двете ни, страшно много ни допаднаха, защото бяха много близо до точно до тази бразилска напевна музика. Тук нямаш чак толкова... Не, пак имаш ритмични моменти, но красотата на бразилската песен много се усещаше.
0: Сега ще чуете творбата 7 напевни пиеси за обои и пиано от Роберто Викторио с изпълнители Светлана Анчева – обои и Инес Симеонова – пиано.

Прозвучаха 7 напевни пиеси за обои и пиано от Роберто Викторио в изпълнение на Светлана Анчева, обои и Инес Симеонова пиано. Завършихте концерта с световната премиера на Прилива дойде за обои и пиано от Пауло Коста Лима. Това беше и най-новото произведение в програмата, написано преди едва 3 години. Пиесата беше особено динамична, а целият рецитал истинско

0: беше с помощта на метроном, на не знам какви повторения. И в един момент вече, като чух последния запис, който сме направили 2 дни преди концерта, аз си казах, това звучи просто ужасно. Спираме с всякакви метрономи и вече се пускаме абсолютно разюздана пиеса. Абсолютно. Особено в един момент вече към края, където обоя се качва в 3-та октава и пищи не знам колко минути най-високите пределни тонове на инструмента, докато наистина в пианото се случват страшни ритмични повторения. И най-накрая все пак се получи.
1: Пиесата беше много впечатляваща, със сигурност не е звучала пищящо, мога да го потвърдя.
0: Това, което той е написал, че там е използвал в тази композиция един шлагер Северина Шики-Шики, която е някакъв бразилски, ние слушахме. То звучи страшно смешно това, но това е някаква супер позната шлагерна мелодия, която звучи по всичките им радия. И когато той го е вкарал, разбира се, в съвсем различен контекст и го няма този шлагерен момент, но го има ритмичния момент, който се превърна в наш сигнал, когато чукаме на вратата, там-та-там-та-там, нещо такова. Върху това той е направил ритмична вариация. Изключително интересно. Така че композицията му наистина е забележителна и ще се превърне в една от любимите ми за напред. Вероятно ще изпълнявам пак.
1: Прекрасна идея. Двете сине Симеонова сте и преподаватели в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Има ли творби от програмата на концерта, които биха могли да влязат в репертуара по обои и камерна музика според вас?
0: Задължително. Вече съм избрала няколко, които само чакам жертвите. Не, всъщност децата, които дойдоха на концерта, бяха много впечатлени. Изключително. Видях ги как гледаха по време на целия концерт, а пък най-голямото предизвикателство е да задържиш интереса на децата, да не им стане скучно, да не се превъзбудят. Деца на 11 години всъщност бяха най-малките ми ученици. И когато след концерта не искаха да си тръгнат, толкова бяха впечатлени. Когато си говорих с тях, да, мисля, че скоро ще свирят нещо от тая програма.
1: Това е най-голямата награда, всъщност, да предадете всичко своя опит, своето вълнение на децата, за да могат те да продължат делото ви един ден.
0: Така го приемам, така го разбирам.
1: Завършваме разговора с Светлана Анчева в студиото на Контемпо с запис от концерта, състоял се през юни месец в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. С приливът дойде от Пауло Коста Лима. Изпълняват Светлана Анчева обои и Инес Симеонова пиано.

Вие сте с Контемпо. В първата част на предаването се запознахме с две творби на бразилско-американския композитор Хари Крол. А сега ви представяме повече информация за неговите живот и творчество. Роден през 1958 година в Бело Оризонте в Бразилия, където като младеж започва да изучава цигулка, по-късно Крол продължава обучението си по композиция в Джулиард Скул. Освен артистичен директор на оркестра на консерваторията в Парана, Бразилия, и професор по композиция и история на музиката, Крол е водещ на радиопредавания за класическа и съвременна музика. Като музиколог, той открива, редактира и публикува важни музикални произведения от края на 18 век от бразилски композитори, които са от голямо значение за ранната латиноамериканска музика. Крол определя като музикални влияния в творчеството си авторите Ейтор Вилалобос, Арнолд Шонберг, Витолд Лютославски, Оливие Месиен, но също стари майстори като Клаудио Монтеверди и португалски полифоници. За композиторския си подход авторът споделя: в повечето случаи чертая ноти или ритмични модели от имена, фигури или абстрактни форми и започвам да си играя с тях. Най-вече обичам да мисля за произведението като за лабиринт, където слушателят ще бъде воден, без да знае на къде отива. Отново се връщаме към друг концерт, посветен на творчеството на бразилските класически композитори в програмата на фестивала Софийски музикални седмици. С записа от премиерното изпълнение на инспирираното от три характерни вида цветя и растения от атлантическите дъждовни гори в южната част на Бразилия произведение – три миниатюри, вдъхновени от илюстрации на цветя от бразилската атлантическа гора. Изпълняват Росен Идеалов кларинет, Евгений Николов цигулка и Галина Апостолова пиано.

Чухте три миниатюри, вдъхновени от илюстрации на цветя от бразилската Атлантическа гора от Хари Крол, в изпълнение на Росен Идеалов коринет, Евгений Николов цигулка и Галина Апостолова пиано. В някои от творбите си Крол се обръща към северноамериканските си корени, например Икнокикател, скръбна песен на езика на ацтеките, за камерен ансамбъл, не е обикновена песен, а вид поетичен жанр в културата на ацтеките. Тя изразявала извънредна скръб и най-често се изпълнявала в чест на починали владетели или благородници. Другата неизменна тема в творчеството на композитора е природата. Днешното издание на Контемпо ще завърши с изпълнение на избрани пиеси от клавирния цикъл «Морски марини» в изпълнение на Йоана Георгиева. В него всяка от частите носи името на морско или океанско крайбрежие по света. Екипът на предаването, Николай Данев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви желая приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, вие сте с Аларма. Аз съм Ивайло Стефанов. В първият юлски ден ще се поговорим за едно събитие, което индиректно е свързано с July Morning и посрещането на слънцето, само че се случва в момента. Казва се късен July. След това ще обърнем поглед и към един протест, който се проведе миналия петък в Серес, в защита на мигранти, които са обвинени в съда там. А във втората половина на днешната Аларма Цветан Цветанов ще ви запознае с два предстоящи концерта на живеещият в Париж сръбско-босненски музикант, барабанист и композитор Сърджан Иванович. Останете с нас!

0: студиото на Аларма. Са първите ни събеседници Георги Гаврилов и Лора Младенова. Георги Гаврилов от организаторите на събитието Късен Джулай, което за втора поредна година се провежда в кино Кабана в НДК. Лора Младенова е гостувала в Аларма преди много време, когато излезе нейната стихосбирка. Тогава си говорихме основно за поезия. Сега май ще си говорим за музика и поезия. Правя уточнение, разговор е записан малко по-рано, тъй като в момента се провежда Късен Джулай 2 и вече отива към своя край. Но все пак да ви разкажем на слушателите каква е идеята, защо Късен Джулай. Това е музикално-поетично събитие, най-кратко казвам.
1: Да, това е музикално-поетично събитие. Миналата година стартирахме тези събития с издателство Scribens, за което аз отговарям, и различни групи, които се включват в съответно лятното джулайско издание, есенно, зимно, пролетно, които също направихме. И сега повтаряме първия джулай, втора поредна година, отново на същото място. Идеята е да се събират изкуствата, да се събират публиките им и да можем да ползваме тези хубави сцени, които са се установили в софийската субкултура, най-вече за музика, да ги ползваме и за поезия.
0: Късен Джулай, т.е. той не случайно се прави този фестивал, да го наречем, на 1 юли, по случай Джулай Морнинг.
1: По случай Джулай Морник, но не по време на изгрева, както се посреща по принцип този български празник.
0: Да, той десет не е български, защото общо взето не се чества в никоя друга страна.
1: Да. И затова сме окръстили Късен, защото е вечерта на 1 юли.
0: Между другото, сега сещам, че когато бях първите ми студентски години, понеже съм родом от Русе, в Русе си правихме Джулай Ивнинг, защото там зарезът е много хубав. Дунава, който не може да отиде на морето, посрещаше Джулай Ивнинг на първи вечерта.
1: Между другото, след като Джулай Морнинг става известен празник, излиза извън хипарските балони, хората, които стартират Джулай Морнинг, решават, че ще празнуват и Джулай Ивнинг, но това е залезът на 31 юли.
0: А, това е накрая, да. На месеца, да.
1: Залезът на юли.
0: Залезът на юли. Лефтис, Екстаз, ФВА, не знам как се произнася броеница, и много поети, Лора е една от тях, но има още много, Калоян Иванов, Зорница Иванова, Валентин Дишев, не мога да ги изборя всичките в момента. Тоест, поезията и музиката се допълват така взаимно.
2: Според мен поезията и музиката със сигурност се допълват взаимно. То в самата музика има изключително много поезия, поне за мене. И аз съм много щастлива.

0: че това събитие се случва, защото аз съм фен на Джоая от дете. Аз пък, за разлика от теб, идвам от морето и съм свикнала там да го празнувам в ранни зори. И съответно това, което ми харесва в тая традиция, която сега в момента се опитваме да създаваме с Георги и с тези десетки поети, е, че всъщност човек би могъл преспокойно да посрещне изгрева на морето, след което да се върне обратно до София и да празнува вечерта с нас и с поезията. А и като цяло за хората, които нямат възможност да бъдат на море в този момент, нека да има и някаква хубава софийска традиция.
1: Да, между другото, от първите ми джоаи са именно във Варна, на Вълнолома, още по старо време и след това вече по Южното Черно море.
0: Не съм изненадана.
1: Ама се сещам, че тук и на покривите на Студентски град сме го посрещали. Така че който където като цяло, става дума малко за този български празник. Какво ви е като цяло мнението за него? Комерциализирали се през годините? Защото в началото, наистина, аз помня, така, те не са първите, но тия, които за мен са били първи, се бяха наистина по-като хипи идея, така, с стил 60-те точно.
2: Естествено, че се е комерциализирал, най-малкото е станал много популярен и както всяко едно нещо си има положителни и неположителни страни, но според мен е нещо, което действително може да си влезе в календар на официалните празници, защото е хубава традиция и празнува се лятото, празнува се любовта, празнува се изкуството, самите Юрай Хип, след като толкова години честваха датата с българите, са го признали те.
1: Да, но точно на Камен Бряг така стана една доста голяма комерциализация в един момент, си спомням.
0: Ами, според мен това, че нещо се комерциализира, то безспорно се е комерциализирало, не е непременно лошо, защото е хубаво да има и такива традиции и моменти, които да са по-обединяващи за обществото. И да, по принцип, Джоай вече го празнуват фенове на всякакви различни музики, включително и на такива, които ние не слушаме. Но няма лошо в това хората да искат да са заедно и да си създават до някъде и собствени традиции, както в момента, нали, създаваме тая традиция, в която вкарваме и поезията заедно с музиката.
1: Да, между другото е наистина много странно как в България July Morning, която ще чуем след малко на Юрай Хип, става толкова популярна песен, докато в другите страни тя въобще не е хит. Така информацията, която знаме, че не, много други песни на Юрай Хип са много по-популярни. Били са популярни. Те вече изобщо не са. Тогава са били популярни други песни. Пък България July Morning.
0: На мен любимата ми песен на Юрая Хип е друга. Обаче, въпреки това, е готино, че имаме тая, която да се свързва с традицията и с празника. И между другото, аз като съм пътувала в чужбина, доста хора има, които знаят, примерно в Западна Европа, за това, че ние имаме такъв празник у нас. И им е интересно да им разказваме и да разберат какво точно се случва.
1: Добре, сега към вашето събитие. Те ще се редуват музикалните и поетични изпълнения или всичко ще е заедно?
2: Ще се редуват на няколко блока. Ще започнем с ФВА, което означава фолклорен вокален ансамбъл, бройница. Те ще изпълнят някои неща акапелно. И миналата година участваха заедно с Екстаз на първото ни издание. И това е нещо, което трябва да се чуе. Различно е от онова, с което хората са свикнали, когато мислят за народна музика. А след това ще имаме блок с поезия, Екстаз, отново блок с поезия и вечерта завършва с сет на The Lefties, като заради законите трябва да приключим в 10 часа, плюс-минус няколко минутки, понеже все пак е открита сцена, наблизо има живущи.
1: И между другото, кино Кабана, аз така се замислих, дали пък няма да има и нещо филмово изкуство.
2: Така се нарича сцената. Това е бившето лятно кино на НДК. Кино Кабана и ще има музика преди началото на сетовете и след края на сетовете, която е тематично подбрана от Мария Комунова. Нека да споменем и това. Много хубави диджейски сетове прави тя.
1: Лора, нещо ново за тебе след психосбирката, за която си говорихме. Припомни ми само как се казваше.
0: А, как може да забравиш как се казва? Казва се Порно, религия, смърт.
1: Точно така. Заглавието беше доста впечатляващо и се говорихме много тогава. Даже се спомням, че се открихме общи любими поети и така нататък.
0: Да, спомням си, страхотен разговор се получи тогава. Ами, стихосбирката се развива добре. Тя като повечето книги, в момента в който я издадеш, вече започва да си живее някакъв собствен живот, който се случва независимо и въпреки тебе. Много хора ме намират да споделят, нали, какви впечатления имат, как са се почувствали от прочетеното.

0: че тази пролет спечелих с стихосбирката награда Иван Николов за дебют на стихосбирка и сега в момента подготвям вече нещо следващо.
1: Подготвяш нова стихосбирка?
0: Ами да.
1: Добре.
0: И на нея ще дойде момента.
1: Ето, това е новина, например. Някакви, не знам, други творчески планове?
0: Други творчески планове? Ами, честно казано, ако не ми се налагаше да работя на пълен работен ден, щях да имам само творчески планове. Но други творчески планове, иска ми се да напиша пиеса в някакъв момент, да видим това дали и кога ще се случи, защото аз само го говоря. Но за момента нещо, което също ми е много голям фокус, е да участвам в такъв тип събития, като тези, които правим с Скрибенс няколко пъти в годината, с идеята да се събира някаква литературна общност и хора около нас, които обичат поезията и изобщо да се получава някакво живо общуване. Той, Георги, каза, че ние в 10 трябва да приключим с официалната програма, но това не означава, че няма след това да останем там да си водим, нали, неформален разговор с хората.
1: Да, и да се продължи по някакъв начин партито.
0: Ами да, макар и по-тихичко.
1: А кое те вдъхновява напоследък? Защото говорихме си май в октомври 25-та. Кое те така вдъхновява в момента, защото знам, че реагираш и на доста социални теми, така в това, което се случва в България и по света. Освен личните, разбира се.
0: Честно казано, при мен фокусът винаги е бил повече върху социални проблеми и върху неща, които наблюдавам в обществото, но в последно време мисля, че по-интроспективно гледам нещата и предполагам, че новата ми книга и въобще новите неща, които подготвям, са една идея още по-лични в сравнение с предишните.
1: Планирате ли за до година също да организирате и трета част и така да се продължи като традиция този късен джулай?
2: Това е идеята. Ако не се случи нещо много драматично в национален или световен аспект, би трябвало да продължи тази традиция. Още след като приключи първия джулай и настроението на всички, които участваха, които бяха в публиката, и айде, на почти всички, беше толкова хубаво и ни наред. След това се чувахме и тях все още и нас все още ни държеше това настроение. Още тогава реших, че това не бива да е еднократно събитие, трябва да е нещо, което да се развива. Лефтиз, които сега ще участват.
1: Като името ми идва от това, че са свирят с лява ръка, а не че са с леви убеждения, доколкото знам аз.
2: Така мисля. Те са от всички събития, които до момента сме правили, мисля, че са най-популярната група, която участва. Другите също са много добри, но са някакси по-прохождащи. Докато Лефтиз има някаква изградена по-стабилна аудитория. Екстаз са прекрасни, ще ги нарека деца, защото те са на по 20 години. Някои от тях и по-малки. Свирят прекрасно и си заслужава да се чуят. И изобщо имаме много хубава нова сцена, която ако и се позволи, ако и се даде почва, може да разцъфне в следващите години. И това е едно от идеите на тези събития, защото общностите са доста капсулирани. Поетичната общност си я знаем, музикантската те си я знаят.
1: И малко като затворени кръгове.
2: Да, много затворени кръгове. Много хора не бяха слушали Екстаз. Почти никой не беше слушал Екстаз миналата година, след което всички ги харесаха. И така нататък. Съответно, феновете на Лефтиз може би не са слушали съвременна поезия. Някой от тях и може да им хареса. Те, това е една от мисиите на този тип наши събития.
1: А правите ли и други подобни събития през годината?
2: Да, да. Сезонно.
1: Да споменем някой, да.
2: Миналата година есента направихме в клуб Строежа. Мисля, че го бяхме кръстили Сърцето на есента.
0: Mm-hmm.
2: За това събитие бяхме донесли орган. Електронен орган, но все пак орган. След което имахме две поредни събития в Малката текила. Зимното и пролетното. Пролетното се наричаше Право на пролет и беше два дни след
1: добро заглавие, да, лоши, Право на пролет.
2: Лошо завършилите избори. А зимното как се наричаше?
1: Но тоест имате за всеки сезон,
2: да, за всеки сезон
1: събитие като
2: да
1: цяло.
2: Пак така голямо, с различни групи. Моно Ендастериус участваха, Барон Хамелеон.

0: Он участваха също така Уник.
1: Добре, ами може би сега Лора отново да прочете, както и в предишния ни разговор, който беше посветен на стихосбирката ти, едно стихче, което да речем ще прочетеш или пък няма да прочетеш, някой друго пък може да не прочетеш на нас сега.
2: Мисля всъщност да прочета нещо, което ще чета и на събитието, за да могат слушателите да се почувстват част от събитието, и ще се спра на нещо, което според мен е лятно и има известна джулайска тематика, казва се Самодивско хоро. Пред разсъмване всичките ни възможни животи се преплитат в танца на пишна лудост, препили с вино от глухарчета. Кавалът неравноделно отшумява с алармата. Какво около бяхме повели в друг ритъм, ако бяхме се пуснали по-рано, ако не бяхме се пуснали никога? Препъваме се боси и леки, на сън не боли, наяве не се усеща. Сутрин жълтите рокли на глухарчетата се събличат за кратка любов под тревата между най-малко двама. Будя се с бели пухчета в шепата. Писамца ги наричаше детството в ухото на всички детства след себе си. Късно ли е по изгрев да си нарочваш желания?
1: И тук следвате пауза. Благодаря на Лора и на Георги за това участие. Нещо, което да сме пуснали да кажем, но искате слушателите да чуят.
0: Понеже е на запис и в момента събитието ни приключва и ние сме се телепортирали. Искаме да ги поканим на следващия джулай да следят събитията на издателство Scribens. Не само летните. Следете и какви нови книги ще излизат, защото все пак и всяка отделна книга
1: и за всеки сезон си има събитие, освен това.
0: Освен за всеки сезон и всяка ново излязла книга също е представена в по-малък формат, но все пак. Така че какво е това да им кажем? Аз това искам да им кажа.
2: Аз може би, ако искам да добавя нещо, то би било, че поезията е едно много особено изкуство, което на едни се харесва, на други не се харесва, и чара на

0: приключва в момента и следим какво се случва нататък и като събития и както ти спомена, всяко едно поетично представяне също.
1: И ние благодарим много.
0: А вие останете с Аларма, защото Аларма продължава.

0: Студиото на Аларма, в момента вече и редакторът на предаването Цветан Цветанов.
1: А това, което слушаме, не е вече песен по повод 1 юли или 2 юли или 3 юли или 4 юли.
0: Да, това са ефекти от скандиране, под един протест в Серес, който се проведе в края на миналия месец пред сградата на съда в Серес.
1: Реално миналата седмица.
0: Да. Става дума за един протест в солидарност с задържани и обвинени мигранти, които са се опитали да се разбунтуват в един от центровете за задържане, който между другото се намира съвсем почти на българската граница в региона на Северна Гърция. И си говорим там с Дафни Пападополи, която е от антирасистката група Махалас от Солун. Тъй като около 50 души бяха дошли от Солун на този протест, в Серес няма много хора, които подкрепят мигрантите. Тя това го обяснява в интервюто. Той е доста така консервативен град. Въпреки че в едно много близко също до границата село Ахладохори, бившето Крушево, защото то е било българско горящо село в миналото, се провежда един фестивал, организиран от два млади хора. За това ще се поговорим вероятно в бъдеще. Той е в втората половина на юли този фестивал. Така че там се случват и хубави неща, но ситуацията с тези мигранти е буквално трагична. Те живеят в едни контейнери на слънце и заради това, че са се опитали да излязат, да се разбунтуват, са били наказани. По този повод се поговорих с една от активистките, които бяха пред съда в Серес, за да изразят своята солидарност с тях.
1: Нека чуем самото интервю.
0: В Серес беше организиран протест солидарност с мигранти, които са обвинени в съда. Можеш ли да обясниш ситуацията накратко?
2: The migrants that are now in the court, they are accused.
0: Мигрантите, които са обвинени в съда, идват от центъра за задържане на мигранти в Сидики, близо до границата с България. И там положението е много лошо. Миналата година там хората бяха оставени без храна и протестираха. Направиха го безброй пъти. След това, през ноември, някои от тези мигранти се разбунтуваха и се опитаха да излязат от този на практика затвор. Тогава полицията дойде и смаза мобилизацията на мигрантите. 30 души бяха арестувани. Последва незабавен съд без никаква подготовка. Така че тези 30 души бяха отведени в арест и бяха осъдени на 3 години затвор, които обаче не могат да бъдат продължени и също така да платят няколко хиляди евро. Излежават присъдата си в различни затвори, в различни части на Гърция. Семействата им не знаят нищо за тях. Дори не знаят какво им се е случило. И да, миналият петък имаха дело в съда в Серес. Също така, хората от солидарните с мигрантите групи организираха протест пред съда. Да, дойдохме да подкрепим хората, искахме да влезем в контакт с тях, но имаше много полиция, не можахме да влезем като група в съда, но някои от нас присъстваха на делото и ще видим какво ще се случи. От кои държави са тези мигранти?
2: The people are from Bangladesh.
0: Осъдените и обвинени хора са от Бангладеш и Египет, но повечето са от Египет. Как можеш да опишеш условията в този така наречен център за задържане?
2: It's very near the Bulgarian border. It's at Sidiki.
0: Да, този затвор е много близо до българската граница в Сидики, близо до Серес, но на много забутано място и далече от всякакви по-големи градове. Така че мигрантите са сами там. Няма къде да отидат.

0: не могат да излизат навън. Никой не може да влезе вътре. Не получава достатъчно храна. Има различни насекоми там. Много от хората живеят в малки контейнери, където няма достатъчно място и хората спят на земята. Серес няма много добра слава за град, където хората са солидарни с мигрантите. Има много расизъм. Така че хора, за които работят в този център за задържане, се отнасят с тях много лошо, не само полицаите, а всички, така че много от мигрантите имат и сериозни психологически проблеми, а и като цяло медицинските услуги почти липсват. Няма лекарства, лекари, социални работници, психолози. Надявате ли се някои от техните обвинения да отпаднат или не?
1: We hope all accusations to be removed and they were accused.
0: Надяваме се всички обвинения да отпаднат. Те бяха обвинени в предизвикване на бунт. Положението в тъй наречения лагер е това, което ги накара да се разбунтуват и разбира се, те имат право.
1: Of course, revolt and very, it was, it is very just and of course that they did it and they are asking for
0: това, което искате, е просто нормален свободен живот и това е, което трябва да получат и съдът трябва да признае това.

0: Чухме Стина Мерики на Танас Папа Константино, една от емблематичните фигури на съвременната гръцка фолклорна и не само фолклорна музика. Не само защото Танасис също подкрепя мигрантите, а защото в песента става дума за един отдавнашен период, в който самите гърци са били мигранти. Сега редакторът на предаването Цветан Цветанов, както ви казах, влиза в разговор с басиста на Сърджан Иванович, Михаил Иванов. Самият Сърджан Иванович с музиката си и със собствения си глас ще се появи малко по-късно.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: В края на този разговор ще чуем и самия Сърджан Иванович, създателя на групата, която ще слушаме утре в In the Mood. Но тук започваме с неговата дясна ръка в няколко групи и можем да кажем по-млад брат, ти по-млад ли си от него, Мишо Иванов?
4: Привет, не, всъщност съм по-стар от него с 2 години, да.
3: Но се познавате от студентските години и въобще аз го познавам от тебе.
4: Точно така, познаваме се от да не станат скоро 30, ние станаха 20 откакто завършихме, значи 25.
3: Ти си човека, който за първи път го доведе в България преди години с Blazing Quartet и всъщност така се запознахме с тебе. Ти се връщаше от, дали от Холандия или от Италия, май от Италия се връщаше и ми донесе един диск на една група, която ми звучеше тотално непознато, с музиканти с сръбски имена, които обаче не са точно от Сърбия, самия Сърджан е от Босна, Гърция и така нататък. Специалното участие на Рамбъл Модел си, аз казах, кои са тия хора, и тия хора дойдоха след известно време.
4: Да, за съжаление без Рамбъл, но ти вече си имаш опит с него, канил си го. Тази група претърпя много метаморфози, защото първо беше базирана в Амстердам, където живеехме всички. След това всеки тръгна на някъде. Сърджан се премести в Париж. Аз междувременно бях в Рим, после вече съм тук от много време. И съответно се смениха и членовете. И съответно се смени малко и брандирането на групата. Него, всъщност това, което ще видят утре...
3: Аз специално за това искам да попитам, защото сега, пак малко контекст. Blazing Quartet има, да кажем, 2 основни състава, въпреки че в момент са повече от 2. С него имате още една група, Ундектета с Владимир Николов от Македония, а този проект, който се казва Modular, е нещо съвсем друго.
4: То пак е идея и инициатива на Сърджан, но просто Modular е неговия си квартет или квинтет зависимост, който е базиран в Париж и той се състои от музиканти, които живеят в Париж. Обичайно албум е записан с Йони Зелник на бас, Федерико Казагранде, който участва и в Blazing квартет. Мисля, че Кристоф Панзани, саксофониста, свири, който също свирише преди в Blazing Quartet. Идеята е, че след като направихме вече 4 или колко албума, бяха 5 албума с Blazing Quartet и всеки така се установи там, където се установи, и Сърджан реши, че все пак е добре да има и група, с която може да, нали, да репетира и да оперира във Франция, без да се налага да карва басиста от България, тромпетиста от Гърция и така нататък, защото това е свързано с финанси и с стрес. Направи този проект, който се казва Modular, който хората ще чуят утре в In the Mood.
3: Той се казва така по съвсем друга причина, не с модуларни синтезатори вместо с барабани.
4: Не, в никакъв случай. Никакъв случай. Изцяло акустичен. И понеже пак поради проблеми с... как се казва...
5: Обстоятелства.
4: Не всички музиканти от обичайния състав могат да са на лице. За тези 2 концерта, които всъщност в петък отиваме на Джаз Ибър фестивала в Кралево, в Сърбия. За тези 2 концерта към групата ще се присъедини страхотния акордионист от Франция, от Южна Франция. Той се казва Ной Клер, който е бил в България и преди с различни състави. И една млада и много обещаваща флейтистка от Париж, която се казва Луис Шаванон.
3: Флейтата в албума е свири некой де, а Magic Malik, който е част, гост от всичките ви други съвместни групи.
4: Точно така, доколкото не съм сигурен дали на албума е Malik, и трябва да се признаеш, че не помня.
3: Да, да, той е на две. От пиесите.
4: Значи аз не участвам съответно, не знам точно кое е. Да, да, ти знаеш. Тоест, да, с него сме свирили също, той беше и гост на Ундектета за третия албум, така че доста сме сътрудничали с него. Той е страхотен.

0: сме свирили също, той беше и гост на Ундектета за третия албум, така че доста сме сътрудничали с него. Той е страхотен.
1: И тук се получава една много интересна кръстоска. Когато след пандемията имах удоволствието и при мен да участвате с Blazing Quartet, Федерико Касагранде не можеше, не беше в групата, но Ману Коджия беше и той е пък част от този квартет Modular в момента. Йони Зелник, когато споменахме в началото, пък те замества тебе в Blazing Quartet, а сега ти един вид свириш това, което с него са записали в другата група. Последния Blazing Quartet с тебе.
0: Така е, да. Това са... Горе-долу сърджане нещо, около което всички гравитираме. Като... И искрено аз не се познаваме лично с Йони. Мисля, че веднъж само се запознахме на фестивала в Панчево, където той наложи му се да свири на моя бас, бидейки част от квартета на Вишай Коен. Но... Да, всъщност си прав, че Ману Коджия е китарист, аз се обърках, не е Федерико Казагранде, точно така. В Модюлер той беше в България по твоя покана и след това направихме още няколко концерта, това беше по пандемията някъде 21-ва година. Но утре ще сме в състав акордеон, флейта, барабани и контрабас.
1: С пиесите от този албум, предполагам, но и някои други. Аз сега като ги прослушах наново, защото съм ги слушал, когато излязоха преди 2 години, направи ми впечатление, че едната, мисля, че даже беше първата, сте я свирили и с Blazing Quartet.
0: Със сигурност, да. Как се казва, музикалната рециклация на парчета се случва, няма как. Но всичко е дело на Сърджан. И негова и концепцията, целият звук, така че от него идва всичко. Съответно и рециклирането на собствени идеи също идва от него.
1: Гледах го аз в едно промоционално видео, обръщение към публиката в България. За ритмите говореше, които за нас са нещо много лесно, но и за него са нещо много лесно. Сега скромничи.
0: Това е така, да, реши да малко в стил Бернард Пърди, не знам дали си виждал, той така хем свири и говори някакви неща. Надявам се хората да разберат шегата с ритмите, които реално най-кривите ритми. Не, няма какво да си говорим, идват от България. В Сърбия не са им чак толкова криви ритмите.
1: Но пък той е от Босна.
0: Да, което е също друго, но също не чак толкова криво. Да.
1: Добре, сега слушаме първата пиеса в албума, която имам подозрение, че съм слушал точно тук в България на един от концертите, преди да бъде записана. Мисля, че тя беше посветена на сина му, на Сърджан.
0: Точно така, тя се казва Фифи, е посветена на неговия син Филип, който е вече на 8 години.

0: Михаил Иванов, специален гост в Аларма. Готвим ви за концерта на квартета на Сърджан Иванович. Модулар утре в In The Mood в 8.30 предполагам.
1: 8.30, заповядайте в In The Mood Jazz Club. Местата са ограничени, така че проверете техния сайт и си вземете билет предварително.
0: Да, защото там капацитетът е 50 души. Бях там миналата седмица с Йоел Лесаридис и Йоргос Прокопио. И това си говорихме там и с хората от клуба, и с съорганизаторите от Jazz Plus, че всъщност тая концепция, може да се оплакваме, че има колони отпред или нещо такова, но тя много добре работи, защото има точно толкова места и ако искате ще дойдете. И само сега, после няма.
1: Това е така, да. Не, клуба е страхотно мястото с страхотен роял, който, за съжаление, утре няма да ползваме, защото нямаме пианист, но много често се случва да свира с групи с пиано и всички пианисти са очаровани и от звука генерално, и от атмосферата, така че да, заповядайте.
0: Ти като свириш на такива по-малки, по-камерни места, защото с тая група сте свирили и на фестивали, и сега Панчево се сещам в голямата зала, по друг начин ли мислиш тая музика? Всъщност, вие със Сърджан сте си като машина, т.е. баса и барабаните работят заедно от примерно 2000... някоя ранна година.
1: Да, 2002.

0: втора, трета, реално.
1: Четвърт век.
0: Четвърт век вече почти да ще празнуваме. Еми, да. Енергията е различна в по-големи зали, в по-интимни и в по-интимни места. И по-скоро енергията и пространството диктува това как ние ще свирим. Дори не на съзнателно ниво. Така че има голяма разлика за нас, да.
1: А ти, понеже имаш, може би, най-много опит в тая група с различните и състави. Ето сега се сещам аз пък, че с Федерико Казагранде се запознах пък точно в Панчево, където ти се запознал с Йони Зелник. В тая конфигурация малко по-особено. Акордеон, флейта...
0: Със сигурност, но Ноэ Клер е страхотен акордеонист. Ние вече не сме млади, аз затова казвам, че хората къмто 30 са млади. Страхотно усещане за музиката, много музикален, винаги в момента, винаги готов да реагира чисто музикално, със страхотни идеи и много отворен също и към

0: балканската музика в пръстите му е, в някакси в системата му е. Така че голямо удоволствие да се свири с него. Аз съм свирил с него в по-големия ансамбъл Ундектета на Сърджани и на Владо Николов. Флетистката ня познавам и очаквам с нетърпение това сътрудничество, да видим как ще се получи.
1: Утре в един или в два сета? Там често са в два сета концертите?
0: По-скоро винаги са в два сета. Утре ще са два сета също. Обявено е в 20:30. Започваме тогава, когато всички резервации се напълнат. И ще е в два сета, да.
1: Слушаме тук, хайде, чухме първата, сега ще чуем последната пиеса, която не е писана от Сърджан, а от Джордж Харисън. Може би това ти е нещо също доста близко.
0: Окей, да. Това не съм го сърил аз. Интересно.
1: Но той си е мислил за тебе.
0: Със сигурност. Аз съм израснал с музиката на Битлз и ние, съжаление, няма да го да я свирим утре тая пиеса, но ще му я...
1: Се заричи.
0: Да. Ще му я предложа. Но както всички музиканти, Сърджан също е израснал с тая музика. Той има и обработки на Across the Universe на Джон Ленън, която е малко по-късна. Така че и него го е, още го държи вируса на Битлз, който ни заразява от крехка възраст.

0: Това е Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. Подготвяме ви за квартета Модуляр на Сърджан Иванович, роден в Босна, от сръбско-босненски происход, израснал в Гърция, живеещ все още във Франция, в Амстердам също.
1: Реално, да, роден в Босна, след това бягат под войната с баща си в Атина, там израства, говори гръцки като майчин език. И след това ние се срещаме в Амстердам, където аз прекарах 12 години, а той може би 11 или 10, нещо такова. След което той се насочи към Париж, аз към Рим и в последствие в България.
0: Сещам се обаче тук и за един мой предишен разговор, но предаване направихме с тромпетиста на Blazing Quartet Андреас Полизогопулос. Сега чухме версия на Beatles, пречупена през начина на мислене и свирене на Сърджан Иванович, а пък Андреас много ми говореше за Pink Floyd. Тези влияния в този квартет, всеки от вас носи нещо такова, което е извън джаза?
1: Със сигурно, да, аз не съм израснал с джаз в началото. Аз слушах много различна музика. Аз съм израснал с любимата музика на майка ми и баща ми, които баща ми също много обичаше джаз, но по-скоро Beatles, Stevie Wonder, Motown, такива неща. Съответно, Андреас очевидно е израснал с Pink Floyd и това е нещо, което останало с него, както при мен е Beatles и конкретно Beatles. Така че в проекта на Андреас и в албума, който не помня как се казваше, Dark нещо беше, свързано пак с Dark Side, но не мога да сета, изцяло преаранжирана от него музика на Pink Floyd, свири и Сърджан. Така че, да, бидейки приятели и хора, които им харесва да сътрудничат, така се случва. Всеки със всеки свири в различни албуми.
0: Състава, в който сте утре, един от двамата музиканти, с когото ти си свирил, припомняме, акордионист. Ти имаш сериозен опит с акордионисти, макар че съвсем различни.
1: Аз имам сериозен опит само с един.
0: Ама той е вселена.
1: Факт. С Мартин Любенов. За съжаление, все по-рядко свирим с него и с Джаста Праста, но предстои ни едно участие на един фестивал в Финландия през следващия месец, на 15 август. Даже ще излъжа къде, защото аз не съм бил никога в Финландия и не мога да произнеса града, как се казва.
0: И точно по тази причина, пък когато Blazing Quartet дойдат в България да свирят на Варуша Юг,

0: да бъдеш в състава на Blazing Quartet.
1: Аз поради тази причина няма да бъда. Да, на мое място ще бъде също един страхотен басист от Гърция, базиран в Париж, той се казва Апостол Сидерис.
0: А сега, за финал на този разговор за квартета Модулар, все пак, кои пиеси ще чуем утре?
1: Ще чуем основно пиеси от албума на Модулар, който излиза през 2024-та, с Йони Зелник, Манюко Джия, Мажик Малик и така нататък. Плюс някои пиеси на Сърджен, които аз дори не знам къде точно са записани, не мога в момента да кажа. Силно съм ги свирил и съм ги записвал. Основно 100% музика на Сърджен от най-различни проекти.
0: А най-късно записания проект е последния албум на Blazing Quartet, даже който не съм слушал още. От него нещо ще има ли?
1: Не, от него няма да има нищо, защото той е малко по-различно звучене с тромпет и китара, което ние нямаме утре. Последния албум се казва Козмогони и е вдъхновен от древногръцката митология. Както споменахме, Сърджен израсна в Гърция и това там е много застъпено и в смисъл учат го и в училище, и това е част от тяхната култура. И може би когато той се включи, ще ти разкаже повече за това, за това влияние и за това как точно го е вдъхновило и кои са героите в неговата преразказана история на гръцката митология.
0: Благодаря на Михаил Иванов, а сега ще се опитаме да се чуем с Сърджен малко по Zoom.

0: Тази пиеса от албума Modular на Сърджан Иванович от 2024 година се казва Капитан Михалис и понеже ви обещах да включим самия него от разстояние по Zoom, той лети утре рано сутринта от Франция за България за този концерт. Аз му зададох няколко въпроса, като първият от тях е, разбира се, за литературните и други немузикални влияния в музиката му, когато седне да пише такива чудесни пиеси, като тези, които слушаме сега.
1: Да, имам омилене писце.
0: Да, имам любими писатели и един от тях е Казанцакис.
1: Като съм читал ту книгу.
0: И когато четох Капитан Михалис,
1: сетил съм се...
0: Някак си се сетих...
1: Една музика, която
0: вече за музиката, която вече съществува в други книги на Казанцакис. И така усетих тая пиеса и така я написах.
1: Това е било директно инспирирано.
0: Това беше директно вдъхновено от книгите на Казанцакис. За останалите пиеси в албума наистина зависи. От различни неща са вдъхновени. Това, което се е появяло в даден момент в ума или в душата ми, е излизало като снимка на действителността.
2: На неки начин слика на този период.
0: Да, всъщност това е снимка на периода 23-24 година. А същите композиции са се развили по някакъв начин, предполагам. Посредством свиране с други хора, а и в твоето собствено свиране. Разбира се, разбира се. И пиесите обикновено така се развиват. След като ги запишеш в албума, след това започваме наистина да ги свирим. И ги разсвирваме през следващите години. Имаш един албум, който ти издаде между албума Sleeping Beauty, който познаваме много добре тук, и преди модула квартета.

0: Ksenos.
1: A imaš pravi to Uma Ksenos.
0: Na grčkom znači stranac. To je
1: na grčki znači čuždenec.
0: Htio sam da napravim band sa...
1: Исках да направя група с певица.
0: Македонском певачеством, која се зове Јоана Крстевска.
1: И поканих една македонска певица, која се казва Јоана Крстевска. Исках албум с песни, с текст.
0: Направих сам бенд,
1: Направих и такава група, която се състоеше от чужденци един вид в Париж. Двама от музикантите бяха от... Да, от Париж си бяха, от Франция, но бяха чужденци по някакъв друг начин. Идеята за чужденец не е само да си от друг етнос, защото всички сме чужденци, дори и спрямо кръга на общуване, и спрямо града, в който живееш, дори да е в собствената ти страна. И да, всичко, което е, те прави чужденец посредством средата, в която си.
0: Мислим, не свирамо.
1: За съжаление, не свирим тези песни, не сме активни като проект в момента.
0: Ние сме имали прилики да свирамо.
1: Някак си не ни се отвори възможност да изсвирим този материал много.
0: Теории постои, али
1: така че на теория съществува тая група, на практика.

0: Отичам
1: Как ти влияят
0: ситуация,
1: тия две много различни ситуации?
0: къде е мало
1: Когато
0: интимно и
1: е малко интимно място и когато е...
0: Дали свириш на
1: Свириш ли по различен начин?
2: Искрено више волим да свирам
1: Искрено ти кажа,
2: местима.
1: Предпочитам малките
2: Али,
1: места.
2: Наравно,
1: Но, разбира
2: волим.
1: се, по някакъв начин обичам и по-големите. Не, че често сме имали възможност да свирим на големи фестивали пред хилядна публика.
2: Наравно, свирят за пуно люди е исто супер.
1: Да свириш пред много хора също е по някакъв начин вдъхновение.
2: Али, в принципу,
1: Но по принцип
2: мала места.
1: Предпочитам малките места.
2: А, мислим, и джаз е направен
1: Мисля
2: за места,
1: и че
2: за...
1: джазът е направен за малки места.
2: Мислим да е джаз направен за клубове.
1: То, джазът е създаден
2: 50,
1: според мен за клубове.
2: Треба да е
1: 50-100 човека или повече, но да е някакси място, където музикантите и публиката да са много близо и да обменят енергия и да може да се гледат помежду си. Имам предвид не само фестивал на открито с много публика, може да не са хиляди души, но по някакъв начин отворените пространства не те ли предизвикват някакси да създаваш неща? Звуци, които... Дори градските шумове понякога влияят.
2: Да, може би инспирация и занимливо.
1: Да, може да се каже, че и такива вдъхновения имам.
2: Добре, сега градска
1: сега,
2: бука...
1: Не знам дали точно градските шумове,
2: али не знам, свирали сме на отвореном, рецимо...
1: Но сме свирили на фестивали на открито.
2: Птица лете около и прави... Галаму,
1: и имаше птици, които летят около нас. Ето на един фестивал във Франция си спомням, че имаше облаци, точно като сега в момента, и бурята се приближаваше. Да, това влияе на начина ти на свирене. И понеже за последните няколко години вече си бил с всичките си групи в България, може би само с изключение на Ксенос, и с всичките различни състави на групите си, които се умножават още повече и още повече вариации има, и един от хората, с които свириш от най-дълго време от София, Мишо Иванов. Можем ли да кажем, че вече се усещаш по някакъв начин наш?
2: Да, па сад вече да.
1: Да, сега вече да.
2: Знам по-мало град.
1: Познавам града малко или повече, когато дойда в София.
2: По-малко кучия, като свирам в София, да.
1: И се чувствам все повече като у дома си, когато дойда да свиря в София.
3: Това беше Сърджан Иванович. А вече идва и краят на днешната аларма. Аз съм Ивайло Стефанов. За вас работих още Цветан Цветанов, Росен Григоров и Елена Трайкова. Аз какво завършваме всъщност?
1: Ами завършваме с още една пиеса от този албум. Единствения на квартета или квинтет, понякога модулар. Тя се казва, защото Сърджан Иванович, както казахме, той е дете на Балканите. Той е от босненско-сръбски произход. Отраснала е в Гърция, говори гръцки много добре, свири с български контрабасист. Тази пиеса, последната, се казва «У Стамбулу».

0: програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Първи за месеца Jazz Plus, тук по програма Христо Ботев започваме с един любим китарист, Волфганг Мутшпил. Последният му проект се казва Атлас. От него, преди едноименната композиция, за главната композиция, слушаме Гуарчо Шубер, Might This Be End след Атлас, и финалът е с ВВ, мястото, което свързваме и с Чарли Чаплин, и с Монтреал Джаз Фестивал, защото е до него, и разбира се с шоколадите.

След Волганг Мушпил продължаваме с Ненад Василич, един прекрасен контрабасист, който заедно с малкият бас на Вук Василич, пианото и Фендер Ролдс на Само Худе и Педа Мултинович, и представят един албум, който се казва Non-Artificial. Каквото и да значи това, но то е, че музиката няма нужда от някакви фюри-тюри.

Финалът на днешния Джаз Плюс е с един мултиинструменталист, живеещ отдавна в Париж, той е и фотограф, и кинаджия, и разбира се, в случая композитор и текстописец на това, което заедно с формацията му Dirty Jazz канят Мелоди Гърдо, любимата ни Мелоди Гърдо, в една тяхна съвместна композиция, наречена When Colors Turn Grey. Изданието е на човек, който преди това беше само тур менеджер Рено Ди Матео, но вече го виждам и като джаз издател. Антеприма са те, запомнете ги, и следващите седмици ще слушаме нова продукция на Lankim и Dirty Jazz.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуацията с електрозахранването в София след бурята с нощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.

0: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
1: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
2: Майчинството не е милостиня. Майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
3: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
3: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още, с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Чаушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
6: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
5: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
3: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира след като с нощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата Чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
7: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за теж. Инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
3: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на

0: Плащниците, жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Михал Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Телеграм, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
2: Но в целом хочу сказать, что...
3: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
1: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините Ангел Григоров.
0: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. А по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
1: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
4: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на 2 пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогму се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогму, Микел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на нашия елитни

0: Бори. Славия Ботошани, Румъния 4 на 0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0 на 0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4 на 0. ЦСКА 1948 Марибор 3 на 3. Ботев Враца Спартак Плевен 2 на 1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италианец Флавио Коболи надигра с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг е за руснака Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6 на 1 и 7 на 6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за цялата страна. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километр се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по-рано имаше катастрофа. Пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново Блатец област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата и околните села се нормализира след бурята, която се разрази не само в София, но и в Габровско. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението за онези майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиране пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски. Сенегал води с 2 на 0 на Белгия в матч, който се играе в Сиатъл, част от световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Colecție.
1: Valeri Petrov. Забравеното. Пристигнал във Варна с някаква своя строителна цел, деня бях използвал да гоня в зноя отдел след отдел и чак в купето към София, ето, пронизаме цял, ужасно горчива та смисъл, морето. Не бях го видял. И в миг си представих как то е блестяло с гланца си син, трептяло зад някой пламнал в бяло варосан комин, както ме е викало с мириси гъсти и бели крила, и как се е вдигало сигурно пръсти, блестяло в стъкла и казало после: тогава върви си, аз все ще съм тук, с вълни, водорасли, скали, кипариси, но вече за друг, за друг, който зърнал просторите сини към мен ще лети, тъй както в онези далечни години ахлитваше ти. А ти строй си вили, щом той ти е драго, обливай се в пот, живей си по-твоему, ако това го наричаш живот.

Збогуване с морето. С Богом, мое море, с Богом, мое море. Още топло е, още е лято, но час там над нас се върти, без да спре.

рече първото щърково ядро. То се сбира, разрежда се, дълго се вие на различни въздушни етажи. С Богом, моя море, дойде време и ние да събираме вече багажи. А пък колко обичам те, не иде встрани, не летовищно, диво и степно, мое синьо море от детинските дни, до задъхване великолепно, с шершафа опънат, с дома от камъш, с заритите в пясъка котви, с варела ръждясъл, с младия мъж, който риба на спиртника готви, и с момичето русо, което лежи или иде в весела блуза и вода в кесийка от найлон държи, като жива прозрачна медуза. С Богом, мое море, не е весел този час, даже просто ми иде да плача. Този мъж не съм аз, този мъж не съм аз, аз съм само за тях минувача. Боже мой, Боже мой, с Богом, мое море, дни, години, какво ни остава? Както твоята пяна в шепата мре, чезнат зависти, страсти и слава. И защо ни са те? Своя земен живот ни и тъй бързо хабим суетене. Дъхна сол, водорасти, черупки и йод, влей от своето спокойствие в мене. Стига този ламтеж, не съм вече момче. И в часовника вече на Хронос твоя пясък море все побързо тече от добрия в лошия конус. А пред тебе какво е животът ни? Миг! Так му почнал и его изтече. И не с Богом е туя панически вик. И какво, че познате той вече, че безброй преди мен своя път един ден са изплаквали винаги тая своя жажда и скръп пред простора зелен, виолетов и син до безкрая. Ти, което си люлка на всеки живот, на сновенето наше нестройно, дай ми вечно подвижно, не люшкащ се пот, върху който да стъпя спокойно, отучи ме от нервност, стори ме ти цял, дай ми мъдрост и трезвост и верност, стига вън съм блестящ.

летял, стига вътрезвън тял, като хвърлен на плажа ти термос. Укрепи ме море, укроти ме море над пространство и време разлято. На въздушни етажи кръжи, без да спре, вече първото штърково ято. И в мъглата като горестен зов се дочува на кораби воя. С Богом, мое море, с Богом, моя любов, с Богом, вечност жадувана моя.

Skos život. Нече ми е леко на душата в този час пред есенния здрач, но ми радва някак сетивата пъргавият тенисен играч, който като прасква откършва топката в гнездила се в телта. Ах, не искам този живот да свършва пред еднопосочната врата и да знаех фаустовско слово. Бих започнал още в този миг, не от младост, а съвсем отново, от първодихателния вик. Но си мисля, ако бях той бебе или там едно от тези деца, то нали не бихте имал тебе, мой живот, изпълнен с лица, с гласове, с приятели, с играча, с витуша в синкава мъгла, с тролейбуса, който там закача своите пияни пипала. Не, да се разменям, не желая. Моя си живот аз искам тук, бил към края, нека е към края. Тъжен, весел, тос и никой друг.

0: Spanish. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. След 1 юли и July Morning идва време за 2 July Morning. Добре дошли на борда на горещия експрес лайн, локомотива на среднощния радио експрес, с който вече предстои да се разходим за 83-ти път днес в ден сряда. В това предаване преслушваме най-доброто, преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев. Време е да си припомним какво ново и интересно ни очаква във вече новия летен сезон. Както обикновено сме подбрали богата селекция от теми за музика, кино, изложби, литература и с любознателен поглед потегляме на още едно среднощно странстване. Работим с звукорежисьора Боян Тодоров, а музикалният подбор е на Маргарита Заберска. Първата тема тази нощ е музикална и с нея си припомняме изминалия празник на лятото, или на началото на лятото, в който посрещнахме в ранни зори първия юлски изгрев. Хиляди посрещнаха изгрева на юлското слънце на Бургаския бряг. Преди това публиката присъства на многочасов концерт, изпълнен с енергия, емоция и много рок. Към тази емоция ще се присъединим и ние сега с репортажа на Стефка Бакарджиева по Радио Бургас.
1: За поредна година July Morning в Бургас събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Музикалният купон започна в 19 часа и 30 минути на сцена до Централния плаж. Събитието, организирано от Мариана Добрева, Велева и Община Бургас, бе със свободен вход за всички почитатели на рока. Една незабравима нощ преживяха присъстващите на плажа в Бургас с много музика и лятно настроение. Концертът продължи над 6 часа. Сред изпълнителите на сцената бяха група Севи, Джони Джоели, група Бумеранг и други, а хитовете си изпя Стенли, който сподели.
2: Миналата година бях във Варна, защо не и в Бургас тая година. Не съм бил на July в Бургас специално, обикновено съм ходил по към Северното Черно море и се радвам, че тук от няколко години явно се раздвижили нещата в Бургас. Това е организация, която не е много лесна, доста групи, изпълнители има. Приветствам тая идея, още Бургас да стане нещо по-различно за July.
3: От песните, които вие пеете, от вашия репертуар, коя ви изглежда най-близка до духа на July?
2: Най-близка. Аз имам много любовни текстове. Може би го свързвам наистина с нещо свободно, с любов, защото общо взето ми е правило впечатление хората, които идват, особено когато са били на пясък, сцената е била открита и към морето, и общо взето стоят почти всички на пясъка, много любени и щастливи хора виждам. Това е много хубаво.
1: А ето каква беше емоцията сред присъстващите на концерта.
4: Това е нощ на рок-феновете и това е традиция, възникнала в България. От една песен, която е била много известна, се казва July Morning. Мисля, че това е.
5: И много е приятно, просто според мен е като причина да съберат хора на едно място. Да се накефим на вечерта.
6: Много хора, много настроение, огън.
7: Ами ние малко по-късно дойдохме, но като цяло страхотно, настроението винаги на 6 и всичко беше чудесно.
1: Магията на първото юлско утро край морето се случи в 5 часа и 35 минути, а присъстващите споделиха, че преживяването си заслужава. Някои разказаха, че за пореден път са на морския бряг, а други, че посрещат утрото на 1 юли с много емоции.
8: Традиция от баща ми, който е бил истински последовател точно на това.
9: Не съм очаквал, че тая песен, като съм е слушал като ученик и като тинейджър след това, и сме танцували с ученичките, ще бъде такъв празник след десетилетия. Просто нещо уникално.
10: За втори път го посрещаме. Миналата година бяхме тук. Чувството е невероятно.
11: Първото юлско слънце за мен е по-специално, защото не е за първи път да го посрещам. Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
12: Хубаво е, свободно е. Човек се чувства свободен, когато е първи да види слънцето и водата, морето.
13: Друго е, когато човек се направи един ден по-специален. Това е различното, че вътрешното усещане за един по-специален ден.
1: Каква емоция ви носи слънцето в първото юлско утро?
14: Енергия,

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алексия.

0: Усмивки, зареждане, това е. Всяко утро е магично.
1: Юлското утро, всяка година си идваме тук не само на July Morning. Това за нас е едно зареждащо и прекрасно място.
2: Успокояване. Някак си презареждане с новото начало. За мен е специално изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
3: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
4: Обходни двойки спасители се грижиха за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. Празникът премина при засилени мерки за сигурност от страна на полицията, като до инциденти не се стигна.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: През юли Танго Класик 2026 ще пренесе красотата на тангото на сцените на 6 български града – Добрич, Варна, Кюстендил, Пловдив, Велинград и Казанлък. Музикалният проект на Племенската филхармония и музикалният тандем Веско Ешкенази – Цигулка и Стоян Карайванов – Бандонеон разгръща историята на тангото и тази година с още по-вълнуващо танго – програма. Заедно с музикантите от Племенската филхармония, обединени в едно незабравимо

0: Имотан го преживяване с танцорите Далия Димитрова и Николай Джуров, маестро ешкенази и талантливия български бандонеонист Стоян Карайванов ще поведат публиката, разказвайки историята на тангото, представяйки тангото чрез произведения от класиката, филмова музика и страстните аржентински ритми, изобразявайки страстта и драмата на танца с вълнуваща музикална програма, кратки исторически факти и много емоция за меломаните в синхрон с уникалните музикални аранжименти, специално написани за този проект от Стоян Карайванов. В центъра на това вдъхновяващо музикално пътешествие е, разбира се, тангото. Класическото, европейското, аржентинското, изпълнено през призмата на класическата музика. Това незабравимо изживяване ще бъде със световните танго мелодии, които оживяват и разказват съкровени истории. Повече за програмата на това турне ще чуем в материала на Мартин Николов по Радио Варна.
1: Започна лятното турне Танго Класик 2026 на Плевенската филхармония и виртуозите Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. Веско Ешкенази е на линия. Здравейте!
2: Здравейте! Много ми е приятно, че съм в вашия ефир. Юли месец започва турнето на Танго Класик из България. Ние сме много щастливи с Стоян Карайванов, че можем да направим поредното турне с тази наистина вълшебна, прекрасна програма с танго музика, заедно с Плевенска филхармония. Радва се на огромен успех програмата и ние също така се радваме пък на публиката, която срещаме из цялата страна.
1: В Добрич сте на 1 юли, във Варна на 2 юли, имате още концерти в Кюстендил, Пловдив, Велинград и Казанлък. Какво привлича хората към тази програма?
2: Мисля, че публиката е привлечена от тангото, защото това е всъщност, тангото е животът. Така казват всички музиканти, които се занимават с този жанр. Това е музика на сърцето, на душата. Там бързо се изгаря, после всичко бързо пък взема друга посока на чувствата. И изобщо всичко, което се случва в тази музика, е също както се случва в живота. По някой път много бързо се сменят нещата, по някой път дълго време се задържат на едно ниво. По същия начин е и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото. От създаването му в Буенос Айрес, в Аржентина, класическото танго. Минаваме през тангото в филмите. Има прекрасни филми с такава музика. След това имаме класическа музика през призмата, погледната през призмата на тангото. Много интересно. Моцарт, Мендълсон, как би звучали тези композитори като танго. Имаме го и в програмата. И стигаме до новото, най-новото танго, може би най-познатото в целия свят. Това е, примерно, тангата на Астор Пиацола. И завършваме с наистина най-големите хитове на музиката на тангото.
1: Споменахте, че тангото е емоция. Предполагам и вие като музиканти на сцената доста бързо преминавате през различни емоции.
2: Да, емоцията е главната действаща фактор в тази програма и в тази музика. Ние като музиканти, разбира се, сме много чувствителни и това на практика е и нашия живот, който се изразява и за който се разказва в тази наша приказка на сцената. Така че наистина можем да кажем, че и това е и част от нашия живот.
1: Вие свирите на цигулка, Стоян Карайванов на бандонеон. Как се вписват тангото, тези мелодии в симфоничната музика на Плевенската филхармония?
2: Бандонеона е всъщност основата на тангото. Цигулката също, но бандонеона е специфичният инструмент, който звучи и който всички според мен могат да разпознаят, когато чуят тангото. Така че двата инструмента, цигулката и бандонеона, си партнират наистина прекрасно на сцената, а струнните инструменти, пианото и всички останали на сцената пък също са част от танго-оркестъра, който акомпанира в класическото танго. Така че имаме много добро съчетание на сцената като ансамбъл.
1: В това съчетание равнопоставени ли са двете части, оркестъра и вие като соло изпълнители?
2: Бих казал, че оркестър също има много важна функция в целостта на тази програма. Разбира се, тя е повече акомпанираща, отколкото водеща, защото водещите инструменти са цигулката, соло цигулката и бандонеона, но наистина има много важна роля, тъй като цветовете, които се създават от оркестъра, са всъщност много важни за цялата програма.
1: Тъй като самите мелодии са преаранжирани, какво се опитах

0: можете да извлечете от тях?
1: Много е важно характера на произведението да бъде запазен, независимо от аранжимента. И затова сме се стремили, главно Стоян прави аранжиментите, и той се стреми винаги да запази всъщност характера на произведението, такова каквото е било написано от авторите, и да раздаде максимално най-добре партиите на акомпаниращите инструменти в оркестър. При нас е по-лесно, защото соловите инструменти, те така или иначе са, те съществуват и са написани, но за оркестъра много важно да се пресъздаде топлината на президента и характера му, и мисля, че това се получава в тази програма също така.
0: Споменахте Пиацола, неговите танга са едни от най-популярните и обичани, а споменахте и филмови произведения. От кои филми?
1: Ами, ще кажа един от филмите, Усещане за жена, който е с Ал Пачино, например, е прекрасната музика, когато сцената, в която той танцува сляп с малото момиче. Това е музиката от Усещане за жена. Казва се Por una cabeza, самото произведение, но много хора най-вероятно ще се сетят за него, просто защото е от този филм. Имаме и закачки по време на програмата. Например, тъй като имаме и мултимедия, имаме танго, което е взето от музиката на Розовата пантера, на този филм, който като деца сме гледали. Тогава се казваха мултипликационни, сега се казват рисувани и така нататък. Изобщо имаме много различни видове и хумор в програмата, и по-тежки моменти, когато примерно се появява произведението Адиос на Нино на Пиацола, който той е писал и посветил на смъртта на своя баща. Изобщо програмата има много различни, както казах, страни, точно така, както е в живота.
0: Разказвате истории?
1: Да, разказвам истории и историята на тангото по същия този начин, да.
0: Но на сцената няма да сте само вие и оркестър и в Плевенската филхармония. Има и танцьори. Те ще пресъздадат ли филмовите картини най-малко?
1: Искам да кажа, че са изключителни. Те са наистина, Ники и Далия са прекрасни танцьори. Те пресъздават много от моментите, когато искаме да подчертаем определени произведения и определени настроения на сцената. Те изключително много помагат за това. Публиката също така го оценява много високо и се радваме, че те са с нас.
0: Този разчупен начин на представяне на тази музика ли е тя възможността тя да достигне до повече хора?
1: Да, този начин на представяне е наистина, сме го мислили по този начин. Първо ни произлизахме от това да сме възможно най-честни към партитурите на тези произведения, защото все пак, колкото и да това да е така наречено танго, което да е по-достъпно до хората, то е и класическо произведение на практика. Така че трябва да се третира като такова и трябва да бъде изпълнено като такова. Така че първо сме искали да сме честни към и искрени с партитурата и след това да го пресъздадем по такъв начин, че повече хора да могат да го разберат. Чрез сценичната обстановка, танцьорите, осветлението, озвучаването, мултимедията, която е, нали, по-модерна форма на комуникация с публиката. Така че стремяли сме се да направим всъщност и двете. И да бъде достъпно до хората, и да сме честни към музиката, която правим.
0: Аз споменах, че на 1 юли сте в Добрич, на 2 юли във Варна. Във Варна ще повторите ли?
1: Във Варна имаме планове да гостуваме пак до година. Имаме планове да сме заедно с внука на Астор Пиацола, който ще дойде специално за концерти в България до година, март месец. Единият е във Варна, другия е в София, в НДК Първа зала. Изцяло посетен на музиката на Пиацола. Пипи Пиацола е внукът на Пиацола, който е свирен ударни инструменти. Той ще бъде с нас на сцената. Изобщо имаме планове за Варна за напред, много хубави и много големи. Дано всичко да се осъществи. До година март месец планираме още от сега.
0: Пожелавам ви да си осъществите плановете. Много ви благодаря за отделеното време и ще се видим на 2 юли, на 1 в Добрич, на 2 в Варна, а оттам нататък и в Пловдив, Велинград, Казанлък, Кюстендил.
1: Благодаря много.
0: Всичко хубаво. Веско Ешкенази беше с нас по повод Танго Класик, който спектакъл, който заедно с Плевенската филхармония пренася красотата на тангото на сцените на 6 български града. Благодаря ви.
1: Благодаря.

0: и разнообразна, с представления, творчески ателиета, срещи и работилници. Фестивалът за куклено изкуство в Шарено петле се организира и финансира от Община Плевен в творческо и организационно партньорство с театър Иван Радоев, Регионалния исторически музей Плевен и със съдействието на фондация Art Office. Повече за програмата разказва Калина Вагенштайн, селекционер на фестивала, пред редактора Юлия Владимирова за предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
1: Програмата на фестивала отразява развитието на кукленото изкуство у нас и в чужбина, разбира се, в последната една година. Основна движеща сила при съставянето на програмата винаги е било да има разнообразни стилове и разнообразни типове, жанрове, ако мога така да се израза, куклен театър, защото кукленото изкуство е изключително разнообразно и ние бихме искали да покажем на плевенската публика именно това голямо разнообразие. В рамките на фестивала има 20 различни събития, като освен представленията, които се случват на три сцени, две в театъра и една в парка на Регионалния исторически музей в града. Това са, между другото, традиционни пространства за фестивала, така че нашата публика вече е свикнала с тях и се радваме на много голям интерес. Та извън тези спектакли имаме пак традиционно сценографска изложба. Всяка година от последните поне три организираме изложба, която също е в театъра. Тази година тя ще бъде на много известната полярна сценографка Ханна Шварц. Като идеята на тези изложби е да повдигне малко завесата и за това, което се случва отвъд взаимоотношенията сцена-публика, т.е. как се изграждат спектаклите, какви специалисти и професионалисти са включени в работата по спектаклите. Така че тази изложба наистина последните години показаха, че публиката проявява много голям интерес към също и към нея.
2: Обръщам внимание на това, че фестивалът е за всички възрасти. Защо е важно да бъде за всички възрасти? Кукленото изкуство несправедливо е винаги асоциирано с детски представления. Не на всяка цена трябва да бъде така.
1: Точно това имаме предвид. Разбира се, нашия основен фокус са детските публики и спектаклите, които се играят сутрин на сцената в Регионалния исторически музей са за най-малките. Но извън това, ние искаме наистина да сложим акцент върху това, че кукленото изкуство има много по-широк адресат и че има много спектакли, които са насочени специално към възрастните или към целите семейства, така наречените фамилни представления. Специално искам да обърна внимание на спектакъла, с който откриваме. Това е спектакъла «Завод» на кукления театър в Стара Загора, който е изцяло по стихове на Никола Вапцаров. И това е представление, разбира се, за възрастни. А закриваме с мюзикъл на кукления театър в Русе, «Аладин», който е категорично фамилно представление. Еднакво интересно и за децата, и за техните родители. Така че гледаме винаги тази програма да има неща както категорично само за възрастни, така и за фамилна аудитория, така и за най-малките зрители.

Международният фестивал за улични изкуства 6FEST вече има първо издание в още два български града. Вече наблюдавахме в София до 2 юли, а сега е време да се пренесем във Варна на 4 и 5 юли и Царево между 6 и 7 юли. Участие ще вземат артисти от България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. Събитията се реализират с финансовата подкрепа на Столична община, Фонд култура на община Варна и община Царево. Входът е, разбира се, свободен. Акцент в програмата в София и Варна е гостуването на една от най-известните световни формации за театър на Кокили, германската група Stelzen Art от Бремен. С над 200 представления годишно и повече от 150 сценични персонажи,

0: Сумнажа в репертуара си, кампанията е сред водещите имена в този жанр. Трима артисти от Штелцен Арт ще представят летящите пътешественици във времето. Шествие на кокили, вдъхновено от естетиката на стимпънка. Събитието в София е на днешния 2 юли в парка на Националния дворец на културата, а във Варна на 4 юли по маршрут от входа на Морската градина по булевард Сливница и улица Княз Борис I. Чуйте разговора на Димитрина Кюркчиева с Момчил Цонев, основател и арт-директор на фестивала в ефира на програма Христо Ботев.
1: Подготовката за един фестивал всъщност винаги продължава до последно, но готови сме за първи път в три града, както споменахте. Това е наистина предизвикателство, но това е и възможност всъщност да поканим артисти от чужбина, които да обиколят тези градове. На 1 юли пред НДК ще имаме циркови артисти от Чили и от Аржентина, а карнавалното шествие, което е голямото събитие на откриващия ден, е една от най-популярните български формации за такива мащабни спектакли, Файъртър. Очакват ни артисти на кокили със светещи костюми от 21:30 часа. И на втория ден, всъщност, на 2 юли в София, отново пред НДК, имаме гостуване на една от най-известните световни формати за театър на кокили. Това е германската група Stelzen Art от Бремен. Те идват с трима артисти на кокили и тяхното шоу Летящите пътешественици във времето. Тях всъщност ще видим в два града, освен в София на 2 юли. И в Варна, в първия фестивален ден, там 4 юли.
2: Вие във Варна, де-факто, за първ път 6 фест гостувате.
1: Да, за първи път сме във Варна. Варна е 11-тия фестивален град на 6 фест, тъй като фестивала за улични изкуства е пътуващ. Но трябва да кажем, че всъщност най-големите му издания последните години са в град Пловдив, но за тази година изданието мина през април. То беше в рамките на културния календар на община Пловдив и имахме удоволствието също да си говорим в Арт Ефир за това издание.
2: Да, слушателите ни помнят, но сега не случайно казваме акцентът Варна, 11-тия фестивален град. Наистина много хубаво е, че все повече фестивални градове включвате в програмата на 6 фест. Той се разраства. Успешен е, добре приете.
1: Да, добре приете и е успешен, защото първо се случва на открито, т.е. ние докарваме културата и изкуствата при хората, там където хората минават по улиците, площадите, където си почиват парковете. И от друга страна е с ход свободен, което пък всъщност е възможно благодарение на подкрепата, която имаме. Столична община за София, фонд култура на община Варна и община Царево, всъщност без тази подкрепа нямаше да бъде възможно нито участие на български артисти, нито, разбира се, на чужестранни, тъй като всеки артист получава подкрепа за участието си като хонорар.
2: Хубаво е, че артисти от Южна Америка ще стигнат и до Царево, не само до София и до Варна. Как ще се случи това?
1: Да, всъщност Южна Америка е доста популярна с цирковите си артисти, имат традиция и тези артисти са в най-голяма степен улични артисти и пътуващи артисти. Всъщност те пристигат в Европа и обикалят Европа. Имаме щастието и България да бъде спирка от тяхното пътуване. Артистите са учили от Аржентина. Ще ги видим на 1 юли в София, на 4 юли в Варна и на 6 юли в Царево с техните циркови шоута. Те са една комбинация между жонглиране, акробатика и клоунада. Всъщност това е характерно за това е наречено турне, може да го кажем, в три града на 6 фест. Се обединява артисти, но съм се постарал програмата на всеки град

0: включва нещо, което е специфично и може да се види само в този град. Например, Фелзенарт от Германия ще го слуят и в София, и във Варна, но пък Фаертър ще бъдат само в София. Имаме гости от Сърбия, Matrix Entertainment, една група, която...
1: Живите статуи.
0: Да, да, те ще гостуват, например, само и единствено във Варна с живи статуи. И ще има две карнавални шествия и във Варна, и в Царево. Във Варна са на 5 юли неделя, а в Царево са на 6 юли, но карнавалните им шествия са различни, с различни костюми. Очакваме 5 артисти от тази формация да ни гостуват.
1: Понеже информацията е наистина много и може би хората трябва да се ориентират и във вашата страница в социалните мрежи във Facebook, примерно, за да могат да се така, да отидат там, където искат, на датата, която искат, като се почне от София от 1 и 2 юли, минем през Варна на 4 и на 5, на 6 и на 7, пак казваме, в Царево. Фестивалът 6 Fest е създаден през 2017 година. До момента има, мисля, 20 издания, нали така?
0: Да, юбилейното ни издание беше в Пловдив. Те са 20, а фестивалът от 2017. Математиката е вярна, защото ние сме гостували в 10 български града до момента и всъщност всяко от това издание има отделна програма и често в една година имаме няколко издания. Да, така е, програмата ни е разнообразна и е много за трите града, които предстоят, но тя е публикувана в социалните мрежи на 6 Fest. Там всеки може да се запозна.

0: разнообразни, е много за трите града, които предстоят, но тя е публикувана в социалните мрежи на 6-6, там всеки може да се запознае.
1: Не случайно вашия фестивал е носител на отличието на Европейската фестивална асоциация. Важно е да го напомняме, защото това е по някакъв начин оценка за всичко, което правите до момента. Благодарим на Момчил Цонев, основател и арт-директор на 6-6. Успех на фестивала желая!

0: Радио Варна бе представен сборникът с разкази «Деца» от Мариана Пенчева. Книга посветена на историите на деца в неравностойно положение, които въпреки трудностите намират сили да продължат напред с кураж, надежда и вяра. Събитието е част от поредицата срещи с читатели сред премиерата на книгата в София и гостуването й във Велико Търново. Изданието е реализирано от издателство Библиотека България с подкрепата на Българското национално радио. Книгата е повече от литературен проект. Тя е кауза, насочена към съдбата на децата, които често остават незабелязани от обществото. Авторката Мариана Пенчева е учител, психолог и педагогически съветник, но преди всичко е човек, посветил живота си на децата. През годините тя поема грижата за 12 деца, израснали в тежка социална среда, без да бъде приемен родител и без институционална подкрепа. Водена единствено от убеждението си, че всяко дете заслужава шанс, тя създава истински дом, в който любовта, образованието и творчеството вървят ръка за ръка. Разказите в деца са вдъхновени от реални житейски съдби. Те не търсят съжаление, а съпричастност, като показват силата на човешкия дух и надеждата, която може да промени една съдба. Нека научим повече в интервюто с Мариана Пенчева в предаването на Светло по Радио Варна.
1: Деца не е просто сборник с разкази, а книга кауза. Какво ви накара да разкажете именно тази история?
2: Това, което ме накара да напиша книгата, всъщност е моята работа като педагог и психолог, в която всеки ден се срещам с деца, които се борят по някакъв

0: хубава с трудностите сами. А мисля, че като общество и като възрастни, наша отговорност е да им помогнем, да ги подкрепим и да им дадем това, от което имат нужда. Моята книга е с 19 разказа за различни истории и житейски, през които минават децата в съвременното общество. Някои от тях наистина са в неравностойно положение, а други просто се сблъскват с различни трудности. Но това, което е характерно за всичките, е, че в крайна сметка има спасение и надежда, има и подкрепа, независимо колко е трудна ситуацията. Децата от книгата «Моите герои» започват да живеят свой живот и се радвам да стигнат до възможно най-много хора, защото мисля, че с това, което казвам, мога да помогна не на един, а на мнозина.
1: Вие посвещавате живота си на децата в неравностойно положение и днес все още продължавате да отглеждате 12 от тях, нали така?
0: Да, така е. Това е свързано с моята житейска история.
1: А кога разбрахте, че това е ваша мисия?
0: Аз искам да бъда учител още от 6 годишна възраст. Кога разбрах, че е моя мисия, може би през 2010 година, когато започнах да работя с деца в неравностойно положение и виждах смисъл в това и удовлетворение, когато виждах техния напредък, техните успехи, радвах се с тях. Това е, което ми носи наистина щастие и се превърна в моя мисия. Да, радвам се, че съм от малкото хора, които са открили своята мисия на ранен етап, така че мога да дам всичко от себе си толкова време.
1: Тогава и вие самата сте били на съвсем крехка възраст.
0: Да. То беше още в началото ми на моя професионален стаж като учител.
1: Как започна всичко това? Историята е много дълга, но ако може да извлечем сентенцията.
0: Училището, в което децата учиха и аз работех, затвори врати през 2014 година. И тогава реших, че ще им помогна поне да завършат своето образование на част от тях. И се радвам, че намерих съмишленици, благодарение на които успях да го случа това нещо, защото наистина беше голямо предизвикателство и звучеше почти невъзможно, но ето, че когато човек иска и го прави с чисто сърце, цялата вселена му съдейства да се случи.
1: Да надигнем завесата и да поднесем малка част от историята, макар че най-добре хората да я научат от книгата.
0: Книгата не е свързана с живота на децата, които отглеждам. Има само един единствен разказ за едно от децата. Всички останали разкази са свързани с моя опит като психолог и педагог, моята професия и с това, което виждам в работата си, не с личния ми живот.
1: А на какво ви научиха децата, с които сте работила през тези години? Има ли урок, който никога няма да забравите?
0: От децата се уча всеки ден и мисля, че това е един хубав съвет, който бих дала на възрастните, да учим от децата всеки ден. На това да не бъдем предубедени, да подхождаме винаги с чисто сърце, да мечтаем смело, да не се отказваме, да бъдем добри приятели, да не се страхуваме. Все важни уроци, които възрастните понякога забравяме.
1: И децата са и наши вдъхновители ежедневно.
0: Да, така е.
1: Книгата излиза с подкрепата на Българското национално радио. Какво означава за вас тази подкрепа и какво бихте искали да постигне сборникът деца?
0: Изключително благодарна съм на Българското национално радио, на генералния директор господин Милен Митев и на Катерина Хапсали, които ми подадоха ръга и решиха, че има смисъл всички тези истории да бъдат чути. За мен е чест и привилегия, защото по този начин историите ще бъдат наистина прочетени и чути от повече хора. А още по-хубавото е, че ще се превърнат в радио пиеси, които младите ще могат да чуят. В днешно време не всеки обича да чете, но със сигурност ще искат да ги чуят.
1: А кога да очакваме премиерата на радио пиесите?
0: Ами в момента се работи по тях. Предполагам, че до няколко месеца ще имаме вече готови и ще можем да ги слушаме в радио ефира на Българското национално радио.
1: С най-голямо удоволствие ще разкажем отново и ние за тях. Носител сте на множество престижни награди, освен признанието, носят ли те със себе си голяма отговорност?
0: Да, мога да кажа със сигурност, че носи голяма отговорност, защото това е едно от нещата, които се промени в мене още когато станах учител преди 15-16 години. Човек, който е учител или човек, който разполага с възможност да бъде чут и видян, трябва да носи огромна отговорност със себе си, защото това, което показваме, ние сме пример за всички останали. И наградите са отговорност, да. Освен, че са нещо хубаво и че са признание и нали, доказателство за това, че съм на прав път, всъщност е голяма отговорност за това какъв човек трябва да бъде, какъв човек съм и какъв пример трябва да давам на останалите.
1: А какво бихте казали на хората, които искат да помогнат, но смятат, че един човек не може да промени нищо?
0: Един човек може да направи много. Сещам се, когато започна

Напротив, той хванал една звезда, хвърлила и казал, ето за нея вече промених. Така че всеки един от нас, ако прави малки стъпки в живота си, с това, което върши, може да променим и всички да живеем в една по-добра среда, в едно по-добро общество. Просто всички трябва да искаме да го направим. И не всеки да мисли за себе си и на първи план да е егото, а всъщност да бъде свързано с това какво ние можем да дадем на другите. Защото един от смислите на живота всъщност е свързан с това, какво можем да дадем на другите, как можем да им помогнем. И така всички ще живеем по-добре. Така.

0: Бихте им казали?
1: Бих им казала, че ако искат да разберат какво се случва в детския свят, да надникнат в него, защото не винаги имаме достъп, могат да го направят чрез книгата Деца и мисля, че така ще преоткрият не само децата си, а всъщност и себе си, защото във всеки от нас живее по едно дете, което по някой път забравя как да бъде щастлива. Всички имаме нужда именно от това.

0: Визуалният артист Станислав Славов е познат на публиката с проекти, които съчетават изкуство, технологии и история. Той съживява емблематични сгради и паметници в Стара Загора чрез кратки анимации. Идеята му е да се преосмисли градската среда през погледа на съвременните технологии, като познати пространства се превръщат в живи, развиващи се образи, а не само статични обекти. Освен с визуални проекти, Славо се занимава и с музика, създадена с помощта на изкуствен интелект. До момента той е направил 4 песни, 2 на български и 2 на английски език, както и 3 видеоклипа към тях. Още за това как изкуственият интелект може да се използва не като заместител, а като инструмент за художествено изразяване, ще чуем в интервюто на Станислава Раянова с Станислав Славов по радио Стара Загора.
1: По-скоро се възприемам като студиен музикант, защото от доста време се занимавам с музика, комерциална, но тази музика до този момент е по-скоро като сток. Тя се продава като фонова музика. Тя не е представена в България. И този път реших да направя нещо с мой текст, с моя музика, но да използвам асистирано изкуствен интелект, съответно с авторски права, които притежавам. Написах текстовите, които реално са вдъхновени от живота, който се случва около мен. Направих 2 български песни и 2 на английски език и съответно и клипови към тях.
2: И на 4-те песни?
1: На двете български са направени. На английската едната също направим. В момента, може би, вторник ще е готов и клипа на 4-та песен.
2: До къде делегираш правомощия на изкуствения интелект за тези песни? Повече като автор ли се усещаш или повече като редактор?
1: Не, повече се усещам като автор, като самите редакции, които се нанасят върху изкуствения интелект, това, което прави, отнема доста време в момента и бих казал, че там нещата се случват по-трудно, отколкото сам можеш да се го реализираш. Но в случая, използвайки изкуствен интелект асистирано, можеш да реализираш собствен проект сам със себе си. Тоест имаш текст, имаш музика, можеш да се добавиш инструменти, които дори ти можеш да си ги свириш, но просто да си ги настройваш така, както ти би искал да звучи.
2: Не си зависим от други музиканти в случая. Да.
1: Реално в едно студио, което може да бъде само един компютър, един микрофон, може да направиш в момента песен, която да стане хит. В случая конкуренцията е толкова голяма, трябва наистина доста труд да положиш, да можеш да се отличиш от другите, които използват същите инструменти. То е като на музикалния пазар, има такива саунд пакове, които абсолютно всички музиканти имат достъп до тях и могат да си ги закупят. И реално ти можеш да си закупиш саунд пак, който го използва, да кажем, известен световен музикант. Вече тук опира въпроса до самите умения и твоите виждания.
2: Това прави всъщност разликата с индивидуалния подход и крайния резултат. Да.
1: Реално всички са поставени при едни и същи условия. Въпрос е какъв продукт искаш да направиш, до кого искаш да стигне.
2: Двете песни на български носят заглавията Ти и аз и другата песен е Щастието не е дестинация.
1: Да.
2: Не искам да навлизаш в чак такива детайли, но може ли все пак да разкажеш за нашите слушатели какъв точно е процесът, как се случва, какво означава на писти работиш в отделните компоненти?
1: Пишеш текста, съответно, и го редактираш. След това може да си свириш самата мелодия. Аз използвам клавири, примерно. Тоест може да създадеш ритъма, темпото на песента и след това да я модифицираш с помощта на изкуствения интелект. Буквално може да си стананикаш нещо, което може да го превърнеш в музика.
2: А вокалите?
1: Вокалите може да си ги зададеш. Mm-hmm. Може да се качиш глас, който ти харесва, може твоя глас, може на друг, нали, който естествено трябва да имаш разрешението от този човек. И по този начин може да използваш и да модифицираш гласа, който залагаш.
2: А в твоите песни вокалите на кого са? Твои ли са?
1: Не са мои. Пробвах.
2: Не се
1: При мен, да. Трудно се получава да пее.

0: Тоест изкуственият интелект не може да помогне чак толкова за един добър вокал. Трябва си все пак човешкия фактор, който да е добра основа.
1: За мен човешкият фактор е най-важният в случая, но ако ти направиш песен, винаги може да я предоставиш на музикантите. Нали? Винаги може да се намериш китарист, примерно бас-китарист или вокал, който да го помолиш да изпее тази песен.
0: Разкажи ни сега малко повече за тези две песни.
1: Тези песни са вдъхновени от живота, който имам. Реално аз разказвам истории, които са ми се случили. По-скоро самия видеоклип, който е на Ти и аз, е интересен, защото той се случи просто от един телефонен разговор с приятели, които им казах, хайде да заснем един видеоклип. Те казаха, кога и къде. Ами тази вечер, 9:30, ясното вечерта. Клипа исках да изглежда като стил 90-те. Просто да покаже една история между двама човека, които се обичат. И на другия ден, в 9:30 сутринта, вече го бях загубил и го бях пуснал. Като цяло, всеки, който го види, казва, да, изглежда доста ретро. Всъщност това е, което целях с него. Другия клип е анимация, която се направих сториборд класически, използвайки също изкуствен интелект. Направих си сториборд, описание на сцените, след това всяка сцена си анимирах, отново с изкуствен интелект и по класическата схема за създаване на истински филм или видеоклип. И след това се сгубих.
0: Как е по-лесно да създаваш музика на български или на английски?
1: На български е по-добре да се изразя, но се оказва, че когато я преведеш на английски, самата рима, която си е мислил, вече не е тази.
0: Точно така.
1: И се налага да променеш думи.
0: Някои хора твърдят, че на английски някои неща звучат много по-добре, отколкото на български. Затова попитам.
1: Не бих казал това. Там се използват други трикове за създаване на хитове, различни схеми за припеви, за отворени гласни, които да се, в зависимост от стила, да звучат по-добре. Така че музиката звучи добре на всички езици.
0: Ами тя затова е универсален език.
1: Да,
0: музиката,
1: да. Може би на английски е по-лесно да успееш, защото може да бъдеш чут от по-голяма публика.
0: Как реагираха твои близки приятели, познати, когато каза, че правиш музика с изкуствен интелект?
1: Ами на мен доста време ми отне да се реша да го правя, направя това с изкуствен интелект. Аз доста отдавна си правя музика и винаги съм се плашал от изкуствен интелект, защото смятах, че е доста по-скучно, че е доста по-лесно. Докато един колега просто не ми показа какво е направил и реално оттам се реших да пробвам и аз. И това ме даде повече възможности да реализирам това, което си мислех, което може би ми отнело месец. А тук в рамките на седмица, примерно, се случи всичко. Мисля, че музиката на живо ще започне все повече и повече да се търси, отколкото музиката с изкуствен интелект. Дори на мен ми прави лошо впечатление, че пускайки се някакъв музикален канал, аз започвам да чувам все повече и повече песни с изкуствен интелект, което малко ме плаши. Те до известна степен звучат еднакво на този етап. За мен бъдещето е комбинация от изкуствен интелект и музика на живо. Тоест това, което прави човека, изкуствен интелект не може да го направи толкова добре. Дори грешките звучат добре понякога, когато са изсвирени от музикант.
0: От тук нататък какво предстои? Работиш ли в момента върху нова песен?
1: Да, работя просто. Тя е въпрос на вдъхновение. Това е процес, който не сядаш да работиш от 8 до 5.
0: Имаш ли амбицията да правиш музика за световната сцена?
1: В момента я правя за удоволствие. Бих се радвал, естествено, да стигне до повече хора. Дори никога не съм разбирал хората, които казват, че правят само за себе си, защото те реално могат да се слушат само вкъщи, защото трябва да пускат някъде другаде. Бих се радвал да направя и хит. Защо не?
0: Вярваш ли наистина, че може с изкуствен интелект да се създаде следващия голям хит?
1: Абсолютно да.
0: Какво послание искаш да носи твоята музика?
1: Интересен въпрос. Ами, аз музиката разглеждам като нещо, което ти носи настроение. Тоест искам да носи положителна енергия. Това е просто една вибрация, която ти подобрява настроението.
0: Много успех ти пожелавам и вдъхновение също така.
1: Да, благодаря. Пожелаваме на вас същото.
0: Благодарим много.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Художничката Екатерина Стойчева откри изложбата «Волята на стъклото» в Арт Галерия 158 на булевард Княз Борис I, номер 158. Изложбата може да бъде разгледана до 6 юли, а за нея ще научим повече в интервюто на Пламена Бачийска с Екатерина Стойчева и на «В нощен хоризонт».
2: А какво е фюзинг?
3: Фюзинг е една сравнително млада технология, въпреки че стъклото е древен материал, да кажем поне на 3500 години, 3000-летия и повече. Въпреки това фюзинга има, може би, родина Америка и поставя началото на тази арт, млада технология, защото едва през 60-70-те години на 20 век стъклените артисти са принудени да работят с най-различни такива отпадъчни продукти стъклени, като натрошени бутилки, промишлено стъкло, прозоречно стъкло, неща, които наистина намират така като скрап. И искат да работят с стъкло, обаче се сблъскват с огромен технически кошмар, тъй като творбите им, колкото и да изглеждат красиви преди изпичането, поставени на някаква програма високотемпературна, която с течение на времето, разбира се, те са усъвършенствали, но тогава, нали, все още са експериментирали, добиват някакъв резултат, който ако не се взриви в самата пещ по време на печенето, малко след това не закъснява, нали, и целият им труд отива на буклука. И очевидно е, че има голям технически проблем. Когато великият Део Чихоли започва да създава своите екстравагантни инсталации от много сложни цветни елементи, той се потапя в същия технически кошмар и се сблъсква с липсата на химическа съвместимост, защото това е причината за тези експлозии на стъклата. Тъй като никой

0: не знае какъв коефициент на термично разширение имат по време на печене. И резултата от това е, че те се охлаждат с различна скорост по различно време и се натрошават едно друго, за това се взривяват. Липсата на химическа съвместимост и еднакъв коефициент на термично разширение прави така, че този вид изкуство да е недостъпно, да не е дълговечно и да го наричат чупливо изкуство. Но за разрешението на проблема се искат много големи личности с големи сърца, големи гиганти, които произвеждат стъкло, и такива се появяват в лицето най-напред на Булсай, велик гигант, и малко след това на Spectrum Glass. Всичко това се случва в Америка. Двете американски компании променят индустрията заради артистите. Те започват да опитомяват стъклото, започват да го тестват предварително и да го направят послушно за целите на създаването на произведения на изкуството от стъкло. Ето това е кратката история на фюзинга, нали, може би тази най-интересна част, началото на фюзинга.
1: Може ли простичко да ми обясните,
0: да,
1: какво е фюзинг всъщност?

0: Тюнингът е сплавяване на цветни стъкла, подобно на венецианската технология, моранската, от която много хора имат представа, защото имат морански бижута. Ето това е, само че в случая ние влизаме в интериора с по-големи, по-мащабни произведения, най-разнообразни, но това е сплавяване на цветни стъкла, които се произвеждат с високотемпературна технология на 820 градуса в пещ. И това изисква часове на мислене, на обмислене на всеки проект, на изрязване, на няколко типа обработка, преди да се стигне до същинската работа на огъня.
1: Не е ли опасно работата с тези пещи и има ли изненади понякога?
0: Опасно е по време на приготвянето, фризирането на отделните парченца стъкло, защото човек неминуемо се порязва по няколко пъти във всяко произведение, но от затварянето на капака на пещта до отварянето му, нали, ако не се случи някаква авария, да пази Господ, просто автора няма никакви грижи. Там общо взето с авторството е на стъклото. То прави каквото си иска в пеща. Ние имаме едни очаквания, разбира се, следват понякога изненади. В повечето случаи са приятни за автора. Когато стъклото е съвместимо, те са по-скоро повечето приятни, но се случват разни чудеса, за които аз лично нямам обяснение.
1: Чудеса? В какъв смисъл?
0: Да, стъклото и чудото са пряко свързани. Те са в една и съща плоскост. Случвало ми се е да вадя такова перо, такова око на перо на палун, че единственото, което да мога да кажа, е благодаря. Все едно, че не съм го правила аз. Извънземни неща могат да се случат. Това, разбира се, е по някакъв начин волята на стъклото.
1: За това ли
0: да.
1: Изложбата се казва волята на стъклото?
0: Да. Аз първоначално исках да се казва по волята на стъклото, но моят съдружник и съосновател на Мина Глас Арт я редактира, като наистина повече му харесваше като звучене волята на стъклото, защото държи все пак да си запазя поне на плаката самостоятелното авторство. Аз обаче трябва да си призная, че работя в съавторство с стъклото и че чувствата ни са споделени.
1: След като поставите стъклените творби в пеща, колко време те трябва да се пекат? Всичките за определено време ли се пекат? Различно ли е при различните неща?
0: Аз искам да кажа следното нещо. Поне 24, но по-скоро към 30 часа е технологичното изчакване от затварянето на капака на пеща до отварянето. Време, в което автора няма дори визуален контрол. Тоест имам едно малко прозорче, през което нищо не се вижда, то се и замъглява, но не може да се бърза повече. Наказва се много строго, ако някакво нетърпение се прояви в последните 1-2 часа и се вдигне капака на пеща малко по-рано. Защото от температурния шок стъклото може да, без да е несъвместимо, пак да пострада, пак да се счупи.
1: Тоест, след като се изпече, се изчаква доста часове да изстине вътре в самата пещ,
0: да,
1: така ли?
0: Да достигне най-добре стайната температура. И тогава няма опасност от температурен шок.
1: Колко време беше необходимо, за да изработите всички тези творби, които ще се видят в изложбената зала?
0: О, истината е, че това е подготовка, която на практика отне години. Имам неща на година и половина, даже може би на 2 години, но последните неща ги правя от началото на годината. Последните, най-новите неща, които може би ще си личат с това, че са подчинени на една и съща концепция. Да, от началото на годината, може би от края на януари до сега. И не съм спрял, аз имам още доста обекти, на които трябва да обърна внимание. Доста технологични изчаквания и, не дай си Боже, и повторения, ако нещо не стане от първия път. Така че това е една много времеемка, трудоемка и финансовоемка изложба.
1: Вие имате и музикално образование. Доколко музиката присъства в стъклените творби?
0: Аз не се съмнявам, че музиката е неделима част от всичко, с което се занимавам. Тя по някакъв начин ме възпитала на перфекционизъм, в същото време на някаква ритмичност, някаква логика, понякога дори някаква точност. Защото навсякъде се изисква известна

0: доза е просто артистичност, дисциплина. И музиката има сериозна роля в това.
1: Преди време имахте малки картини с музикални инструменти. Сега видях, че ще има изложени чаши, на които има клавиши дори. Присъстват музикалните инструменти във вашите стъклени създания, може би да ги нарека.
0: Да, да, някои са личности. Имам и рибка човекоядка, но музиката е неизменна част, вечна тема в моето творчество и разбира се пианото също така. Ще му отдадем отново трибуна и ще бъде почетено.
1: Работата ви с стъклото на какво ви научи?
0: Работата ми с стъклото ме учи всеки ден. Опитвам се, не знам дали съм се научила, но мисля, че имам резултати. Опитвам се да направя така, че въпреки, че това е стъкло и минава за декоративно изкуство, това да е някакъв диалог между прозрачност и живопис. Защото мен наистина ме вълнуват цветовете. Аз се опитвам навсякъде да създавам живопис, независимо дали е стъклопис, дали е фюзинг.
1: До кога ще продължи изложбата? Откривате я на 30-ти?
0: Изложбата ще бъде кратичка, само една седмица. Но за сметка на това в най-хубавия месец на годината започва и в следващия най-хубав месец, началото, преди любимата порция море, свършва. Между 30 юни и 6 юли ви очакваме.
1: Предполагам, че посетителите в галерията ще искат да се запознаят с вас след като видят изложбата ви. Ще бъдете ли в галерията всеки ден?
0: Да, смятам да ходя като на работа. Никога не съм ходила на работа, смятам да видя как е. Да се ходи от сутринта до вечерта в галерията, да се посрещат гости и може би да се посрещат неочаквани посетители от цял свят. Така че, вероятно, канени и неканени гости ще посрещам галерията.
1: Желая ви успех на изложбата!

0: Със следващата тема в среднощния Радио Експрес се пренасеме в музикалните среди, за да научим за установени в чужбина български джазмени и международните проекти със значимо българско участие. Началото е с братя Владигерови, предпремиерно за бъдещия им опус «Вдъхновени песни». Следва един от тях, саксофонистът Владимир Карпаров и неговата последна творба с дуо с Асен Дойкин. За Гергана Велинова с българо-канадската информация и последният им проект «Free», какво споделиха братя Владигерови за начина, по който двама близнаци създават музика, ще научим в интервюто на Людмил Фотев с братя Владигерови по програма Христо Ботев.
1: Винаги ми е било любопитно, когато имам работа с творци, да вмъкна един малък микрофон по време на творческия им процес. Как се композира по-братски? Има ли някаква разлика между това, което сме чели и слушали и гледали, как са композирали Ленън и Маккартни, без да са били братия, или в света на джаза? Многобройни са джаз фамилиите. Та, едновременно ли го правите? Един започва, друг го развива. Как е при вас?
2: По-скоро втория въпрос, да. Благодаря ти, първо, голяма радост и чест е, че имам възможност този албум да бъде вече в своя си последен така завършен вид, и с брат ми аз съм много горд, че двамата така стигаме до тук и с голямата обич и отдаденост за цялата, за целият творчески процес и път, който минахме. Ами, по-скоро е второто за мен. За мен е процес, който един подваща, има хубавата идея, тема, хрумката, деца вика, първата нотка, дали ще е ритмическа, дали ще е мелодическа. И другия после така продължава темата, или ако е по случая така, трябва да ти кажа, че много от това са всъщност песни. Ние работихме отново като една предизвикателство беше пред нас песните да направим. Така че на някои от песните ние сами сме автори на текста.
1: Така, да, това че... щеше да ми е втория въпрос, именно защото при Ленън и Маккартни е било точно така. Започва се някаква идея и другия казва текста. Или обратното. При вас тези неща, които са подписани от двамата ви, са по този начин.
2: Да, в случай имаше някакси, мога да кажа паралел с гениите на, нали, от Битлз, но можем да кажем, че един примерно дава тема, примерно Флютеничката, което е едно така знаково парче, което мога да кажа, защото е посветено на майка ни, а пък го имам и в дебютния ни албум записано и без текст. И тук сега, както работихме, един подава думата, другия хрумката, как може да се направи като в текст с прозодията, в мелодията и така. Така че това беше един наистина от тази гледна точка взаимен процес, да.
1: Да чуем и брат ти сега, Александър.
3: Ами, аз също съм щастлив много да можем да завършим това нашето бебе. Inspired Songs. Ами, както и в заглавието си го има, всичко е някакси една... основата му е инспирацията и
1: вдъхновението. Да.
3: Естествено, че бих си признал при нашата двойка близнаци, по-големия композитор е Коси, също с Панчо. Той играе ролята. Аз сега някак си допълвам нещата като от композиционна гледна точка. Имам предвид, че за много неща, естествено, ако ми хрумне нещо, винаги се съветвам с него как да бъде точно и хармонически, и мелодически, нали, как да го огърнем в текстовете, защото все пак това е малко по-нов жанр за нас, песента, нали. Инструменталната музика е една, ти чуваш колко по-различно, отколкото да има, нали, обгърнат текст и мелодия. Даже ние не работим в типичната песен, нали, куплет-рефрен, ами ние работим с по-своя си форма, която изобразява много текста и лириката, да.
1: Защото когато се говори за вдъхновение, тук имате натрупвания през годините, не искам да кажа чак за вековено, но десетилетия имате в този албум. Така ми се струва поне. От майка ви до сегашните, защо не и

0: емоционални трепети. Поне това съм открил, може би се бъркам.
1: Не, не, не, много хубаво. Човека, ние сме оставили, че всеки за себе си, даже го бяхме казали в първи албум, така бяхме разсъждавали върху това. Това е една кинематография в една ретроспектива, една, как ти кажа, един калейдоскоп от наши чувства, емоции, които в един момент от едно, дали ако речем от детството или от някакъв момент в по-вече по-късен етап на нашето развитие като музиканти, като композитори, са се избистрили така и са се... И в един момент се плътват в една форма и така, че така е, да, неминуемо. Имаме, разбира се, голям респект към джаза, който сме учили като форма като на стандартен джаз, нали? Защото обичаме и да свириме и да правиме доста често такива аранжименти, така че получили сме и в албума големи-големи имена, като Чет Бейкър, разбира се, като на Сашко Любини и други инструменталисти, освен Чет Бейкър, Рой Харгров, Кларк Тери, тромбетисти от други пианистите, мога да спомена също. Ти обичаш много Есбен Свенсън, в този албум нямаме посвещение на него. Разбира се, имаме...
0: Имате в предишни ваши албуми, да.
1: Един госпел музикант в албума почита с една хубава интерпретация на In Christ Alone. Това е...
0: Финалната композиция.
1: Колман Гаскин, той е наш връстник, всъщност и почина наскоро и така, и това всъщност беше една от негови инспирации върху тази мелодия на In Christ Alone. Успяхме да направим. Така че има различни, разбира се, това също тази нишка, която ние следим с Сашко, това иска да кажа, че да подсветиме и така респектираме джаза като форма, като голямо изкуство за нас. Това е много важно.
0: Да, искам тук само да сложим една точка върху ито, както се казва. Тези ваши вдъхновения са били още преди да усетите в себе си композиторския заряд, предполагам. Още когато сте били по-малки и когато все още само сте изпълнявали музика или просто само сте слушали. Тоест, първо върху слушателите и след това върху творците. Има ли също елемент на творчество в слушането?
1: Аз бих се върнал на израза жива ретроспектива, който често сме написали в нашите биографии, че сме на тази история на Владигерови.
2: Повече даже.
1: Повече, нали, трето поколение. Имаме в този смисъл, че примерно, както е песента Otto Joy, тя беше създадена от Коси, нали, като чисто инструментална музика. После дойде ритъма, който е 9-8, да, защото беше тогава за повода Деня на Европа, 9 май, и всичко трябваше да е с 9 музиканти в 9-8. И всичко това е някакси ретроспектива или живо на сцената, което се ражда. И това би казал, че тогава тази композиция, както ти имаш предвид, има исторически заряд, защото е преди доста години някакси замислена, направена, и сега ето виж как се роди като песен. Нали? Тя практически си е по текст на Шиле си, да, е песен, но, нали, обаче ние го взимаме като инструментална, вокална интерпретация, която е родена от сцената, от живото изпълнение. Това е
2: много, много вариант, да.
0: Да, и понеже времето напредва, искам за последно, ние ще завършим това наше представяне на албума с едно нещо, което, когато Куинси Джонс го направи в Back on the Block, това беше едно от началата на влизането в хип-хопа, на говорените рими в джазовата музика. Вие правите нещо подобно във вашия албум и мога да кажа смело, че като текст сте с изключителна актуалност. Малко повече за...
1: За Culture Shock.
0: Благодаря
1: за тази тема, че обръща. Това е нашия някакси борчав на немския апел, призив към хората, и благодаря и на Михаил Плюнев, който успя да ни вникне в идеята. Това е нашия призив за едно събуждане за културното мислене в България, да може да добие по една сериозност, една някакси нишка на... В смисъл, хип-хопа помага по някакъв,

0: мен песента хип-хоп произнесе, да произнесе малко като
1: по, заклинание.
0: По някакси да в музиката. Правям предвид и с този грув, който тече отзад и с това индийско, напомня все пак. Много са културните нишки вътре, но нашата идея е да се събуди малко културата, да стане по на пиедестал, да се издигне и да има малко по, по да се говори сериозно за това. Не да бъде винаги в една задънена улица. Някакси това и не, може би не само в България проблема и, на, и в Европа, където сме.
1: И не само в Европа, проблем, и в Америка, разбира се.
0: Да, world проблем.
1: Да.
0: Но все пак песен с такова послание и сме радостни, че стана Culture Shock.
1: Да, съвсем за последно. Приемате ли Jazz Plus като някакъв вид послание също? Че това, което правите, е вид Jazz Plus?
2: За нас сега е спасителен кораб. Това дай Боже, през годините никога не сме имали възможността така да си говорим по-открито в, нали, в интервю, но със сигурност това не е в България, това е един абсолютно свежа лъч, така и за нас абсолютна гордост, че имаме шанса да и честа да с български левел, да, така и с българското. Това е за нас наистина една признателност, да, и благодарност от сърце. Да.
1: И за нас също, защото това започна като радиопредаване и продължава като радиопредаване от 93-та година. Радваме се, че целият свят може да се каже, че вече е един голям Jazz Plus. Константин и Александър Владигерови, за нашите слушатели, последни думи, за да не се изпуснете таксито.
2: Бъдете

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев под номер 83. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн. Аз съм Алекс Янев, работихме в екип с звукорежисьора Боян Тодоров, а музикалният подбор беше на Маргарита Заверска. От мен спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Ерико Пиранунци с Бебо Ферра и техният албум Evanscape е първата част на днешната музика, която обичам. До края ще слушаме Мелиса Лаво с At My Softest and Most Dangerous.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на Загреб квартет. Ето как звучи струнен квартет номер 17 в си бемол мажор К-458 от Моцарт.